خیلی از من اجازه بدید من پیر شدم نه؟ علکی نگید من همش 35 سالمه غیر شبام اجازه بدید اول یه آینه بخونم براتون تمام بعدش مال پسر بعدش گوش به سنگ بعدش جمعه نارش تا صبح

سراغت پیرت کنه، نظر که تو آج جوونی مبارک کن، بشینه رو دلت یه ها پیر و زمین گیرت کنه، منتظرش نباش بیا اون تنگ کنست، تا آخر عمرت اگه تنها باشی اون نمیاد، خودش میگو یه روزی میذاره میره،

و چه این جمله به فکر همگی افتاده، بچه ها را چه کنیم؟ بچه ها می خواهند، بچه ها می رقصند، بچه ها می خوانند. این طریقی است که در خاطرشان می ماند. ای فلانی، دو سه خطی بنویس، ساده تر، رنگی تر. در پی قافیه و واژه نباش، سوژه امروزی، بگذر از دلسوزی. لاله های همه دلسوز تر از مادرشان، بی خیال از غم فردایی و از عاقبت و آخرشان. من هنوز معتقدم می شود عشق به آنها آموخت، می شود در بدر واژه بازار نبود، می توان تقدیم کرد و پشیزی به پشیزی نفروخت، می توان عشق به آنها آموخت.

واسه منی که دلتنگم، از زندگی دلگیرم، بهتره سفر کردن.

از هیچ راه افتادم، دلو به جاده ها دادم، از یاد همه رفته، سردرگم و آشفته.

رافتادم و هی رفتم، شاید دلم کمی واشه، عشقی که یه جور امروز زود بگذره فرداشه، به امیدی که تا فردا نور امیدی پیداشه.

و چه این جمله به فکر همگی افتاده. بچه ها را چه کنیم؟ بچه ها می خواهند، بچه ها می رقصند، بچه ها می خوانند. این طریقی است که در خاطرشان می ماند. ای فلانی دو سه خطی بنویس، ساده تر، رنگی تر، در پی قافیه و واژه نباش. سوژه امروزی بگذر از دلسوزی. لاله های همه دلسوز تر از مادرشان، بی خیال از غم فردایی و از عاقبت و آخرشان. من هنوز معتقدم می شود عشق به آنها آموخت، می شود در بدر واژه بازار نبود. می توان تقدیم کرد و پشیزی به پشیزی نفروخت. می توان عشق به آنها آموخت.

0: مسیری جداگانه پیگیری شود. این منابع با این حال به CBS گفتند که بازگرداندن آمریکایی‌ها یک اولویت است، اما تصمیم گرفته شده که سرنوشت آنها با یک آتش‌بس پیچیده و شکننده که ممکن است فرو بپاشد و خطر بیشتری برای آنها ایجاد کند گره نخورد. وزارت خارجه آمریکا در ماه می 2025 رسماً ولیزاده را جز افراد ناعادلانه بازداشت شده معرفی کرد و پرونده او را تحت اختیار دفتر امور گروگان‌های دولت آمریکا قرار داد. کامران حکمتی، یک شهروند آمریکایی دیگر، نیز از سوی مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، به عنوان فردی که به طور ناعادلانه در ایران بازداشت شده، معرفی شده است. وکیل ولیزاده به CBS گفته: دوست دارم بشنوم که استیو ویتکاف یا جرد کوشنر یا حتی رئیس جمهور ترامپ اذعان کنند که ایران شهروندان آمریکایی از جمله یک روزنامه‌نگار را در بازداشت دارد و این افراد بخشی از مذاکرات گسترده تر هستند. او افزود آنها درباره همه موضوعات دیگر با ایران مذاکره کردند جز این مسئله. امیدوارم به زودی با مردم در میان بگذارند که برای آزادی رضا چه اقداماتی انجام می‌دهند. این در حالی است که پیش از این یک مقام ارشد آمریکایی به شبکه CBS گفته بود که دولت ترامپ از نزدیک پرونده رضا ولیزاده را زیر نظر دارد. پیش از این ائتلاف وان فری پرس در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات فهرست سالانه پرونده‌های اضطراری شامل روزنامه‌نگاران در خطر را منتشر کرد که در آن رضا ولیزاده روزنامه‌نگار محبوس در ایران در صدر قرار داشت.
1: بیتا بختیاری گزارش می‌داد. اگر سری به حساب اینستاگرام رادیو فردا بزنید، از جمله موضوعاتی که همکارانم در بخش شبکه‌های اجتماعی پوشش دادند، تصویری است از قیصر، خواننده ایرانی که پیش از این در لس‌آنجلس آمریکا زندگی می‌کرده و در سالمرگ بنیانگذار جمهوری اسلامی که با عید قدیر مصادف شده بوده در برنامه‌های حکومتی شبانه در تهران شرکت کرده. بیشتر درباره این موضوع می‌خوایم صحبت کنیم. همکارم محمد زرقامی اینجاست در استودیو با ما که نگاه ویژه‌ای داره به این موضوع موسیقی بیرون از ایران داخل

0: ایران و خصوصا محمد تو در این هفته های اخیر نگاه ویژه‌ای داشتی به آنچه که در این خیابان ها میگذره، موسیقی که تولید میشده و حالا قیصر. هفته ها بود که ما میشنیدیم که یکی قراره بیاد.
1: دقیقاً ببین، ما این صحبت رو زیاد میشنیدیم، ولی دقت بکن در نوع اطلاع رسانی. در اطلاع رسانی ها عنوان میشه که حتی روزنامه شرق خواننده لس آنجلسی. ما میدونیم لس آنجلس یک محوری بود برای، یا میشه گفت یک شاغولی بود برای تفکیک قائل شدن بین آنچه در ایران اتفاق میفته آنچه در بیرون از ایران اتفاق میفته، البته که ازش برداشتای متفاوتی میشد. بنابراین در اینجا ما با پدیده‌ای روبرو هستیم که روی صحنه میره که نادر بوده. ما باید دقت بکنیم بعد از جنگ چه اتفاقی افتاد. ضمن اینکه باید دقت بکنیم که فاصله لس آنجلس و تهران در دو دهه اخیر کم شده بود. یعنی هنرمندان بسیاری در خارج از ایران، از جمله آقای داریوش، خانم گوگوش و بسیاری دیگر، از تولیدات هنرمندان داخل ایران استفاده می‌کردند و آلبوم‌هایی رو بیرون دادن. خود قیصر هم همین کارو کرده. یعنی قیصر وقتی 2004 وارد مارکت موسیقی میشه و در لس آنجلس آلبوم خودش رو بیرون میده و گل میکنه با چند تا از کاراش مثل دروغ مثلا یا حله حله یا لات، در همون زمان خب خود قیصر هم بعضی از آهنگاشو از داخل ایران گرفته، حالا جدا از اینکه خودش کلام هم میگذاشته.
0: فکر کنم یعنی مقایسه‌ای که داری میکنی، مقایسه شاید دهه اول بعد از انقلاب 57 رو دارید با سالهای بعدش مقایسه میکنی.
1: آره، میخوام بگم این رابطه بعدش شد. بنابراین لس آنجلس اینجا وقتی استفاده میشه یک معنای دیگه داره. یعنی یک استفاده ای برای حکومتی که یک جنگ رو پشت سر گذاشته، همونطور که وقتی که آتش بس میشه اولین کنسرتی که در تهران روی صحنه میره کنسرت کینگرامه، یک خواننده راک پست پانک که میاد میره روی صحنه با تمام حرف و حدیث هایی که دور و برش هست، کلی بهش پرداخته میشه که آقا تو پدرت جز کسانیه که در زندان کشته شده و تو حالا داری میری روی صحنه،
0: ولی میره کاووس سید امامی.
1: دقیقاً و این اتفاق میفته. میخوام بگم این باید تمام این پازل رو کنار هم بچینیم تا ببینیم که چرا قیصر به یک پدیده تبدیل شد. ببینید که قیصر از زمان جنگ شروع کرد به پست هایی که بیشترش ارتباط داشت با نگاهی که اون نسبت به جنگ داشت، یعنی این جنگ رو عملاً باهاش مخالف بود. به هر حال در
0: از آمریکا این گونه می نوشت درباره جنگ.
1: در آمریکا زندگی نمی کرد، این سالها تماماً در نروژ بود. آمریکا زمانی رفت که به هر حال اونجا کارشو انجام میداد، بین نروژ و آمریکا در رفت و آمد بود و اولین بارم نبوده که ایران میره. قیصر بارها ایران رفته بود و حتی در یکی از این رفت و آمدهای خودش، اگر اشتباه نکنم سال 2016 فکر کنم که دستگیر میشه،
0: حدود 10 سال
1: دستگیرم نمیشه، یعنی پاسپورتشو میگیرن مثل خیلیا که گذرنامه‌شون رو میگیرن، بهش میگن که بیا گذرنامه‌تو بگی، بعد هم یک مبلغی رو جریمه میده بابت، حالا بهش گفته بودن اینطوری که خودش همه جا گفته که مثلا ویدیوهایی که ساخته بودی اینها ویدیوهای مبتذلی بوده و باید بابتش مبلغی رو پرداخت کنی که مبلغ ناچیزیه. در زمان خودش شاید مبلغ زیادی به نظر بیاد ولی نمیدونم، ولی 250,000 تومان در اون زمان شاید چیز زیادی نبود که قیصر میده. و بنابراین ما میخوام بگم که با یک پدیده ای روبرو هستیم که حالا در یک جایی حکومت به این نتیجه میرسه که اومدن آدمهایی مثل اینها میتونه کمک کنه در شرایطی که ایران زیر فشار هستش.
0: اما به نظر میاد تلاششون بیشتر از اینها بود. مثلا من یادم همین در هفته های اخیر صحبت از آمدن معین بود که معین رو وادار کرد به اینکه واکنش نشون بده و بگه که نه من قصدی ندارم در این زمینه، یا داره سوء استفاده میشه از اون حرفایی که پیش من زده بودم.
1: این فاصله جنگ 12 روزه تا جنگ 40 روزه بود که برخی از فعالان رسانه‌ای شروع کردن مصاحبه هایی رو ترتیب دادن با خواننده هایی که می اومدن بعضن ترکیه، دبی، و با اونها شروع کردن مصاحبه کردن و این میون اخباری رو منتشر می‌کردن که این خواننده‌ها علاقه دارن، دلتنگن، میخوان برگردن ایران، و اونها هم خب در این مصاحبه‌ها واکنش‌هایی رو نشون میدادن که قاعدتاً ازش میشد این رو برداشت کرد. اما هیچ وقت رسماً هیچ کدوم از این خواننده‌ها اعلام نکردن که ما می‌خوایم برگردیم و برخی تکذیب کردن. معین یکی از اونهایی بود که اخیراً تکذیب کرد. بنابراین وقتی خب میاد قیصر اتفاق براش میفته، کینگرام این اتفاق میفته، ذهن ها میره به اون سمت که خب اون خواننده هایی که داشتن میگفتن اسمم نمیوردن شاید همین هایی بودن که باید برمیگشتن.
0: دو تا مثالی که میزنی یه کمی هم با هم متفاوته ها. مثلا به هر حال قیصر رو ما در یک گرده همایی حکومتی شبانه میبینیم در خیابان های تهران با پرچم ها و شعار های مثلا گفته شد مرگ بر آمریکا میگفتن وقتی که او به صحنه میومد و اینها، و کینگرام در یک فضای کاملا متفاوتی
1: در یک حالت کنسرت
0: رسمی.
1: مسئله نوع استفاده ای که از اینها میشه کرد. ببینید ما میتونیم بپذیریم که هم اینها به معنای گشایش فضای فرهنگی میتونی در نظرش بگیری. هم میتونی اینطوری نگاه بکنیم که خب حکومت از این داره استفاده میکنه برای همون چیزی که میگن بهش پروپاگاندا. اما برای قیصر یه اتفاق دیگه هم میفته. قیصر مدت ها بود که در مارکت موسیقی ایران حضوری نداشت. بنابراین براش میشه گفت یک اتفاق تازه، یک ریبرندینگ.
0: اصلا من میدیدم بسیاری آنلاین مینوشتن که نمیشناسن قیصر رو.
1: دقیقا.
0: اشاره به همین چیزی
1: بله،
0: که
1: بله قیصری که با آهنگای هیت اومده بود در این سالها دیگه شناخته شده بود. بنابراین برای اون یک تجدید حیات دوباره موسیقایی هم است. در نظر بگیریم که قیصر در همین مدت هم ترانه هایی رو داد بیرون، به ویژه یکی از این ترانه هاش کفشای کتانی در ارتباط با دانش آموزان مینا بود. و حالا تهران هم که رفته یک ترانه برای تهران هم خونده و خب خودش چون کلام رو میگه، حالا کلام خیلی کلام قوی نیست، حتی ترانه‌ای هم که بیرون داد خب اگه بخوایم در نظر بگیریم در ارتباط با دیگر تولیداتی که در اون راستا تولید شده بودن نمیشه گفت کار قوی بود، اما یک صدای متفاوتی از لس آنجلس بود. لس آنجلسی که باید در نظر بگیریم که در زمان جنگ سکوت کرده بود تقریبا و صدای بلندی نداشت. وقتی که یک مقدار آتش بس شد، ما مثلا دیدیم که یک کاری رو شهرام سولتی گذاشت که کار قبلیش بود که بابک صحرایی ترانه‌سرای داخل ایران هم سروده بود و اون رو تقدیم کرد به
0: شادمهر.
1: این کارو کرد. تنها کسی که شاید در همون هنگامه جنگ صداش شنیده شد و شاید هم اصلا دیده نشد اونقدر حسن شمایی زاده بود که یعنی در اصل خیلی میشه گفت حالا محتاطانه نسبت به اون جنگ نگاه کردون. این فضاها رو باید اول بهش بپردازیم و بعد به این میرسیم که چرا حالا قیصر میتونه اهمیت داشته باشه حضورش در ایران. ضمن این که خب میتونیم اینطوری نگاه کنیم که قیصر خب الان حکومتیه، انتقادی که خیلی ها دیدم دارن بهش میکنن. میتونیم اینجوری هم نگاه کنیم که قیصر خودش میگه که من از حکومت و خب در پستایی هم که گذاشت از حکومت دفاع نمیکنه، ولی اساسا مخالف اون حالا حمله ای هست که به ایران صورت گرفته.
0: مطمئنا از اون تحولاتی است در عرصه اجتماعی و فرهنگی ایران که بسیار دربارش میشه صحبت کرد. نگاه های بسیار متفاوتی هم بهش هست. سپاسگزارم محمد زرقامی که اینجا در این ساعت 14 با ما از قیصر گفتی. در نگاه ها وقتی که صحبت میکنیم در این حدود 98 روزی که از آغاز جنگ هم گذشته، نگاه به خود جنگ، به تجربه‌ای که شهروندان ایرانی در داخل و خارج از ایران از این جنگ داشتن هم بسیار متفاوت است. ما اینجا در رادیو فردا تلاش داریم میکنیم که روایت‌ها و تجربه‌های مختلف رو بازتاب بدیم در این روزها. بریم به سراغ یک شهروندی که رادیو فردا از او پرسیده در استان گیلان درباره تجربه‌ای که در دوران جنگ پشت سر گذاشته.
2: زمانی که جنگ شروع شد من خواب بودم و بعد از بیدار شدن اصلا نمیدونستم چه اتفاقی افتاده و بعد از اینکه خبر فوت رهبر جمهوری اسلامی ایران رو شنیدم یه احساس عجیبی داشتم، باورم نمیشد، ذوق مرگم شده بودم. به دوستا آشناها که زنگ زدم همشون یه خوشحالی داشتن، خیلی خوشحال بودن، ولی خب از یه طرف یه نگرانیایی هم داشتیم چون واقعا نمیدونستیم که بعدش چی میخواد بشه بعد از این جنگ، چون جنگ تبعات بدی داره دیگه، همه میدونن دیگه. اول از همه برای من مهمترینش روحیه، اقتصادی، ویرانی، اصلا همه چی. روزای اولا واقعا فکر نمی کردیم که اینقدر طول بکشه. فکر کردیم که شاید با نبود رهبر جمهوری اسلامی سریع تموم بشه، ولی خب نشد. هر روزم نگرانیامون بیشتر شد، ماجراشون پیچیده تر از چیزی بود که فکر میکردیم. تو این سالها چنان نفوذ و رخنه در بخشای مختلف داخل کشور و چه حتی کشورهای همسایه و همه جا انقدر نفوذ داشتن که دیدیم نه، به این راحتی ها این مسئله حل نمیشه، راه طولانی در پیش داریم. از نظر اقتصادی هم که دیگه همه واقف هستن دیگه، خیلی سخت‌تر شده. من که خودم حقوق بگیر هستم، دو تا حقوق هم میگیرم، مال پدرم و مادرم، و جایی زندگی میکنم از ایران که برجی ندارم، یه پسرم دارم، برجی ندارم، دخل و خرجم شاید مثل تهران، شهرهای بزرگ اون شکلی زیاد خرجی نداشته باشم، ولی با این حال قبلش که به زور مدیریت میکردم، الان که دیگه واقعا نمیتونم، یعنی به یه هفته میرسه تموم میشه، شاید به ندرت بگم تو این چند ماهه من روزی بوده که شیر نتونستم بخرم به خاطر همین فشار اقتصادی. یعنی سخت‌تر از هر زمان دیگه شده دیگه، ولی با این حال امیدمون رو از دست نمیدیم. حاضریم همه اینا رو تحمل بکنیم تا روزی که شرایط بهتری بشه، آینده بهتری در انتظار مردم باشه. البته که حتما روزای سخت‌تری رو میگذرونیم، ولی خب همونجور که تا الان دووم آوردیم بعد از اینم دووم میاریم. مردم ایران بارها نشون دادن که میتونن از این سختی ها عبور کنن، بگذرن به امید این که این جمهوری اسلامی از بین بره. البته اینم بگم غیر از این 47 سال تو این 3 ماه ما خورد شدیم، نابود شدیم. یکیش خود من، حالا درسته شاید کسی رو از دست ندادم، ولی تمام بچه ها، این مردم، بچه هاشون، بچه های خودمونن، مردممونن، فرقی نمی کنه. واقعا در مورد بچه ها جوونامون خیلی نابود شدیم و دیگه بر نمی گردیم به 6 ماه پیش، 4 ماه پیش. یعنی حال و روزمون خوب نمیشه.
0: از یک شهروند در گیلان میشنیدید. شما هم اگر میخواید از تجربیات خودتون و روایاتتون به ما بگید، شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام، میتونید صداتون رو به ما بفرستید، یا اینکه از شماره پیامگیر رادیو فردا از تلفن عادی استفاده کنید، 2042-02-21-12-21-12. شنونده ساعت 14 هستید.
3: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
0: و اما فعالان کارگری هشدار میدن که شکاف میان درآمد و هزینه های زندگی به سطحی رسیده که بسیاری از خانوارهای کارگری و بازنشسته توان تامین نیازهای اولیه خود را از دست دادند. در این باره بیشتر از مصطفی خلجی بشنوید.
4: یکی از مهمترین نشانه‌های بحران گرانی‌های اخیر و تأثیر آن بر قشر کم درآمد جامعه، جهش قیمت لبنیات است که این روزها رسانه‌های ایران اخبار متعددی درباره آن منتشر کردند. بر اساس اعلام محمدرضا فرزعلیان، مسئول محور غرب و شمال غرب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، قیمت شیر خام از فروردین 1404 تا خرداد 1405 حدود 170% افزایش یافته است. از آنجا که سهم شیر خام در قیمت تمام شده محصولات لبنی به طور متوسط 70% است، این افزایش به موجی از گرانی در بازار لبنیات منجر شده است. طی یک سال گذشته قیمت شیر 131%، پنیر 129%، ماست 121% و دوغ 103% افزایش یافته است. همچنین کره و خامه نیز از بالاترین نرخ‌های تورم در میان محصولات غذایی برخوردار بودند. به گفته فرزعلیان، نتیجه این روند حذف تدریجی لبنیات از سبد مصرفی خانواده های کارگری بوده است. به گونه ای که سرانه مصرف لبنیات در ایران به حدود 50 کیلوگرم در سال رسیده، در حالی که میانگین جهانی حدود 250 کیلوگرم است. این فعال کارگری معتقد است که پیش از لبنیات بسیاری از اقلام پروتئینی از جمله گوشت، مرغ و تخم مرغ به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها از سفره بخش قابل توجهی از کارگران حذف شده و اکنون لبنیات نیز در حال پیوستن به فهرست کالاهایی است که مصرف آن برای خانوارهای کم درآمد به حداقل رسیده است. همزمان افزایش ناگهانی قیمت نان نیز نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان کارگران و بازنشستگان ایجاد کرده است. عید علی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، با اشاره به قیمت‌های جدید نان اعلام کرده که قیمت نان لواش یارانه‌ای از 1000 تومان به 1900 تومان رسیده، سنگک از حدود 4500 تومان به 8500 تومان و بربری به 6750 تومان رسیده است. به گفته وی در برخی موارد قیمت نان نزدیک به 100% افزایش یافته است. کریمی تاکید می‌کند که این افزایش قیمت در شرایطی رخ داده که هنوز بسیاری از بازنشستگان افزایش حقوق و مطالبات خود را دریافت نکردند. به اعتقاد او، نان اصلی ترین کالای سفره خانوارهای کم درآمد است و افزایش قیمت آن تنها به مصرف نان محدود نمی شود، بلکه بر قیمت ده ها کالایی وابسته به آرد از جمله ماکارونی، بیسکویت و محصولات غذایی نیز تأثیر می‌گذارد. در همین حال نگرانی‌ها درباره تأخیر در اجرای افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز افزایش یافته است. محمد حسن موسیوند، دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان و عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان خرم‌آباد، با انتقاد از این وضعیت گفته که بازنشستگان 3 ماه است که در انتظار اجرای قانون و اعمال افزایش حقوق هستند. به گفته او بسیاری از بازنشستگان تأمین اجتماعی زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند و نمی توانند 3 ماه از سال را با حقوق سال قبل سپری کنند، آن هم در شرایطی که تورم کالاهای اساسی در برخی بخش ها از مرز 100% گذشته است. موسیوند همچنین تاکید کرده که حتی افزایش 60% حداقل بگیران و 45% سایر سطوح مستمری نیز تناسبی با نرخ واقعی تورم و گرانی‌های موجود ندارد. او از نارضایتی گسترده بازنشستگان خبر داده و خواستار پرداخت فوری معوقات فروردین و اردیبهشت و اجرای کامل افزایش حقوق‌ها شده است. فعالان کارگری معتقدند مجموعه این تحولات از جهش قیمت لبنیات و نان گرفته تا افزایش هزینه دارو، روغن و سایر کالاهای ضروری موجب کاهش شدید قدرت خرید کارگران و بازنشستگان شده است. به گفته آنان بسیاری از خانوارها ناچار شدند مصرف مواد غذایی ضروری را کاهش دهند و این مسئله خطر گسترش سوء تغذیه، کاهش سطح سلامت عمومی و تشدید آسیب‌های اجتماعی را در پی دارد. در شرایطی که تورم با سرعتی بیشتر از رشد دستمزدها و مستمری‌ها حرکت می‌کند، کارگران و بازنشستگان خواستار اجرای کامل تعهدات دولت و سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت به موقع مطالبات، افزایش حقوق متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی و کنترل مؤثر قیمت کالاهای اساسی هستند. مطالباتی که به باور آنان برای جلوگیری از تعمیق بحران معیشتی میلیون‌ها خانوار ایرانی ضروری است.
0: مصطفی خلجی گزارش می‌داد به بحران‌های معیشتی اشاره می‌کرد، در حالی که لبنیات از دسته مواد غذایی حیاتی خوانده شده، وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در این روزها در مورد قطع مصرف لبنیات توسط شهروندان ایرانی هشدار داده. مردم هم میگن دیگر استطاعت و بنیه خرید شیر و دیگر مواد لبنی رو ندارند. از دکتر بابک خطی، پزشک متخصص اطفال در آلمان بشنوید که به پرسش همکارم الهه روانشاد در مورد اهمیت لبنیات در برنامه غذایی روزانه پاسخ داده.
5: لبنیات در واقع قسمت عمده از رژیم غذایی ما هست که در سنین مختلف و خصوصا در سنین کودکان و نوجوانان یکی از مواد بسیار مهم و اساسی است و نبود اون میتونه در جنبه‌های مختلف باعث مشکل بشه، هم باعث مشکل در رشد، هم باعث مشکل در ایمنی. به طور خلاصه لبنیات و کلسیومی که در اون هست ماده اصلی بن‌مغز یا توده استخوانی است و بدن یک فرصت محدودی داره برای تامین این بن‌مغز خودش تا 20 سالگی تا بتونه ذخیره استخوانی رو برای سن بزرگسالی که ما دوچار هستیم به صورت ناگزیر با پوکی استخوان بتونه مقاومت کنه. مسئله دیگه این هستش که یک عامل بسیار مهم در رشد و تکامل هست و نبود این لبنیات و اون مواد اصلیش باعث میشه که صفحات رشد اون نیازشون برآورده نشه و اون رشدی که باید بچه بکنه، اون پتانسیلی که داره، قد نهایی از اون قد پتانسیل کمتر باشه و اگر مقدار این کمبود شدید باشه حتی تغییر شکل‌های استخوانی که ما میشناسیم به اسم راشیتیسم یا نرمی استخوان که اینها باعث میشن که بدن و خصوصا اندام تحتانی نتونه تحمل کنه وزن بدن رو و به صورت پاهای پرانتزی یا ژنوارو ما میبینیم. ولی فقط به این محدود نمیشه. قسمت عمده مینای دندان رو کلسیم میسازه و نبود اون باعث میشه که مینای ضعیف و گچی داشته باشیم و خب این خودش پرون میکنه، آماده میکنه بچه‌ها رو که هم دندون‌های شیری و هم دندون‌های اصلی دچار پوسیدگی‌های شدید بشن. در کنار اون کودکان در سنین آموزش و رشدن و خود کمبود کلسیم به ویتامین B12 که در شیر هست، نقشی که اونها دارن در انتقال پیام‌های عصبی، در ساخت قشای عصبی، این باعث میشه که بچه‌ها دچار مشکلات تمرکز بشن، همیشه دچار خستگی باشن و نتونن اون مقدار موفقیت تحصیلی که شایستگیشو دارن هم به دست بیارن. در نهایت بخشی است که در مورد سیستم ایمنی داره، هم کلسیم، هم ویتامین دی و هم زینکی که در شیر هست یکی از عوامل اصلی تنظیم سیستم ایمنی هست و میگم کودکان یکی از گروه‌های خطر اصلی هستند. در کنار کودکان، خب سالمندان هم میتونیم بگیم جزو گروه‌های خطر هستند، با توجه به اینکه سنشون هر چقدر سن بالا میره اون توده استخوان پایین‌تر میره، اگر به اندازه کافی میزان لبنیات بهشون نرسه دچار شکستگی‌های خود به خودی یا شکستگی بر اثر یک ضربه خیلی ساده میشن. و گروه سوم مورد خطر ما هم زنان باردار و زنان شیرده هستند که اینها خب نیاز به مقدار کلسیم کافی و لبنیات کافی دارن در سیستم غذایی روزانه‌شون، و چون بچه نیاز داره و جنین نیاز داره، حتی اگر این از نظر تغذیه‌ای براشون تامین نشه، متاسفانه بدن این کلسیم رو از استخوان‌ها، از دندان‌ها می‌گیره و در اون سنین کم این مادران باردار ممکن دچار استئوپوروز یا پوک استخوان‌های خیلی شدید بشن.
6: آقای دکتر خطی، اگر احیاناً مردم به شیر دسترسی ندارن یا امکان خرید اون براشون میسر نیست، تصور میکنید کدام ماده لبنیاتی دیگر میتونه جایگزین بشه؟
5: ببینید، حتی اگر به شیر و شیرهای غنی شده دسترسی ندارن، شیرهایی که در بازار به قیمت‌های مناسب‌تر به فروش میرسه و کشهایی که هست، معمولاً اینها به قیمت مناسب‌تر هست. و توجه داشته باشن که لبنیات فقط شیر نیست، تمام این خانواده شیر، کش، ماست، سوق، همه‌شون میتونن به حسب واحدی که استفاده میشن این رو جبران بکنن. بنابراین ببینن که چه چیزی در بازار به قیمت ارزان‌تری است، مثلا کش معمولاً به قیمت مناسب‌تری پیدا میشه و اون رو سعی کنن که جایگزین کنن.
6: دکتر، یک انسان، حالا کودک یا بزرگسال یا سالمند، به چه میزان لبنیات روزانه نیازمندند؟
5: ببینید، میزان بر اساس سنهای مختلف متفاوت هست، ولی میزانی که به طور عادی بدن انسان در رژیم روزانه خودش بهش نیازمنده 1200 میلی گرم هست که باید این از طریق رژیم‌های مختلف غذایی بهش برسه.
6: آقای دکتر خطی، آیا این صرفاً کلسیم موجود در مواد لبنی هست که توجه پزشکان را جلب می‌کنه؟ آیا میشه از طریق مصرف کلسیم به صورت قرص یا جایگزین استفاده کرد و این کمبود رو جبران کرد؟
5: ببینید، شیر و سایر لبنیاتی که صحبتشون رو کردیم، مثل ماست، پنیر، دوغ، کشک، اینا فقط کلسیم ندارن. اون کلسیم رو میشه جبران کرد، ولی در کنار کلسیم فسفر یک ماده مهمی از ویتامین های گروه B2 و B12، و شیر یک منبع غنی از پروتئین هست که اینها هم عامل رشد هستند. بنابراین نمیشه این رو به صورت یک جدا، مگر اینکه جدا جدا همه اینها رو بخوایم تامین کنیم که اون هم خودش خرجش چند برابر خواهد شد. خصوصا در مورد ماست باید تاکید کنیم که ماست چون داره پروبیوتیک هم هست، علاوه بر اون نقش‌هایی که در مورد لبنیات گفتیم، در مورد تنظیم ایمنی بدن و سیستم گوارش میتونه کمک بکنه.
6: آقای دکتر خطی، میزان مصرف لبنیات در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان تا چه حد پایینه؟
5: ببینید، یکی از مواد اصلی برای رشد قدی و تنظیم توده استخوانی همونجوری که گفتیم شیر و لبنیات هستن، و اگر ما بخوایم یه مقیاس عددی برای اینکه یه مقیاس ملموس‌تری داشته باشیم، مصرف لبنیات به طور متوسط در دنیا 180 کیلوگرم هست، در کشورهای اروپایی بیش از 200 کیلو هست، ولی در ایران چند سال پیش رسیده 80 لیتر و الانی که داریم با هم صحبت می‌کنیم 50 تا 60 کیلوگرم هست. این یک زنگ خطر هست. این باعث میشه که رشد نسل جدید، یعنی کودکان ما، یک ذخیره ژنتیکی دارن که یک قدی رو به صورت پتانسیل اگر تمام مواد غذاییشون تنظیم بشه میتونن بگیرن و در واقع جامعه ما میتونه قد بلندتر بشه، ولی اگر این تنظیم نشه، متاسفانه بچه‌ها نمیتونن اون قدی که میتونن داشته باشن، اون قد ذخیره ژنتیکیش رو بهش برسن. و مهمترین مسئله‌ای که وجود داره و میتونه به این مسئله کمک کنه، دادن شیر در مدارس است که در بسیاری از کشورهای دنیا یک روتین هست، در کشور ما هم برای مدتی اجرا شد. در بسیاری از کشورها مثل کشورهای اروپایی، نروژ، آلمان، فنلاند، مصرف شیر و لبنیات جزئی از رژیم غذایی روزانه‌شون هست و خصوصا در سنین کودکی به صورت برنامه‌های ملی براشون وجود داره و ما هم باید به این سمت حرکت بکنیم.
0: از دکتر بابک خطی میشنیدید، پزشک متخصص اطفال در آلمان. صحبت از حوزه سلامت هست. یک گزارش دیگر هم بشنویم از رابطه تخم مرغ و کاهش ریسک آلزایمر از گلناز اسفندیاری.
7: دکتر جان ساباته، استاد دانشگاه بهداشت عمومی دانشگاه لومالیندا در کالیفرنیا و محقق اصلی یک مطالعه جدید درباره تأثیر مصرف تخم مرغ بر کاهش خطر آلزهایمر، میگوید در مقایسه با هرگز نخوردن تخم مرغ، خوردن حداقل 5 تخم مرغ در هفته میتواند خطر ابتلا به آلزهایمر را کاهش دهد. بر اساس این مطالعه جدید، حتی مصرف کمتر تخم مرغ نیز به طور قابل توجهی خطر ابتلا به آلزهایمر را کاهش می‌دهد. دکتر ساباته گفت محققان دریافتند که خوردن تخم مرغ 1 تا 3 بار در ماه 17% کاهش خطر ابتلا به آلزهایمر را به همراه دارد، در حالی که خوردن تخم مرغ 2 تا 4 بار در هفته 20% کاهش خطر ابتلا به آلزهایمر را به همراه دارد. یافته های این مطالعه در مجله تغذیه منتشر شده است. بر اساس آن، افرادی که تخم مرغ را در رژیم غذایی خود گنجانده بودند، حتی در مقادیر متوسط در مقایسه با افرادی که به ندرت یا هرگز تخم مرغ نمی خورند، کمتر در معرض ابتلا به آلزایمر بودند. کسانی که 5 بار یا بیشتر در هفته تخم مرغ می‌خوردند، کمترین خطر را در بین تمام گروه‌های مورد مطالعه داشتند. از سوی دیگر به نظر می رسد افرادی که به طور کلی از خوردن تخم مرغ اجتناب می کردند، در مقایسه با افرادی که روزانه مقدار کمی مصرف می کردند، احتمال بیشتری برای ابتلا به آلزایمر داشتند. تخم مرغ سرشار از موادی است که به حمایت از سلامت مغز معروف هستند. این مواد شامل کلین است که در حافظه و یادگیری نقش دارد و همچنین ویتامین های مانند B12 و چربی های سالم که به عملکرد خوب سلول های مغز کمک می کنند. اگرچه این مطالعه ثابت نمی کند که تخم مرغ مستقیما از آلزایمر جلوگیری می کند، اما نشان می دهد که این مواد می توانند بخشی از دلیل این اثر محافظتی باشند.
0: گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید و این گزارش کم کم ما رو به پایان این برنامه ساعت 14 نزدیک میکنه. در خبرگزاری رویترز گزارش سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد فاو رو بازتاب داده که گفته قیمت جهانی مواد غذایی در ماه گذشته میلادی ماه می نسبت به سطح اصلاح شده آوریل کاهش یافته و قیمت روغن نباتی برای اولین بار در سال جاری کاهش یافته، در حالی که غلات و شکر افزایش یافته. در همین حال فاو گفته که درگیری‌های خاورمیانه میلیون‌ها نفر رو به گرسنگی نزدیک‌تر کرده، چون افزایش هزینه‌های سوخت و حمل و نقل و قیمت مواد غذایی رو بالا برده و کمبود بودجه سازمان‌های امدادی رو مجبور به کاهش کمک‌هاشون کرده. سپاسگزارم که همراه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا بودید. دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما بمانید.

0: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ درباره مذاکره با ایران گفت چه روی کاغذ و چه از راه نظامی ما پیروزیم. ادامه درگیری ها میان حزب الله لبنان و اسرائیل چندین کشته بر جای گذاشت. وضعیت جسمی میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز در حصر وخیم گزارش شده است. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. او همچنین گفت که چه از راه نظامی و چه روی کاغذ با توافق ما پیروز خواهیم شد. رئیس جمهور ایالات متحده بازگشایی فوری تنگه هرمز را یکی از ارکان اصلی توافق احتمالی با ایران توصیف کرد. او که در کاخ سفید با خبرنگاران گفتگو میکرد گفت که برای گرفتن اورانیوم غنی شده ایران دستیابی به توافق الزامی نیست. به گفته او آمریکا اگر بخواهد میتواند الان این ذخیره را از ایران خارج کند، ولی دلیلی برای این کار وجود ندارد چون آنها مدفون شدند. او در این حال درباره احتمال دیدار رو در رو با رهبر جمهوری اسلامی گفت من نمیخواهم ملاقات کنیم، اما اگر دو کشور به توافق برسند امکانش خواهد بود. دونالد ترامپ با اشاره به افزایش نسبی تنش در منطقه خلیج فارس در چند روز اخیر گفت اگر سربازان آمریکایی را می‌کشتند دلیل خوبی برای آغاز دوباره درگیری داشتیم. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حمله‌های روز پنجشنبه اسرائیل به جنوب و شرق این کشور دست کم 8 نفر کشته و چندین نفر دیگر از جمله زنان و کودکان زخمی شدند. همزمان ارتش اسرائیل از کشته شدن یک سرباز خود در حمله نیروهای حزب الله لبنان به مواضع نظامی در جنوب لبنان خبر داد. این تحولات در حالی رخ داده که اسرائیل و لبنان در روزهای اخیر برای اجرای دوباره توافق آتش بس تلاش کردند، توافقی که تاکنون تاثیر محدودی داشته. حزب الله روز پنجشنبه آتش بس با اسرائیل را رد کرده. دولت لبنان که طرف مستقیم این درگیری است نفوذ محدودی بر حزب الله دارد و این گروه نیز در مذاکرات آتش بس مشارکت نداشته است. در ایران وضعیت جسمی میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز به دلیل مشکلات شدید قلبی وخیم گزارش شده است. روزنامه شرق به نقل از دختران آقای موسوی از بستری شدن پدرشان در بیمارستان قلب تهران خبر داده است. به نوشته پایگاه خبری کلمه که اخبار مربوط به میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را پوشش می‌دهد، آنها پس از آسیب دیدن محل حصرشان در پی حملات هوایی آمریکا و اسرائیل در خیابان پاستور تهران به مکانی خارج از آن منطقه منتقل شدند. اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی به وبسایت کلمه گفته که شرایط حصر پس از انتقال دشوارتر شده است. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از بهمن 1389 در حصر خانگی به سر میبرند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اسفند 1403 با پایان حصر مهدی کروبی از دیگر رهبران جنبش سبز موافقت کرد. هزاران نفر در آلبانی در اعتراض به ساخت یک مجتمع تفریحی لوکس در منطقه‌ای حفاظت شده در سواحل دریای آدریاتیک در به خیابان‌های تیرانا آمدند. این پروژه بیش از 1 میلیارد یورو توسط شرکتی مرتبط با جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دنبال می شود. مخالفان می گویند اجرای آن به زیستگاه گونه های مانند فلامینگوها، فوک ها و لاک‌پشت های دریایی آسیب می زند. ورود ماشین‌آلات سنگین به محل پروژه در روزهای اخیر موجی از اعتراضات را به دنبال داشته و معترضان در تجمع مقابل دفتر نخست وزیر آلبانی خواستار توقف پروژه و استعفای او شدند. دولت آلبانی از این طرح دفاع کرده و میگوید ارزیابی‌های زیست محیطی آن در حال انجام است. کوشنر پیشتر نیز قصد اجرای پروژه‌ای مشابه در صربستان را داشت، اما پس از اعتراض‌های عمومی از آن صرف نظر کرد. رسانه‌های دولتی چین روز جمعه اعلام کردند که شی جی پینگ رئیس جمهور این کشور هفته آینده به کره شمالی سفر خواهد کرد. این نخستین سفر او به پیونگیانگ در 7 سال گذشته است. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر رو مثل همیشه میتونید از وبسایت ما radiofarda.com و همچنین شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا پیگیری بکنید. همچنان با ما باشید.
1: مرا پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخانی. شما میتونید همکنون این برنامه رو به صورت زنده از طریق امواج کوتاه 93، 65 و 93، 90 کیلوهرتز هم شنونده باشید، اگر همچنان با وجود بازگشت اینترنت با اینترنت ناپایدار دست و پنجه نرم می‌کنید. قفسه های فروشگاه ها پر است، کامیون ها در جاده ها در رفت آمدند و از کمبود گسترده کالا خبری نیست، اما برای بسیاری از شهروندان اقتصاد ایران این روزها بیش از آن که با بحران عرضه شناخته شود با بحران دسترسی معنا پیدا می کند. کالا هست اما توان خرید آن روز به روز کمتر می شود. در میانه جنگ، رکود، از دست رفتن مشاغل، اختلال در زیرساخت‌ها و فشارهای فزاینده معیشتی، روایت رسمی از تاب‌آوری اقتصاد ایران با روایت خانواده‌هایی که هزینه‌های درمان، خوراک و زندگی روزمره را از سبد خود حذف می‌کنند در تقابل قرار گرفته است. حالا بار دیگر پرسشی قدیمی به مرکز بحث‌های اقتصادی بازگشته: اقتصاد ایران تا چه اندازه تاب‌آور است و بهای این تاب‌آوری را چه کسانی می‌پردازند؟ تا لحظاتی دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من از قلب ایران، تهران با ماست. جواد رحیم‌پور، دانش آموخته رشته اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران. زمینه کاری آقای رحیم‌پور مطالعات اقتصادی پروژه‌های برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای است. آقای رحیم‌پور همچنین سابقه فعالیت در مجله توقیف شده ایران فردا و چشم‌انداز ایران را هم دارد و پیشتر هم سردبیر ماهنامه پیام ابراهیم بوده است. دیگر مهمانم هادی کهالزاده از واشنگتن آمریکا با ماست. او پژوهشگر ارشد مرکز توسعه و پایداری جهانی در دانشگاه برندایس و پژوهشگر غیر مقیم مؤسسه کوینسی است. آقای کهالزاده اقتصاددانی است که تمرکزش بر رفاه، موضوعاتی همچون فقر، نابرابری، امنیت غذایی، نظام‌های حمایت اجتماعی، سلامت و تاب‌آوری در برابر شوک‌های اقتصادی است. او هم مطالبی رو در نشریات بین المللی نوشته، از جمله در فارین افرز، میدل ایست آی و گاردین. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. اجازه بدید آقای کهالزاده به تهران بریم اول و از آقای رحیم‌پور بشنویم. آقای رحیم‌پور، این روزها بسیار از تاب‌آوری صحبت میشه، البته موضوع جدیدی نیست، ولی خب با وجود اینکه ایران درگیر یک جنگ بود، شاید این مفهوم این روزها بیشتر مورد استفاده قرار بگیره، اما دقیقاً مفهومی که داره استفاده میشه در جای درست خودش داره استفاده میشه و وقتی ما صحبت میکنیم از تاب‌آوری، شهروندان ایرانی این رو چگونه معنا میکنن؟ شما که هم شهروند ایران هستید هم کار اقتصادی میکنید، چگونه بهش نگاه میکنید؟
4: سلام عرض میکنم خدمت شما، میهمان محترمتون و مخاطبین عزیزتون. عرض بکنم بحث تاب‌آوری اقتصادی خب یک بحث در واقع گسترده هست، ولی به صورت ساده شدهش همونچه که در واقع به ادراک در واقع شهروندان مرتبط میشه، طبیعتاً به حفظ قدرت خرید اونها در واقع بر میگرده. این درک عمومی است که برها شهروندان دارن و بر همین اساس هم طبیعتاً دولت برای حفظ قدرت خرید شهروندان خود دهک‌بندی کرده و کارهای مختلفی رو در واقع در این حوزه انجام داده. اما در دوره در واقع جنگ 40 روزه‌ای که فعلا مرحله آتش‌بسی رو در واقع اون رو پیش رو داریم، بوضوح شاهد هستیم که از یک طرف قدرت خرید مردم در واقع کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر دسترس مردم به در واقع کسب درآمد دچار آسیب جدی شده و این در واقع متفاوت هست از اینکه درآمد مردم کم هست یا زیاد هست. یعنی اساساً بیکاری که اتفاق افتاده یا پیش رو هست یا خطر از دست دادن شغل که بسیار بسیار جدی هست، حتی در بسیاری از حوزه‌هایی که به نظر می‌رسید مشاغل نسبتاً پایداری هست یا درآمد نسبتاً پایداری با هر میزان و هر سطحی هست، این مشاغل به هر حال در معرض خطر و از دست رفتن هست و بسیارش هم البته از دست رفته. طبعاً بحث تاب‌آوری اقتصادی شهروندان با مشکلات بسیار بسیار جدی در واقع روبرو شده. یه بحث تاب‌آوری از دید دولت هست که برمیگرده به برنامه‌ها و اقدامات خودش و طبیعتاً دولت هم گرچه رسماً برنامه مشخصی رو برای ادامه کار فعالیت‌های خودش اعلام نکرده، ولی مشخص است که بسیاری از پروژه‌های عمرانی عملاً متوقف شده و تمرکز در مدیریت اقتصاد کشور هم تا حدودی در واقع دچار اختلال و مشکل شده که بحث افزایش مبلغ کالابر به صورتی که در افکار عمومی به حال بازتاب زیادی داره عملا با مشکل و محدودیت روبرو شده و حرفای ضد و نقیض زیادی هم گفته میشه در این زمینه که آیا دولت به حال میتواند این مبلغ رو افزایش بده یا نه. صرف نظر از آثار اقتصادیش دارم میگم، به حال کمبود منابع در این حوزه وجود داره، در سایر حوزه هم تحمیل مالی در واقع از قدیم مشکل بوده، در شرایط جدید هم برای فعالیت‌های تولیدی طبیعتاً مشکلات خب طبیعتاً بسیار بسیار سخت‌تر شده. به هر صورت باید گفت که آنچه که برمی‌گرده در مجموع به اقتصاد عمومی کشور طبیعتاً فشار سنگینی در این حوزه هم در عرصه تولیدی مشاهده میشه، هم در خدمات رفاهی. در مجموع ما با مشکلات زیاد روبرو هستیم و به نظر میاد که به اصطلاح این خطر در این حوزه در عمل به صدا در اومده و در واقع شهروندان بسیار بسیار نگران هستند در زمینه‌های مختلف و هزینه هاشون به اصطلاح بسیار افزایش پیدا کرده و خیلی از فرصت ها رو الان از دست میدن. سرمایه‌گذاری فرزندانشون بسیار به مخاطره افتاده، کسانی که برای به اصطلاح اینکه به حال اینها آماده می‌رفت ببینن الان بسیار دچار مشکلن، هزینه های مدارس غیر انتفاعی رو خیلی ها یا نمیتونن بپردازن یا حتی میخوان مثلا برای دوره تحصیلی جاری که روزهای آخرش هست احنا اگر شده بعد رو پس بگیرن و مسائل از دبیر به حال جامعه درگیر و نگران هست و تاب‌آوریش بسیار پایین آمده و این از صحبت‌های خصوصی و به اصطلاح عمومی که در شهر هم در واقع گفته میشه و شنیده میشه ما کاملا برای ما محسوس هست. در از دید خود بنده هم شرایط بسیار دشواری هست و مردم واقعا نگران به اصطلاح اتمام موجودیشون هستن و اصطلاحا دارن خیلی ها از جیبشون اصطلاح میخورن و پسندازشون رو مصرف میکنن و در سرش هم دیده میشه دیگه اصطلاح رفت آمدها اضافی به یه معنی کاهش پیدا کرده واقعا و درآمد خیلی از مشاغل عملا کاهش پیدا کرده. مغازه ها که آدم میره به هر حال مراجعه و اون شلوغیش یک مقدار زیادی کاهش پیدا کرده و بخشای مشخصی در واقع فعالتر هستن. به شرایط این چه فعلا
3: حاکم آقای کهالزاده، با تصویری که الان آقای رحیم‌پور ارائه دادند از تهران از ایران، اگر برگردیم باز به مفهوم تاب‌آوری یک نگاهی بکنیم، میتونیم بگیم که تاب‌آوری بخشی از رژیم اقتصادی جمهوری اسلامیه و جمهوری اسلامی آیا یک اقتصاد تاب‌آور رو داشته در 4 دهه گذشته و اکنون وضعیت این اقتصاد چگونه است و همچنان هم میشه امید داشت که مانند گذشته بتونه ادامه بده؟
1: خب ببینید، ما مفهوم تاب‌آوری به این معنا نیستش که ما ببینیم که توان مثلا فرض کنیم که یک جامعه‌ای چقدر میتونه درد رو جذب بکنه. به عبارتی این نیستش که تاب‌آوری به معنی نیست که یک مفهوم مطلق برای این باید که بگیم جواب تاب میآوره. تاب‌آوری یک شاخصه، این که میزان تحمل درد رو و چگونگی پاسخ به یک شوک رو ما درش اندازه گی میگیریم. تاب‌آوری به معنی نیست که بگیم جامعه تاب‌آور هست، به این معنی که بس هر دردی رو میتونه تحمل بکنه. این یه نکته در مورد این که ما وقتی میخوام مشخص کنم که وقتی به تاب‌آوری حرف میزنیم، بنابراین این نیستش که مردم هر اتفاقی براشون بیفته بگیم که تاب‌آورن، یعنی میتونن تحمل کنن پس اشکال نداره. میزانی که میتونه درد رو تحمل بکنه رو به عبارتی اندازه میگیره. و ما طبعا هم در مورد تاب‌آوری جامعه وقتی حرف میزنیم، افراد در برابر شوک‌های درآمدی یا حوادثی که برشون اتفاق میفته و تغییراتی در درآمد و هزینه‌هاشون رخ میده، یا از آینده استقراض میکنن، فرضاً وام میگیرن، یا از حمایت شبکه خانوادگی یا قومی و محلی استفاده میکنن، و یا حمایت‌های اجتماعی رو دریافت میکنن، و یا سبد عموماً اینجوری هستش برای ما که سبد مصرف اون عوض میکنیم. مثلا اگه قرار کالای با دوام داشته باشیم اون رو کمتر میکنیم، بخش‌هایی رو در مثلا در بخش آموزش یا تفریح یا حتی حمل و نقل سفر رفتن اینا رو کم و زیاد میکنیم تا بتونیم نیازهای اساسی خودمون رو به عبارتی خرافتار خودمون رو متناسب با منابع درآمدی و بودجه خانوار تعدیل و تنظیم میکنیم. خب این یک البته حدی نداره به این معنی که بگیم که تا کجا میتونن جامعه میتونه، ولی این به معنی این که چقدر حتما درد تحمل میکنه نیست. میزان تحمل درد رو یا جذب درد رو یا فشار رو و میزان اینکه چگونه با چه سرعتی باش اجاست بشه، باش تنظیم بشه، هماهنگ بشه میگیره. همینطور رو میتونیم برای دولت بگیریم. این وضعیت برای دولت هم هست و نسبت به اینکه چگونه دولت در مورد ایران چیزی که مشاهدش بودیم تقریبا از ابتدای انقلاب با پدیده تحریم روبرو بودیم، اما تحریم ها
5: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
6: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akallagarashet.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
7: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
8: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
9: حوست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
8: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
7: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
10: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
11: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
10: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
11: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
10: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
11: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
10: آدرس اینترنتی www.asli.se.
12: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
13: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
14: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
15: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
16: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می مانیم. bluehaven.nu
17: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
18: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-C. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسخ. سی پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.

0: Por fin va a tener sola.
1: رسانه های داخلی و شبکه های اجتماعی پنجشنبه شب 14 خرداد همزمان با سالگرد درگذشت روح الله خمینی از حضور خواننده لس آنجلسی و اجرای زنده او در یکی از میادین تهران خبر دادند. بینش بلور معروف به قیصر در مراسمی به بهانه عید قدیر با حضور جمعی از حامیان رژیم حاضر شد و در وصف تهران ترانه خواند، در حالی که همزمان حاضران پرچم‌های جمهوری اسلامی را تکان می‌دادند و او هم به عادت همیشه به سمت رقص متمایل می‌شد.

0: اولین بار است که در جمهوری اسلامی یک خواننده لس آنجلسی که همواره مظهر ابتذال و فساد محسوب می شده اجازه اجرا در ایران پیدا می کند. آن هم نه در جمع مردمی که سبک زندگیشان با حکومت متفاوت است، بلکه در میان جماعت حامی رژیم که همراه آنها شعار مرگ بر آمریکا را هم تایید می کند. همون آمریکایی که او سالها در آن زیسته و آزادانه آواز خوانده.
1: یکی از مردان نام وطن پرست با وجدان، با وجدان و با شرف.
0: برای همه اما قیصر خواننده مرد وطن پرست و با شرفی نیست. کسانی که میگویند قیصر سفرهای مکرری به داخل ایران داشته و سالهاست که در ایران سرمایه گذاری کرده و در دوره‌ای که صدای مصادره اموال میآید، امثال قیصر آماده برای حفظ دارایی خود حاضرند به راحتی بپرند بغل قاتلین مردم. مخالفان حکومت بیشتر از حیرت متاسف شدند، هم برای این خواننده هم برای رژیم، و گفتند اوج حقارت یک انسان آن است که برای چندر غاز پول برای کثیف‌ترین رژیم دنیا دم تکان بدهد. بدبخت‌تر از آن هم خود همان رژیمی است که به قول خودش یک خواننده مبتذل لس آنجلسی را کنار یک مداح روی صحنه می‌برد تا برای 4 تا تروریست برنامه اجرا کنند. واقعاً چه سیرک مسخره‌ای. بعضی ها پیشبینی کردن قیصر که چیزی نیست، باید منتظر رونمایی از تتلو بود برای جلوگیری از سقوط رژیم. خیلی ها هم در وادی حیرت ماندند و گفتند موزیک ویدیوهای این خواننده را با خانواده نمیشد دید، ولی حالا تبدیل شده به خواننده محبوب حکومت و ارزشی های مدعی حفظ ارزش های اخلاقی و دینی.
2: ای که همه بالا عطرب ناصری بالا بیا بسط به دقه خون همه رو به دیچه.
0: هدف بقایای رژیم از آوردن کسی مانند این خواننده به روی صحنه آن است که گرد و غبار ناامیدی را در میان مردم پراکنده کنند و بگویند رژیم عوض شده، پوست اندازی صورت گرفته و هر که با ما در حد براندازی مخالف نباشد میتواند آزادانه فعالیت کند. همان سیاستی که احمد ایران دوست، بازیگر معروف شده با نقش قول برره، آن را اعلام کرد: می بخور، برقص و روابط متعدد داشته باش، اما با ما هم باش، دیگر مشکلی نیست.
3: من مشروبمو میخورم، کابارمو میرم، نایکلابمو میرم، با شهناز تهرانی قر میدم، با شهره میرقصم، با ابی شامپاین باز میکنم،
4: با حاج قاسمم خط قرمزمه، با سردار یکی اسمش چی بود؟ خیلی هم زیاد گفتی. با سردار
3: دوستم، با پزشکیانم دوستم. من میرم اونور با شهناز تهرانی میرقصم، میام اینور دستبوس حاج قاسمم و پزشکیان و سردارایی که هستم.
0: وقتی کار رژیم دوگم و جزمندیشی مانند جمهوری اسلامی به اینجا رسیده، توضیح ساده آن این است که بوی تند سقوط در مشام همه آنها پیچیده است که اینطور چشم بر همه چیز بستند فقط به قیمت یک همراهی ساده که آن هم بیشتر مایه رسوایی است تا اعتبار.

0: های خوب و داده.
1: قیصر خواننده مانند همه حامیان خجالتی جمهوری اسلامی، جنگ آمریکا و اسرائیل با رژیم را جنگ با ایران معرفی می‌کند و حمایت از جمهوری اسلامی را با حمایت از ایران برابر قلمداد می‌کند، در حالی که اکثریت مردم ایران چنین نظری ندارند و آن جماعتی را که این خواننده برایشان در میدان فوزیه امام حسین جمهوری اسلامی خوانده و رقصیده را نماینده مردم واقعی ایران نمی‌دانند.
2: الان اونی که داره این شبا میاد توی خیابون با کلاشینکوف ازش محافظت میکنن، همه جا رو براش خالی میکنن، خیابون رو براش میبندن که شما بیای حمایت کنی.
3: نه همه انقلابی خب؟ برای هیچ انقلابی که فرض
2: ولی نه درسته، دقیقا مسئله همینه. شما بخوای از این نتیجه بگیری که جمهوری اسلامی رو مردم دارن حمایت میکنن، یه حرف نادرستیه. چون الان طرف میگه که خب من که هزینه ای نمیدم، که من الان داره ازم محافظت میکنه.
1: این که کار رژیم به جایی رسیده که از کسانی که آنها را مطرب‌های بدکاره مینامیده برای خود طرفدار می‌تراشد، هیچ نیازی به توضیح ندارد که اثر نیاز و اجباری بی سابقه است. اما آیا این طرفداران فیک و حتی طرفداران واقعیش می‌توانند از سقوط حتمی نجاتش بدهند؟ تاریخ پاسخ می‌دهد که هرگز.
4: چرا جمهوری اسلامی چنگ زده به این تجمعات شبانه؟ تقریبا همه دیکتاتورها تا آخرین روز طرفداران وفاداری دارن، اما در لحظه سقوط این طرفداران دیگه تعیین کننده نیستن. در روزهای پایانی حکومت هیتلر هزاران نفر برای دفاع از حکومت بسیج شدن. حتی نیروهایی از مردم عادی سازمانی به نام فویس اشترم تشکیل دادن و برای دفاع از حکومت مسلح شدند. در سال 1989 دیکتاتور رومانی در شهر بخارست یک تجمع از هوادارانش برگزار کرد، اما همه جمعیت به صورت ناگهانی شروع به اعتراض کردن و دیکتاتور رومانی چند روز بعد سقوط کرد. و یا حتی در شوروی در زمان فروپاشی میلیون ها نفر عضو حزب کمونیست وجود داشت. تاریخ سقوط دیکتاتورها یک الگوی مشترکی رو دنبال میکنه. ساختار قدرت فرو میریزه، سازمان های باقی مونده دچار عدم هماهنگی میشن و حتی وجود میلیون ها نفر از هواداران هم نمیتونن حکومت رو سیو کنه. جمهوری اسلامی در سرشیب سقوط قرار گرفته و شیب این سقوط خیلی زیاده. هر چه سریعتر خودتون از این حکومت جدا کنید.
1: عجیب است که کسانی مانند قیصر خواننده این را نمی بینند. این که حکومت رو به زوال است، زیرا هم مشروعیت مردمی خود را از دست داده، هم دستش به خون هزاران بیگناه دلاور آغشته است و هم اقتصادش در حال فروپاشی است. کسانی مانند قیصر خواننده خیال می کنند یا سعی دارند این طور وانمود کنند که چون جمهوری اسلامی با حملات هوایی آمریکا سرنگون نشده، پس دیگر هرگز سقوط نخواهد کرد. اما او که می گویند در هتل اسپیناس پالاس اسکانش داده اند، خبر از حال و روز مردم ندارد و نمی داند که اقتصاد خراب را نمی شود با نمایش های حکومتی و رقص و آواز ترمیم کرد. او اگر از هتل اسپیناس پالاس و میدان ونک پایین تر برود یا در همان میدان فوزیه از جمع ارزشی ها خارج شود، می تواند ببیند که بازار خراب مردم را چگونه افسرده و پریشان کرده که دیگر حتی حال دشنام دادن به او را هم ندارند بابت همراهیش با رژیمی که آنها را بیچاره کرده است.
5: واقعا چه بلایی سر ما آوردید. این خیابون چهارم شرک صنعتی چهاردونگه بزرگترین شرک صنعتی مبلمان ایرانه. مغازه‌ها همه خالیه، مشتری تو کوچه نیست. اینجا نباشه یعنی هیچ جا کار نیست. عجب، چی بگیم؟
1: حکومت سعی دارد وانمود کند و از آنقدرها هم خراب نیست و قیصرهای قلابی هم برای بریدن صدای مردم و عادی سازی شرایط پاشنه هایشان را ور کشیدند و با آنها همکاری می کنند. اما جوان ایرانی دیگر برایش هیچ اهمیتی ندارد که قیصر را به رقص آورده باشند یا نرون را. او پیش چشم خود هیچ چشمنداز روشنی نمی بیند.
6: میگم الان حدود یه هفته است که اینترنت ها وصل شده، بگو بخندا شروع شده، تقریبا برگشتیم به حالت عادی زندگیمان. یکی به من بگه ناموسن چجوری با این قیمت ها زندگی بکنیم، چجوری با این قیمت ها ادامه بدیم. الان ما تقریبا 3-4 ماه که با این قیمت ها داریم زندگی میکنیم، هر روز به امید ای که بابا درست میشه اینجوری نمیمانه داریم روز شب میکنیم. یاد پرید 100 میلیونی افتادم. پراید شده بود 100 میلیون تومان، باورم نمیشد. میگفتم بابا اینجوری نمیمونه. درست میشه کی پراید 100 میلیونی میخره؟ میاد پایین. پراید الان 1 میلیارده. اصلا بهش فکر میکنم که با این قیمتا مثلا تخم مرغ و مرغ و این چیزا مثلا قرار ادامه بدیم، واقعا داشتم از همه چیز ناامید میشم. بابا ما به امیدی که بالاخره حالا قیمتا میاد پایین داریم واقعا ادامه میدیم. آخه چجوری از این میترسم که عادی بشه دیگه، واقعا بمانه همینی که هست. ای داد بیداد.
1: از وقتی ظاهراً اینترنت را باز کرده اند، صدای مردم درمانده گاهی به گوش می رسد که از افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها گزارش می دهند و خودشان هم باورشان نمی شود که قصه اصحاب کهف را دارند زندگی می کنند.
0: دوستان بعد از 3 ماه برگشتیم. تنها چیزی که بیشتر از همه به چشم میاد افزایش سرسام‌آور قیمت هاست. انگار نه 3 ماه بلکه چند سال گذشته. همین سس 225,000 تومانی شده 340,000 تومان. اینم بهتون بگم باز این قیمت قدیم و قیمت جدید شده 400 خورده. همین چیپس دلمزه تو قطعی اینترنت شد 180,000 تومان، الان شده 210,000 تومان، کوچیکه شده 105,000 تومان. واقعا دیگه نمیدونم چی باید گفت. هر بار که برمیگردیم قیمت ها یه پله بالاتر رفتن و قدرت خرید مردم یه پله پایین تر اومده.
1: قیصر خواننده و پرواز همای و احمد ایران دوست آمدند تا به داد رژیمی برسند که عنقریب در میان امواج خشم مردمی غرق خواهد شد که بسیاری از آنها فکر می‌کنند شاید کار نکردن به صرفه‌تر از کار کردن باشد در این شرایط.
7: واقعا الان توی این اوصاف ماشین جلوی در بخوابه بهتره تا کار کنه. لاستیک چینی برند خوب که قبل عید می‌خریدم 50 تومان الان می‌خرم 160 تومان. قطعه‌ای که می‌خری الان می‌خری میری غروب بخری قیمتش فرق می‌کنه با هم. قیمت‌ها خیلی رفته بالا. همه هر جا میری باید فقط هم کارت بکشی. کارت هم نکشی میگه آقا جنس ندارم.
1: روزنامه دنیای اقتصاد پیش بینی کرده که شمار افراد زیر خط فقر در سال 1405 به بیش از 40 میلیون نفر برسد و اینکه اقتصاد ایران پس از جنگ 40 روزه با آمریکا به رشد منفی 10%. پس از این جنگ که مردم انتظار داشتند به سرنگونی جمهوری اسلامی منجر شود، آنچه بیشتر از گرانی و تورم مردم را آزار می‌دهد، گرفتار شدن در تنگنای بلا تکلیفی است. وضعیت همچنان بر مدار نه جنگ نه صلح می‌گردد که برای جماعتی مانند ارزشی‌های پرچم به دست و قیصرهای تقلبی نان و نامی دارد، اما برای اکثریت مردم ایران سردرگمی و بی‌تصمیمی به همراه آورده است. در این میان مبارزه براندازان با ارزشی‌ها همچنان ادامه دارد. در روزهای اخیر 2 خبر در این باره حسابی جنجالی شده. خبر یا شایعه تجاوز به محمد رضا شهبازی مجری برنامه حکومتی پاورقی که با وقاحت و با ادبیات تمسخرآمیز مخالفان نظام و براندازان را آزار می‌دهد. روز سه‌شنبه خبری در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه چند نفر به قصد انتقام یا هر انگیزه دیگری به این مجری ارزشی تجاوز کردند و پخش برنامه پاورقی فعلا متوقف شده. این خبر در ابتدا شایعه فضای مجازی به نظر می‌رسید، اما آنقدر تکرار شد که رسانه‌های حکومتی به آن واکنش نشان دادند. خبر فوری روز پنجشنبه تیتر زد اولین واکنش محمد رضا شهبازی به جنجال‌های دیروز و ویدیویی از واکنش او را به این خبر منتشر کرد که این مجری با رفتار همیشگی و پوزخندهایی که مردم را حسابی عصبانی می‌کند در آن ظاهر شده بود بدون هیچ کلامی. این خنده ها یعنی رد خبر تجاوز و اینکه اگر برنامه اجرا نمی شود به دلیل سفر و حضور مجری در مشهد است. اما همین واکنش هم سوءظن برانگیز بود. چرا چنین واکنشی به چنین خبری؟ نویسنده برنامه پاورقی هم خبر را تکذیب کرد و باعث شد خیلی ها بگویند پس حتما چیزی بوده. یغما فشخامی خبرنگار نوشت تا الان فکر می‌کردم ماجرای شهبازی شوخی مجازیه، تا اینکه نویسنده پاورقی و دوست محمد رضا شهبازی خیلی جدی گفت تجاوز به شهبازی شایعه است و کاملا تکذیب می‌کنم. دقیقاً از همون لحظه فهمیدم ماجرا از فاز شوخی اینترنتی وارد مرحله صدور تکذیبیه رسمی شده. حالا ماجرا از خود شایعه عجیب‌تره. نویسنده پاورقی درباره ماجرا گفته به محمد رضا تجاوز نشده و تکذیب می‌کنیم. ایشان چون بدخواه زیاد دارند شایعه پراکنی می‌شود در موردش. صحت و سقم این خبر احتمالاً هرگز مشخص نخواهد شد. اما آنچه مشخص است این است که گویا مخالفان چندان هم از این خبر بعدشان نیامده و آن را نوعی مجازات تلقی کردند برای همکاران و حامیان رژیم.
8: خبر رسیده که به محمد رضا شهبازی تجاوز شده در ایران. من این حرکت رو از این تریبون محکوم میخوام بکنم و بگم که شاید اگه پوشش مناسب تری داشتی این اتفاق براتم.
1: و باز هم پای اسرائیل به میان آمد.
9: 100% که شما این خبر رو شنیدین، من تا این خبر دیدم یاد یک کلیپ یه ویدیویی افتادم که عمو کمال 2 ماه پیش داد موقع جنگ. این اول با هم ببینیم.
10: بچه سوسول بیا اینجا کار دارم. از اونجا که ننت بهت یاد نده سر به زیر راه بری، تو این روزا که نیروی هوایی اسرائیل تو تهران 24 ساعت رفت و آمد داره، بهت توصیه میکنم لااقل سرتو بالا بگیری که یهو یه چیزی رو سرت فرود نیاد.
9: ببین شاید شما هم همون موقع مثلا این فکر کردین که حالا مثلا چند روز بعدش قرار یه موشکم به بالا استودیو اینا مرکز اونجایی که حالا اینا چه تو پرتو رو زفت میکنم مثلا فرود بیاد و اینا همکاراش مثلا کتلت بشن.
11: همون کمال موشک رو فرستادی ولی نه اون موشکی که ما فکرشو میکردیم.
1: کمال پنهاسی سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل به ماجرای سعید طوسی هم اشاره کرده بود و به نوعی محمد رضا شهبازی را به دلیل نوع اجرا و طرز حرف زدنش شاگرد او نامیده بود.
10: یعنی موشکی داره میره اصلا آبگردون باشه واقعا با اون سرعت از اون ارتفاع با اون بز بیفته حتی اگر سه نفر میمیرن. میگه فقط زخمی شدن، نمیگه زخمی شدن،
12: بچه سوسول بیا اینجا کار دارم. اولا به تو فلک زده باید یاد داد که اسرائیل پولاش را خرج ساخت پناهگاه و امنیت مردمش میکنه و نه ساخت آبگرم کنهای مردم کشی مثل شما. در ضمن برو یکم تحقیق کن، برگرد ببین تو دوران جنگ جهانی چند میلیون یهودی تو دنیا زندگی میکردن. نادونی تو تقصیر خودت نیست. از روز اول پدر بالای سرت نبوده که یه معلم درستابی برات پیدا کنه که گیر سعید طوسی نیفتی.
1: آیا واقعا اتفاقی که اینطور در فضای شبکه‌های اجتماعی پیچیده برای این مجری حکومتی رخ داده یا این یک جنگ روانی است در یک میدان نابرابر؟ جنگ میان مردمی که به شدت تحت فشار قرار دارند و دستشان از هر سلاحی خالی است جز دشنام و تصور چنین انتقام‌هایی و یا با استفاده از هوش مصنوعی اوریان کردن دختران ارزشی کافرو. این ماجرا گویا از جایی شروع شده که یکی از مردم عادی گفته در کافه ها که زن و دختر چادری میبیند چندشش میشود و حامیان چادری حکومت هم شروع کردند در واکنش رفتن به کافه و عکس گرفتن از کافه نوردی های خود. مردم هم در جواب شروع کردند با دستکاری دیجیتال و استفاده از هوش مصنوعی تصاویر آنها را تبدیل به تصاویر بی‌حجاب و برهنه کردند. پس از آن لشکر فمینیست وارد عمل شدند که این کار بیشعوری و زنستیزی است که نشان دهنده عدم درک آنها از شرایط جامعه است. آنها مردم عصبانی را دعوت به رعایت اخلاق کردند و گفتند لخت کردن تصاویر آن زنان کاری است غیر اخلاقی. فمینیست ها گفتند عملا یک سری متجاوزید که زنان رو آزار میدید، حالا میخواد عمل این باشه، میخواد اون گشت ارشادی که یه عمر ما رو زجر داد. و حامیان برهنه کردن تصاویر گفتند چندین تن از بانوان داعشی شیعه بابت با چادر کافه رفتنشان فخری فروختند و به مخالفین حکومت متلک انداختند. پاسخشان را با پاتک نمادین و لجن مال کردن نمادها در اینجا یعنی چادر گرفتند. در برابر حکومت تمامیت خواه اخلاق گرایی فانتزی یعنی باخت. با هر ابزاری باید پاسخ داد. فمینیست ها گفتند حتی تو دشمنی هم شرف ندارن. عکس دختر چادری ها رو با هوش مصنوعی برهنه کردن و گفتند نباید عکس یک زن را بدون رضایت خودش به هوش مصنوعی داد و بی‌حجابش کرد و توهین کردند که 3 نقطه های دوزاری فرق شما با گشت ارشاد چیست؟ کثافت بزنند بهتون که حتی دشمنی هم بلد نیستید. و گروه مقابل گفتند اینا فکر میکنن نفرت هم مثل نماز آیات آداب داره. فرقش با گشت ارشاد اینه که دختره هنوز زنده است. هیچ مرزی برای شکستن حرمت جلی مقدسات وجود نداره. پاره کردن قرآن باشه یا لخت کردن چادری ارزشی. و گفتند زن ارزشی بیگناه و مظلوم نیست، بلکه بخشی از سیستم سرکوب است که نقش مهم خود را بازی می کند. اینها زن و مادر همان نیروی هستند که در خیابان بچه های ما را می کشند. بچه های ما را روی زمین می کشند تا بیاندازند در ون گشت ارشاد. تحقیر و توهین به کشتزارهای ارزشی اخلاقی ترین کار ممکن است. و می گویند جست های برتری جویی اخلاقی خودتان را یا نگه دارید برای گرده های فمینیستی یا اگر می آورید اینجا منتظر فحش خوردن باشید. و چیزی از همه اینها عجیبتر آن که برخی از کاربران توییتر گفتند کارکنان کافه ها در نوشیدنی این زنان و دختران ارزشی آب دهان می اندازند. یکی از آنها نوشته رفیق من خودش باریستاه، میگه همیشه تو قهوه و نوشیدنی این زن چادریا توف میکنه. میگفت خودش هم این حرکت رو از یکی از همکاراش که توی کافه دیگه مشغول بوده یاد گرفته، مثل اینکه این حرکت توف کردن تو نوشیدنی زن چادریا خیلی فراگیره. کاربری در پاسخ گفته توف که خوبه، به عنوان یک ویترس سابق اگه بگم پشت صحنه آماده سازی سفارشات اینا چی میگذره تا 100 متری کافه هم نمیرن. و گفتند گزارشاتی مبنی بر اینکه بعضن در قهوه و نوشیدنی این افراد ادرار هم میکنند رسیده. باور کردنی نیست که این حرفها در فضای توییتر فارسی رد و بدل میشود. یکی از حامیان رژیم عکسی گذاشته از کافه‌ای با تصاویر چهره های حکومتی و نوشته کافه تراز، و کاربری در پاسخ به او همین موضوع ادرار کردن در نوشیدنی های حامیان رژیم را مطرح کرده و گفته عکس میذارن فکر میکنن ما لجمون در میاد، در صورتی که ما کانفرمیشن میگیریم که یکی دیگه شون هم امروز شاش خورده. گرچه ظاهرن این بحث تمیزی نیست، اما در واقع به یکی از پرمناقشه ترین مسائل در فلسفه سیاسی و اخلاق عملی اشاره دارد. تلاقی میان اخلاق آرمانگرایانه و ضرورت‌های مبارزه سیاسی. در مواجهه با حکومت‌های تمامیت‌خواه، دو رویکرد عمده همواره در تقابل با یکدیگر قرار داشتند. اول اخلاق‌گرایی فانتزی یا آرمان‌گرایی مطلق. این دیدگاه معتقد است که ابزارها باید به اندازه اهداف پاک و اخلاقی باشند. بر اساس این تفکر، استفاده از روش‌های غیر اخلاقی مانند آنچه در این گزارش به آنها پرداخته شد، خبر تجاوز به مجری حکومتی یا برهنه کردن عکس دختران حامی رژیم برای رسیدن به یک جامعه آزاد درست نیست و ذاتاً ماهیت آن هدف را آلوده می‌کند. دوم، عملگرایی مبارزاتی. این دیدگاه می‌گوید که حکومت‌های تمامیت‌خواه از هیچ چارچوب اخلاقی برای حفظ قدرت خود پیروی نمی‌کنند. بنابراین پایبندی یک طرفه به اصول اخلاقی در برابر چنین ساختاری به معنای خلع سلاح خود و تضمین شکست است. در بستر مبارزات مردم ایران، استکاک شدید میان این دو دیدگاه هر روز بیشتر آشکار می‌شود. موافقان عملگرایی مبارزاتی در فضای نابرابر مبارزه که یک طرف به سلاح و زندان و رسانه مجهز است و طرف دیگر دست خالی است، دشنام، شایعات جنسی و حتی حرف ادرار در قهوه حکومتی ها را به عنوان سلاح کم هزینه فرودستان می‌بینند. آنها می‌گویند با این کارها ابهت و تقدس کاذب رژیم را فرو می‌ریزند. حکومت‌های ایدئولوژیک همواره تصویری مقدس، پاک و دست نخورده از خود ارائه می‌دهند. دشنام‌های ناموسی و شایعات جنسی این تصویر ساختگی را در ذهن عموم تخریب کرده و هیمنه رژیم را می‌شکند. تخلیه روانی و ابراز خشم هم یکی دیگر از دستاوردهاست برای معترضی که تحت سرکوب شدید قرار دارد. این روش‌ها نوعی ابزار دفاعی برای تخلیه خشم انباشته و غلبه بر ترس شدید نیز هست. ضمن اینکه این کارها جنگ روانی و ترور شخصیت نیز محسوب می‌شود. ایجاد شایعات جنسی حول محور حامیان رژیم میتواند تمرکز روانی آنها را به هم بزند و آنها را در موضع ضعف و انفعال قرار دهد. مبارزان میدان معتقدند در زیر گلوله نمیتوان پروتکل‌های ادبی و دانشگاهی را رعایت کرد، در حالی که منتقدان به خصوص فمینیست‌ها هشدار می‌دهند که نباید برای سرنگونی یک نظام توتالیتر از فرهنگ و روش‌های ضد انسانی خود آن نظام وام گرفت. اما این نظام به نظر می‌رسد هیچ راهی برای مخالفان خود باقی نگذاشته است.
13: حرفم خطاب به تمام اون کسایی که این جنایت رو کردن، به طرفداراشون، به تمام کسایی که دارن خونشویی میکنن براش. جمهوری اسلامی هزاران هزار نفر رو کشت فقط به خاطر یک چیز، به خاطر اینکه مردم گفتن برو کنار، میگه من نمیرم کنار. در تمام دنیا موقعی که مردم به یه حکومتی میگن برو کنار، یه راهی باز برای که بذارنش کنار، یا انتخابات یا همه پرسی. سوالی که هیچ کس در جمهوری اسلامی نمیتونه جوابشو بده. من بارها در تریبونی که در داشتم اینجا در ایران تشار عرض کردم، یه سوال بیشتر نیست، نمیتونن جوابشو بدن، هیچ جوابی براش ندادن. و اون سوال اینه، اگه مردم بگن ما شما رو نمیخوایم برید کنار، چجوری باید بگن؟ شما چجوری میرید کنار؟ انتخابات که نمیذارید، همه پرسی هم اجازه نمیدید، مردم هم میان تو خیابون مردم میکشن، مردم چجوری بگن ما شما رو نمیخوایم؟ آیا شما در اداره ایران موفق بودید؟ خودتونم میدونید موفق نبودید، خودتونم میدونید به لحاظ اقتصادی اجتماعی سیاسی موفق نبودید. به لحاظ اقتصادی ببینید باز، خب مردم میگن آقا برو کنار یه کسای دیگه بیا، و شما نمیخواید برید کنار. اصل ماجرا در ایران همین یک جمله است. به نظر من تمام چیزهای دیگه در ایران فرعی.
1: مردم ایران با حکومتی مواجه هستند که به روش ماکیاولیسم هر عمل غیر اخلاقی را برای حفظ و بقای خود مجاز می داند. آنها کسانی را که تا دیروز مطربان فاسد می نامیده اند به خیابان می آورند تا تصویر تازه ای از خود به نمایش بگذارند و بگویند به جز چادری ها و عمامه به سرها و پاسدارها کسان دیگری با ظاهر عادی هم طرفدار ما هستند. و از طرف دیگر چادری ها و عمامه دارها را به کافه ها می فرستند تا آن فضا را هم تصرف کنند و بگویند اینجا هم مال ماست و ما در اقلیت نیستیم. اما واقعیت این است که آنها اقلیتی هستند که توانستند اکثریتی را به بند بکشند و بالاتر از آن به فقر و فلاکت بکشانند. امید فراغت روزنامه نگار با تنه تلخ خواسته روز 25 تیر را روز فقر و فلاکت ملی اعلام کنند تا اکثریت فقیر و مفلوک بیایند در خیابان و برای اقلیت جاهل، گستاخ و بی‌رحم کف بزنند.
14: درود و مهر، امید فراغت هستم، روزنامه نگار. با توجه به اینکه بیشتر مردم ایران امروز به واسطه سیاست ورزی مسئولان جمهوری اسلامی دچار فقر و فلاکت عمومی شدن، از پزشکیان درخواست میکنم روز 25 تیر رو به عنوان روز فقر و فلاکت ملی در تقویم جمهوری اسلامی نامگذاری کنه تا در چنین روزی مردم ایران بتوانند به کوچه و خیابان ها بیان و برای این نوع سیاست ورزی مسئولان جمهوری اسلامی دست افتخار بزنند و تشویقشون کنند، چرا که در طول تاریخ چنین حکمرانی وجود نداشته که فقر و فلاکت رو در سراسر ایران عمومی کنه. به امید ایرانی آباد و آزاد.
1: این شبیه نوعی فراخوان است. معلوم نیست چرا این روزنامه‌نگار ساکن ایران از روز مشخصی نام می‌برد، 25 تیر، که روز خاصی در تقویم نیست. شاهزاده رضا پهلوی هم فراخوانی داده است، اما نه برای مردم داخل کشور، بلکه برای خارج نشین‌ها که هفته هاست خستگی ناپذیر در حال تلاش برای رساندن صدای اکثریت در بند ایران به جهان هستند. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به زادروز مجید رضا رهنورد در روز 26 خرداد و اینکه مسابقات جام جهانی فوتبال و گردهمایی‌ها، مراسم‌ها و فعالیت‌های گوناگونی در سراسر جهان برگزار خواهد شد نوشته، بر همه ایرانیان میهن‌دوست و آزادی‌خواه است که با حضوری با شکوه در این برنامه‌ها پرچم ملی شیر و خورشید را برافرازند و یاد پهلوان خراسان و همه جاویدنامان انقلاب ملی ایران را گرامی بدارند. در این بیانیه آمده همزمان مسابقات جام جهانی فوتبال فرصتی کم نظیر برای رساندن صدای ملت ایران به جهانیان فراهم می کند. از این فرصت تاریخی بهره بگیریم. پرچم شیر و خورشید را در ورزشگاه ها، خیابان ها و میدان های شهرها به اهتزاز درآوریم و تصاویر جانفدایان راه آزادی را در برابر چشم جهانیان قرار دهیم. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی همچنین نوشته، هم میهنان ساکن آمریکای شمالی درون و بیرون ورزشگاه‌ها پرشمار، متحد و پرخروش حضور یابید و صدای رسای ملت ایران باشید و خواست و اراده یک ملت متحد برای بازپسگیری میهن خود را بار دیگر به نمایش بگذارید. مردم هم میگویند اگر فیفا اجازه ورود پرچم شیر و خورشید را نمیدهد، پس همه ایرانی ها باید با لباس های منقش به پرچم شیر و خورشید به استادیوم ها بروند.
15: اگه فیفا واقعا قدرت داره که جلوی ورود پرچم شیر و خورشید رو بگیره، پس هموطنان عزیز لباس با نشان شیر و خورشید بپوشید و به استادیوم بروید. پاینده باد ایران.
16: زمزمه های از این هست که فیفا پذیرفته پرچمی جز پرچم نحس جمهوری اسلامی وارد استادیوم نشه. ایرانی های خارج از کشور، شما تنها امید ما هستید. لطفاً اجازه ندید انقدر راحت صدای ما رو سانسور کنن و انقدر راحت پا در خون جاوید نامان و پاره های تن ما بذارن. ما فقط شما رو داریم.
15: لطفاً تصاویر جاوید نام‌ها را همه جا ببرید و بچسبونید. سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی، کنسرت‌ها، استادیوم‌ها، ایونت‌ها و هر جای شلوغی.
1: گرچه حکومت تلاش دارد با آوردن خواننده‌های درجه چندمی مانند قیصر از خارج کشور به داخل بگوید طرفدار دارد و به این زودی‌ها سقوط نمی‌کند، اما حریفانش در خارج از کشور از همیشه مصمم‌تر به پا خواستند تا جوانی و زندگی خود را از آن پس بگیرند. به نظر شما پیروزی نهایی با کدام یک خواهد بود؟
17: بذار باید یه فهرست بدم از چیزایی که جمهوری اسلامی از دو نسل ایران و ایرانی دزدید. کودکیمونو ازمون دزدیدن، مدرسه ها شدن کارخونه های ایدئولوژی. من تا 16 سالگی اینو تجربه کردم. سیستم آموزشی که پسرها و دخترها رو از هم جدا میکرد و این دو نسلی رو ساخت که نتونستن با هم راحت ارتباط بگیرن. رویاهامونو دزدیدن، هنرمندها سانسور شدن، ورزشکارها محدود شدن، اندیشمندها ساکت شدن. انتخابهامونو دزدیدن. چی بپوشیم؟ چی باور کنیم؟ چطوری زندگی کنیم؟ خانواده هامونو دزدیدن، با زندان، با اعدام، با گورهای دست جمعی و تبعید اجباری. سرمایه هامونو دزدیدن، کشوری که پر از منابع طبیعیه، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، ولی مردمش دارن در فقر برای زنده موندن می جنگن. امیدمونو دزدیدن، باور به رشد و آینده ممکن جای خودش رو به اطاعت و سکوت داد. زمانمونو دزدیدن، سالهایی که هدر رفت برای زنده موندن، نه برای زندگی کردن. اما اینها فقط از ایران و ایرانی دزدیده نشد. خیلی از کشورها دارن هزینه ایدئولوژی‌های تحمیل شده این رژیم رو روی جوان‌هاشون میدن. به همین خاطره که این فقط یک اعتراض نیست. این دو نسل زندگیشون رو پس میخوان.
1: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش
18: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر. اجازه بدید خودم معرفی کنم. نام من نوید آزادی است، گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر شما خوش بوده باشه و بتونیم برنامه خوبی رو در خدمت شما عزیزان باشیم. امروز روز جمعه یا آدینه پنجم ماه یونی سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 15 خرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 23 از سال 2026 میلادی رو داریم ذره ذره با هم دیگه به پایان میبریم. طبق معمول شماره تلفن های استودیو رو سریعا براتون بگم: 0823982 و 0983843 که در خدمت شماست. 0774398194 برای اسمس، فقط برای اسمس. info@hamsafarradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شماست. من همچنان از شما نازنینان تقاضا میکنم به موبایل زنگ نزنید که همچنان من میبینم عزیزان همه الان هم دارن میزنن. هر کاری دارید، اگر که پشت خط موقع اخبار، آگهی ها و اینا، گزارش ها و اینا، ما در خدمتون هستیم، وگرنه بر روی خط هم در کنار شما نازنینان هستیم. خب بریم یه سری به وضعیت هوا بزنیم. امروز یکی از گزارشگرهای هوا داشت توی تلویزیون میگفتش که به احتمال قوی بعد از میتسومار افتون که میشه 18 یا بذاریم میتسومار افتون میشه در واقع 19 همین 19 همین ماه، بعد از میتسومار افتون به احتمال قوی هوا میتونه بالای 25 درجه باشه و طولانی مدت. البته طرف گفت قول نمیدم، ولی سعی اینجوری که از نقشه ها و اونم هم از این چیز میزا میشه خوند، این احتمال وجود داره. ببینیم ما که بعد اون نمیاد، بالاخره باران رو تحمل میکنیم، سرما رو تحمل میکنیم، تاریکی رو تحمل میکنیم، حالا دیگه مجبوریم به ذره گرما رو هم تحمل بکنیم دیگه. اما بریم، من همچنان پافشاری دارم که به غیر از قسمت شرق استوکهلم، فردا که میتسومو رفت و میگم ناشنال داگن هستش، هوا باید آفتابی باشه. نقشه‌های هوا همه میگن بارونیه، ولی من یک هفته پیش این رادار بیلا رو که فیلمای رادار و رادارهای ساتلیتی و اینا رو که نگاه کردم، هنوز من پافشاری دارم که فردا مگه طرفای نینس هامن اون طرف، اگر این طرفا همه باید آفتابی در بیاد. لجم کردم ولم نمیکنم تا ببینیم که بالاخره من درست میگم یا این سازمان های هواشناسی که بیشتر وقت دروغ میگن. بریم ببینیم که این رادارها که حالا جای خودشو داره. امروز بعد از ظهر یک جبهه هوای بارانی میخواد بیاد از روی ما رد بشه و یه مقداری باران رو داشته باشه، هوا رو 16 درجه نگه داره، قسمت جنوبی 19، قسمت شمالی 16. فردا که میگن بارانی خواهد بود، من میگم نه، هر برنامه میخوایم برای خودتون بریزیم بریزیم، من میگم بارانی نیست. حدود 17 درجه، حالا ابریشو نمیتونم چیزی بکنم ولی بارونی نمیتونه باشه. 19 درجه شمال و 21 درجه جنوب سوئد خواهد بود روز یک شنبه. به به چه هوایی. 23 درجه کاملا آفتابی در قسمتی که ما در استکهلم هستیم. جنوبی ها باران، شمالی ها باران، غربی ها نیمه ابری، شرقی ها هم همینطور، ولی ما که البته ما هم جزء شرق حساب میشیم دیگه، ولی 23 درجه کاملا آفتابی از اون روزای مال منظورم کباب و اینا، روز یک شنبه از اون روزای باحاله. روز دوشنبه 23 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی. روز سه شنبه که با اجازتون دیگه من در استودیو نخواهم بود و به 9 روز در خدمت شما نخواهم بود، ولی برنامه ها سر جای خودش سعی میکنیم که باشه. هر اشکالی هم اگه پیش اومد و اینا، حالا من از بچه ها تقاضا میکنم که هوا رو داشته باشن، خودم هم که سعی میکنم از راه دور هوا رو داشته باشم، ولی اگر مشکلی پیش اومد به بزرگی خودتون ببخشید. سه‌شنبه به نیم ابری نیم آفتابی 22 درجه و روز چهارشنبه از اون باران های میخواد بیاد که یه جبهه هوای سردم رد میشه و 14 درجه خواهد بود، که البته حالا باید ببینیم تا اون موقع چه جوری پیش میاد. SMOE سازمان هواشناسی کشور میگه امروز 14 تا 18، فردا 14 تا 20، یک شنبه 13 تا 22، دو شنبه 13 تا 22 و سه شنبه 12 تا 19 درجه، که چهارشنبه رو که نقشه های مال سایت های دیگه میگن 14 درجه، SMOE سازمان هواشناسی کشور استکهلم و خود شهر استکهلم و منطقه استان استکهلم میگه 18 درجه بالای صفر خواهد بود، که ذره ذره حالا مشخص میشه. اما از طلوع و غروب خورشید براتون بگم که ساعت 3:39 صبح خورشید طلوع کرده، 21:52 غروب کرده، 18:13 روز و 5:47 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از باتا براتون بگم هیچ چیز عجیب غریبی و من در نقشه ها نمیبینم، بغیر از یک شنبه بعد از ظهر که یک کوچولو این باده میخواد بیشتر بشه، خیلی کم. اما شهرهای کشور عزیزمون ایران، اهواز و آبادان امروز یه مقداری خنک‌تر هستند، از 45 و 46 به 43 رسیدن. گرگان 25، اصفهان 37، کرمان 36، خرم‌آباد 33، قزوین 31، رشت 27، شیراز 36، تهران باران داره میاد، خیلی هم بارون مادر میاد، 24 درجه، یزد 37، زاهدان 34، ارومیه 28، تبریز 29، سنندج 31، قم 35، مشهد 28، کرمانشاه 25، کرج 27، همدان 28 و اردبیل 22 درجه بالای صفر خواهد بود، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم در همه جای دنیا دارم. امروز که روز پنجم ماه یونی هستش، عزیزان، روز تمام دوستان آدمه، همه اونایی که به عنوان دوست آدم ازشون یاد میکنه، قدیمی و جدید فرقی نمیکنه، دوستایی که یه ذره دورترن، بعضی نزدیکترن به آدم، اینا روز همه دوستان هستش، که به همه دوستان نازنین خودم و همه دوستان همسفر امروز رو تبریک میگم. امروز روز پابرنه را رفتن هم هست، پابرنه را رفتن، دستتون را نکنه. امروز روز بین المللی دونات هم هست، دونات که میدونم این شیرینی ها هستش که گرده روش شکلات هم بعض وقتا میزنند و اینا، بیشترشون یه سوراخ هم بعض وقتا داره اینا. بعد امروز روز محیط زیست هم در جهان هست. بذار ببینیم فردا که تعطیلیم چیه. فردا دیده هست و فرشک پوتاتیس داگن و روز از این زمینی های تازه و بعد روز میوه و روز تخت نرد و اینا و شطرنج و تخت نرد و اینا و بعد راستی فردا چون فردا روز تاریخ موتور هم هست، تاریخ یعنی در مورد با پیشرفت موتور که از اون اول که شروع شد و بعد نه موتورسیکلت ها، موتوری که تو ماشین و نمیدونم اینا استفاده میشه. در منطقه یردت یک مسای بزرگی هستش که اون اون زمین چمن بزرگی که داره اونجا چیز هست، ماشین های مختلف میان، ماشین های قدیمی جدید اینا میان. خیلی اگه که ماشین دوست دارید و اینا تماشا بکنید و برید و اینا، فردا در منطقه یردت هستش، اینو از دست ندید شمایی که ماشین دوست هستی، مخصوصا ماشین های قدیمی. و در ضمن سوئیس ناشونال داگ هم هست که روز ملی سوئد هم هست که حالا سعی کنیم در طول برنامه هم یه سرود ملی سوئد رو به احترام روز ملی بذاریم. البته ما که نیستیم، چند بس تعطیله، ولی حالا در طول برنامه میتونیم یک یادی هم بکنیم ازش. بچه ها استودنت های بچه ها شروع شده توی خیابون ها حسابی دیگه با ماشین این ور اون ور دارن میرن دیروز و امروز و اینا. طبق معمول بعضی از این بچه هایی که یه ذره لوسترن و یه ذره چیز هستند، چی بهش میگن، ماچوان، یه ذره میخوان حال مردم بگیرن، میان این تونل ها رو میبندن، میرن توی یه تونلی که پیدا میکنن، از این تونل های کوچیک با ماشین میرن، یه دفعه ترمز میکنن، شروع میکنن به رقصیدن و اینا، پشت سرشون ترافیک میشه، یک بساطی هست دیگه، کاریش نمیشه کرد دیگه. من اسمس ها هم یه نگاهی بکنم. دوست عزیز، این اسمسی که فرستادین خیلی طولانیه، چشمن حتما خواهم خوند. بعد دوست دیگری نشد، نمید جان اخبار راجب قیصر تو ایران رو خوندید؟ بله که خوندم، چیزم هست، خوندم دیگه، آره میدونم. حالا صحبت در موردش خواهیم کرد، البته این آدم ارزش صحبت کردن نداره، ولی خب آدمی که به جرم کلاهبرداری توی نروژ 2 سال زندانی بهش دادن، نمیدونم فلان دادن، کلی اداره مالیات و اینا یقشو گرفته و توی روزنامه ها در موردش نوشتن، هزار و یک جور کسافتکاری. آخر کارم خب معلومه یه همچین آدمی معلومه پا میشه میره ایران و توی ایران مثلا برای خودش یه اباحتی، همون سرتو همچین میکنن زیر آب و همونجا بلایی به سرت میارن. حالا ببینم تو جرأت داری برگردی بیای تو نروژ خودی دوباره نشون بخوای بدی و اینا یا نداری اصلا. یعنی ببینین این حکومت، ببینین من یه بار بهتون گفتم، یه بار دیگه هم میگم، اینو باور کنید، این حقیقت کامله. تو اون جنگ 12 روزه اول، موقعی که آمریکایی‌ها اومدن و ایران رو زدند و اینا، ایرانی‌ها متوجه شدن، ایرانی‌ها که خب منظورم ببخشید حکومتی‌ها متوجه شدن اوضاع خرابه، سرانشون رو زدن اینا. قبل از اون، درست قبل از اون جنگ 12 روزه، اینها سر نشست‌های مختلفی که داشتن، سپاه پاسداران با آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها کنارش اومد، برگشت گفت بابا جون ما گرا میدیم تمام این هارت و پورت کنا رو شما بزنید، که زدن دیدیم. امام هم مال شما، چون حکومت رو از دستش گرفته بودن توی زیر زمین ها و این برمور هم که قایمش کرده بودن، که اصلا دیگه سر و صدایش هم ازش در نمیمد. مشکل این سپاه اینه که میخواد بمونه، بخور بخوراشو انجام بده، کاراشو بکنه، ولی حالا هر حکومت دیگه میخواد باشه باشه، متوجه این؟ اونا اینجوری برنامه ریزی کردن، البته نه اینکه مثلا حکومت مردمی، نه حکومت مدل خودشون، ولی به یه نحوه دیگه. بعد از اون اینا یه مش امام جمعه و اینا از اینا دارن که جلوی دهن اینا رو باید ببندن، که بسیاری از همین امام جمعه هاشون و این امامایی که دارن، از همین آخوندهایی که حجت الاسلام، حالا امام که نه، حجت الاسلام و اینا که دارن، اینها توی یه سنین هستن که دیگه نمیتونن قد علم کنن و مگه اینکه چهار تا دونه حرف بزنن. اما در مقابل مردم چی کار بکنن؟ اینا به این آمریکایی پا آمریکایی هم گفتن بابا جون یه ذره فرصت به ما بدین، ما این مردم هم میاریم طرف خودمون، انقلاب احتیاج نداره. اینا میگن ها، کاملا مشخصه. امامشون هنوز توی اخچاله، هنوز خاکش نکردن، کنسرت میذارن. بابا دیروز مگه این 15 خرداد که مگه روز مرگ این خمینی کوفتی نبود که اینا از 3 ماه قبل و از 1 ماه قبل و چند هفته قبل و نمیدونم فلان برمیداشتن عزاداری تو تلویزیون و ملل اینا میذاشتن و از اون طرف نمیدونم چند وقت بعدش این کارو میکنن. بیا حالا برای قیصر میارن آواز میخونه، کنسرت خیابونی میذارن، صبح تا شب دارن کباب درست میکنن، دودور دودور دارن آواز میخونن. خب یعنی عملا اینا کاری دارن میکنن. حالا یه سری دیگه از این هارتوپورت کنها هنوز موندن، اینا دارن کاری میکنن که به این آمریکایی پامریکایی هم بگن بابا جان عزیزم من قربونت برم، من ما کنسرت هم برای مردم میذاریم، روسری هم سرشون نکنن، آزادی و حقوق زنان و مردان و بچه ها و اینا هم میخواییم ما بهشون میدیم، ما بمونیم سر کار، ما رو چیز نکنیم. چون اینا قدرت مردم رو دیدن، توی خیابون ها میلیون ها آدم اومدن بیرون، اینا از این میلیون ها آدمی که این ور اون ور بودن 40-50 هزار تاشو تونستن بکشن، ولی قدرت مردم رو دیدند. چه خارج از کشور چه داخل کشور. در خارج کشور 300 هزار تا یه جا، 200 هزار تا تو جاهای بزرگ مثل کانادا و نمیدونم آمریکا و انگلستان و اینا که ایرانی ها زیادن، اینا دیدن. در کشورهای مثل سوئد که کل مملکت 10 میلیون آدمه، یک دفعه میبینی 15 ما 110-120 هزار تا ایرانی که بیشتر نیستیم، که یهو 10 هزار نفر 15 هزار نفر دوره هم دیگه جمع شدن، یک شعار مشخص رو دادن. اینا قدرت رو فهمیدن یعنی چی. از این طرف مردم این شعار رو میدن، تو ایران هم همون شعار رو از اون طرف داده میشد. ترسیدن دیگه اوجون، دیگه مشخصه اینا خودشون یه بار از این مردم استفاده کردن اومدن سر کار، حالا میدونن که اگر این مردم یک ذره بهشون آزادی داده بشه چه بلایی سر اینا رو میارن. خب تنها راه اینه که کنار بیان دیگه، آقا جون ماها رو بذاریم بمونیم، ما به اینا کنسرت میذاریم، نمیدونم معین میاریم، نمیدونم حالا معین که نرفته که، نمیدونم قیصر میاریم، چی کوف میاریم، زهرمار میاریم، بیاین آقا بزنیم بخونین، خیابونا رو چیز بکنین، آواز بخونین، روسری سرتون نکنین، پشو نافتون هم نشون بدین اگه کسی بهتون کاری داشت. خب یه سری هم که فقط دنبال همین چیزان دیگه، آقا چه حکومت خوبی، به به کنسرت که آزاد شد و دیگه نمیدونم دخترام که موهاشون بیرونه چیز دیگه نمیخوایم. عملا اگه یک همچین تغییر رفتاری سپاه داده باشه و بتونه با اینا کنار بیاد که یه مقداری پولا آزاد بشه محض نمونه، بعد بیاد بریزتش توی جامعه، وضع اینترنت رو درست بکنه، وضع نمیدونم چیچی رو درست بکنه، سر و صدا همه میخوابه. من به تو قول میدم، به خاطر که شما حسابشو بکنین، یک سری آدمی که در زندان هستن دور گلوشون گرفته شده، نفس نمیتونن بکشن، یه دفعه سقفای زندان رو باز بکنن بهشون بگن بیا این هوای تازه که میخواستی بیا، یه لباس نو هم بهت میدیم، روزی 3 وعده بهت غذا میدیم، خب برای اون زندانی بدبخت میشه بهشت دیگه، اون که میدونه از اونجا نمیتونه بیاد بیرون. و خدا به داد ما برسه، خدا به داد مردم ایران برسه اگر این چیزهایی که من میگم درست برعکسش باشه، یعنی اینا با آمریکا و اینا کنار بیان، بگن آقا داخل کشور با ما، خارج کشورم کاری با هاتون نداریم، نه حزب الله میخوایم، نه تماس میخوایم، نه نمیدونم دشت و شعبی میخوایم، ولی توی کشور رو کاری نداشته باشی. اون موقع است که شروع میکنم به جنایت کردن، یعنی جنایت به معنای واقعی کلمه. الان شما نگاه بکن دارن همین جور دارن اینا چیکار میکنن که آقا خونه اینو بگیریم خونه اونو بگیریم. بعد یک دفعه از دادگستری یه نفرشون میاد میگه نخیر یک سری از اینهایی رو که ما ضبط کرده بودیم اشتباس و باید پس بدیم. یعنی ببین چه آدمای خوبی هن اینا. از اون طرف میخوان لایحه بذارن که اموال غیر منقول یعنی زمین و خونه و اینا رو با وکالت نشه فروختش. یعنی چی؟ یعنی آقا اکبر آقا یا اسخر آقا یا مثلا مریم خانوم یا شهناز خانوم یه خونه تو ایران داره ولی نمیتونه بره ایران که میرفت حالا یه دونه وکالت میداد اونو دیگه حالا خودش طرف باید تشریف ببره در ایران تا بتونه معاملش بکنه. اونایی هم که نمیتونن برن و هاپولی میکنن. خدا نکنه میگم واقعا دارم واسه تون میگم که این تئوری دوم که جنایت اینا خواهند کرد چون اینا از جنایت کردن هیچ باکی ندارن کنار بیان که آقا داخل ایران مال ما خارج ایران مال شما با ویلا تحریما رو هم وردارین ما هم دیگه هیچی نداریم که چیزی نما تحریما برای چی بود که کارهای اتمی نکنین و به گروه های نیابتیتون هم پول ندین. خیلی خوب اینا هم بگم باشه نمیتون ولی بقای خودشون رو تو اون ببینن دیگه. ای داده بیداد این در مورد کنسرت این نمیم من قیصرم که چیز هست چیزی نشون دادنی نیست دوستان نمیشن آقا میتونی یه ذره نشون بدی آقا چی نشون بدم مگه آدم معلوم الحال ریش و مو سفید پاشده رفته رو همین جوریش چهار تا آهنگ داشت حالا رفته اونجا فکر میکنه برای خودش خدایی شد. یکی از دوستان نوشتن آقا فردا تولد آقای احد هم هست. خیلی خوب پس ما تولد آقای احد هم بهش تبریک میگیم، همکار رادیویی بسیار پرسابقه این شهر، و همچنین فردا روز تولد پیمان عزیز از بچه های نازنین همسفر هم هستش که تولد پیمان هم بهش تبریک میگیم. آرزوی سلامتی و پیروزی برای همه تون دارم، امیدوارم که هر جای دنیا که هستید زیباترین های دنیا رو داشته باشید. درود آقای عزیز، یک فرستادم تو تلگرام برای شما اگه امکانش هست بتونید پخش بکنید. من چشم ببینم برم تو تلگرامم نگاه کنم. بعد با احترام آقا نوید، با احترام اون کلیپ سرود ملی که زلاتان خوانده رو پخش نمایید، بسیار بسیار زیبات. ها زلاتان آقا نوید، همین شبها هم یک سری از زندانیان با پایبند الکترونیکی میارن در جلسه های شبانه خیابانی. بله زمین ها رو همه رو شنیدم، منم شنیدم. وای عجب، این دوست نازنینمون چه پروبلمسون یا انسیه برو پر کنسومنتر نیلیگ هندل. دوست عزیز من شرمنده حضورتونم ولی این خیلی طولانیه، من حالا باید بشینم بخونمش. چشم، به روی چشمم، به روی چشمم، حتما این کارو خواهم کرد. بریم آگهی ها رو بشنویم و برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
19: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
20: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
21: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ، با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
3: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
22: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سندبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده. حواس

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08 33 35 15. اطلس آوتو تک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

kopregi. تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست.

محتویات اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سولنا 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روسون وگن شماره 113 در سولنا ساقی گریل.se.

0: زیبایی از آقای آرش شاه تیموری عزیز به نام ایران منو تقدیم به شما نازنینان کردیم. من فقط یه مکمل صحبتایی که قبل از آیه‌ای کردم براتون بگم، اینا فقط میخوان نشون بدن که آقا همه مقصر خامنه‌ای بود، حالا که نیست بیا کشور شده گل و بلبل دیگه. اول کنین، باید یه ذره تحمل بکنیم، باید یه ذره تحمل بکنیم ببینیم که چه برنامه‌ریزی‌هایی دارن و چه اتفاقاتی داره میفته. گرانی که در سرسام آوره، محدودیت ها، نبودن آزادی، بگیر بگیر ها، اعدام ها که هر روزه داره انجام میشه، خدا به داده مردم برسه. خب برگردیم به استودیو و یه مقداری براتون صحبت بکنم. ببینین دوستان، یه چیزی رو الان یه خانومی به من زنگ زدن، رفتن در یکی از فروشگاه‌های مواد غذایی که خارجی تبار هستند، به ایشون طبق گفته‌های ایشون میگفتن که به عربی تکلم میکنن، صحبت میکنن، بعد یه مقداری خرید میکنن، بعد از اینکه خرید میکنن میاد جلو صندوق، طرف مثلا میگه شد 300 کرون، میگه خب کیویتومو بهم بده. طرف اولا حال خودشو میزنه به زبون بلد نیستن و اینا، و بعد بالاخره این میخوانم میگه آقا من کیویتو میخوام، طرفم یه دونه کیویتو براش میزنه 300 کرون میده بیرون. خانم میگه خانم آقای عزیز قربونت برام، من این بعد میخوام بدونم این چیزایی که خریدم تو این کیویتو نوشته نشده، آخه نمیشه که یه کیویتو بزنی، بعدشم چرا 12% ممس حساب کردی؟ حالا اصلا جز ایشون میگفتش که به مردم بگین که به هر جایی که میرین خرید میکنین کیویتوتون رو بگیرید، نگاه بکنید ببینید تو این کیویتو چی زده. آخه مگه میشه آدم توی کیویتویی که میخواد اولا به آدم ندن بعد نگیرن، بعد توش هم ننوشته باشه چی به چیه، یه دونه قلمبه زده باشه 300 خوله. اینا عزیزان اینا چیزایی هستش که ما شهروندا باید خودمون انجام بدیم، خودمون باید چیز بکنیم، خودمون باید از این فروشگاه بخوایم که نشون بدیم بابا جون ما عقلمون میرسه. وقتی میومدم دم صندوق دارم بهت پول میدم، باید فرقی نمیکنه اینجا حالا ایکاس، کوپه یا فروشگاه نمام الچیچیه. اینا رو ما باید به اینها بفهمونیم که از زیرش نمیتونین در برین، ولی متاسفانه این کارا رو میکنن دیگه. این متاسفانه این کارا رو انجام میدم. بعد چشم دیگه دوستان نوشتن اگه ممکنه از سفرتون توضیح بدین کجا میخواییم تشریف ببرین و تا کجا ختم میشه. اگه دوست دارید ببینین از آن یک شنونده دیگری هم یه اسمسی فرستادن، نوشتن که حالا که دوران تابستان هستش، نوشتن که نوی جان خسته نباشی عزیزم، این مردم نوشتن که تابستان شروع شده و برنامه تحت عنوان رادیو دریا شروع کن که مردم شرکت کنند و از سفرهاشون و از اوقات تابستانشون بگن، حال کنیم. اونو این برنامه رو باید بذاریم بعد از دوران تابستان که مردم مسافرت ها رو رفته باشن و این کارو بکنن، یا اینکه مثلا دیگه از اوایل ماه یولی و اینا که یه سری از مسافرت ها برگشتن، یه سری خب تازه دارن میرن ولی میتونن از کشورهای دیگه هستن، اگه با ما هستن زنگ بزنن روی خط. چشم، من یه تغییرات تابستانی کلی میدم. نوشتن که کجا میری، دارم یه سفر میریم اسپانیا، این اسپانیا شده قبله عزیزان هموطن سوئدی، جا نزدیک مملکتی که توش قانون وجود داره، آدم گرم هم هست، میریم به سر میزنیم و ارزون. واقعا من جدی دارم واسه تو میگم، ببینین تا ما تعارف با هم دیگه نداریم، پارسال خب ما نتونستیم جایی بریم، خب یکی از دلایلش گرونی مسافرت ها بود دیگه، خب آدم نداریم از کجا بیاریم بدیم. و عملا با این فشارهای اقتصادی که روی مردم هست، مسافرت ها تقریبا داره تبدیل میشه، حالا اگر که قبلا من دوستای سوئدی دارم که معمولا میدونی که دوران سمسترشون اینا به جونشون بنده، مسافرت خارج از کشور و اسپانیا رفتنشون و ایتالیا رفتنشون و اینا به جونشون بسته است، یونان رفتن و اینا. ولی من آدمایی رو میشناسم که مسافرت های 3 هفته‌ای میرفتن تبدیلش کردن به 1 هفته، یعنی ندارن. با زبان بسیار ساده اگر که بخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم، وضعیت اقتصادی همچین درست نیست. و با یک دوران رکود اقتصادی، تورم، بعد اون دوران کرونا که الان تقریبا داره 6 سال ازش گذشته دیگه، اینا تأثیراتی رو که میذاره بعضی وقتا 10 سال 15 سال طول میکشه تا همه چی برگرده سر جاش. تا ببینیم چطوری پیش میره. چشم، برنامه رادیو دریا مانندی رو هم میذاریم و حتما در مورد مسافرت ها و اینا ازتون میخواییم که تشریف بیارید صحبت بکنید. یا بعدن من از مسافرت که برگشتم سه شنبه میرم که 9 روز بعد برمیگردم، میتونیم یه مقداری بعدن شما هم صحبت کنید کجا برنامه ریزی کردید، کجاها میخواین برید، چه کار میخواین بکنید، یا اگه رفتین مسافرت چیا دیدید، چه چیزای خوبی بود، چه چیزای بدی بود، اینا رو میتونیم با هم دیگه یه مقداری صحبت بکنیم و یه ذره تم برنامه رو عوض بکنیم. اینم از این. من یک دیروز یک قولی دادم، بذاری اول این یکی رو بگم. پریروز بود اگر، یا پریروز بود یا پس پریروز، صحبت بر سر تعطیلاتی شد که اگر که در کشور، مثلا مثال زدم در کشور انگلستان، اگر یک تعطیلی رسمی که قرمز هست به روز شنبه و یه شنبه بخوره، روز دوشنبه شو تعطیل میکنن، بهش میگن بانک هالیدی. روز دوشنبه شو تعطیل میکنن که حق کارگر ضایع نشه. و من برگشتم گفتم ما یه همچی چیزی رو در سوئد نداریم. اما یکی از عزیزان زنگ زدن یک توضیحی دادن که درستم میگن، من چون حالت جنبه عمومی نداشت من اصلا فکر نکردم بهش. کسانی که کلکتیو آفتال دارند اگر یک تعطیل رسمی مثل هفته گذشته بخوره به روز جمعه، بخوره به روز شنبه یا یک شنبه، اینایی که کلکتیو آفتال دارن میتونن یک روز دیگر رو با سابکار کنار بیان و تعطیلی بگیرن بدون که از حقوقشون کم بشه. ولی میگم جنبه عمومی مال انگلستان تکلیف مشخصه، بخوره خودشون میدونن که دوشنبهش تعطیله، ولی اونایی که کلکتیو آفتال دارن میتونن یک روز مشخصی رو خودشون بیان با سابکار بگن آقا مثلا هفته دیگه روز سه‌شنبه من نمیام سر کار به جای این تعطیلی که خورده به شنبه شنبه. مرسی به خاطر توضیحی که دادید، کاملا درست دارید میگید. اما من یک کمکی از یک از شما عزیزان میخوام. یک تیکه‌ای بود، مثلا شماهایی که دست به سوشال مدیاتون خوبه، من یه تیکه‌ای رو پیدا کرده بودم، یه آقایی به زبان فارسی در رابطه با این توپ فوتبال جدید که در بازی‌های همین جام جهانی 2026 که از چند روز، امروز چندمه، از یه 6 7 روز دیگه آغاز میشه استفاده میکنن. این توپا توش یه سنسوری گذاشتن که این سنسور با یه مش کش به وسط در واقع توپ چیز میمونه، شناور میمونه، که هر اگه مثلا شوت‌های محکم که میزنند و اینا این سنسوره نخوره به در و دیوار توپ خراب بشه و اینا، و در ثانیه یا در دقیقه نمیدونم چند صد بار موقعیت توپ رو شناسایی میکنه، گزارش میده، نمیدونم از این جور چیزا. من اینو متاسفانه گمش کردم، پیدا نمیکنم. و اگر شما نازنینان این تیکر رو پیدا کردید که اون آقایی که به زبان فارسی در رابطه با این توپه توضیح میداد، برای من بفرستین که من بتونم برای باقی شنوندگان عزیزمونم بتونم پخشش بکنم، چون خیلی قشنگ توضیح میداد که این سنسورها چطوری نشستن، چی کار میکنن، چقدر گزارش رد و بدل میکنن و بعد چه خوبیایی داره چه بدیایی داره. اینو اگه تونستین رو پیدا کردید به 0-70-439-81-94 برای من بفرستید. حالا اگه تو واتساپ فرستادید، تو نمیدونم مثلا اینستاگرام فرستادید، یا اس ام اس بفرستید که من فرستادمش مثلا تو واتساپ برات، که من اینو بتونم برای شما و یا برای اونایی که نمیدونن در رابطه با این توپا حتما صحبت کنم. تکلیف تیم ملی هنوز هم مشخص نیست. امروز تاج اعلام کرد که ما پاسپورت ها رو تحویل سفارت آمریکا دادیم، ولی هنوز جوابی ندادن. 6 روز به بازی ها بیشتر باقی نمونده، ولی اینا هنوز بلا تکلیف هستن. بعد تازه تهدید میکنه، میگه حالا اگرم تا اون موقع آماده نشه ما جور دیگه فکر میکنیم. چی فکر میکنیم؟ اگه اشتباه نکنم 13 قرار بازی کنین دیگه، چی فکر میکنیم؟ تحقیر از این بیشتر که نمیشه که، ولی رو که نگو سنگ پای قصبی. این هم از این. بعد دیگه واسه تون بگم، من گفتم که این سرود ملی سوئد رو پخش میکنم در طول برنامه، که حتما خواهم کرد، چون فردا ناشنال داک هستش، روز ملی هستش. ماهایی که پاسپورت سوئدی داریم، برخلاف یه سری از ما که میگیم آقا پاسپورت سوئدی داریم ولی این سوئد اینجوریه، اون سوئد اونجوریه، یه مشم کلفت بار سوئد میکنیم، بسیاری از عزیزان به این روز احترام میذارن، به قدردانی جامعه میزبانی که ما در اون هستیم، زندگی کردیم و بچه هامون توش به دنیا اومدن، خودمون ریشه پیدا کردیم توش، و اون موقعی که موقعیت نداشتیم به همون کمک کردن، حالا خودمون کار میکنیم، مالیات میدیم، جزوی از جامعه شدیم. به اون احترام، این مسئله خیلی خیلی مهمه، خیلی مهمه که ما چیز بکنیم و به بچه هامون هم بفهمونیم که شما در این کشور به دنیا اومدی، باید برای ساختن جامعه دست به دست هم دیگه بدیم، جامعه رو خراب نکنیم، کثیف نکنیم. اینا رو تو ذهن بچه هامون بیاریم. اگر که استودنتاشون هست دارن میگیرن، اگه پرچم ایران میخوان در دست بگیرن، حتما یک پرچم سوئدو در کنار پرچم ایران بهشون بدید، بذارید نشون بدیم که حداقل من با ملیت‌های دیگه کاری ندارم، حداقل ما ایرانی‌ها این مسئله رو درک میکنیم که اگر در یک جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم، از مالیات دهندگان که میتونه خودمون هم جزوشون هستیم استفاده میکنیم، از مدارس مجانی استفاده میکنیم و تحصیلات مجانی استفاده میکنیم، بعد میخوایم بریم دانشگاه بازم برامون مجانی هستش، همه اینا، این قدردانی داشتن اون پرچم سوئد در دست ما و نشون دادن ریشه های ما که میتونه پرچم سرنگ شیر و خورشیدمون باشه، در دستمون باشه، نشون دهنده احترام هستش که ما به بچه هامون یاد میدیم به جامعه بذارن. این کار رو حتما بکنید، مطمئن باشید، مطمئن باشید در جامعه تاثیرگذار خواهد بود و نشون دهنده اینو نشون میده که ما ایرانی ها چقدر با فرهنگ و چقدر با تاریخ و گذشته پری هستیم. من قبل از اینکه برم سراغ مطلب بعدی، آهنگ تولدم باید بذارم که حالا یه چند دقیقه دیگه این کارو خواهم کرد. فکر میکنم دوستان برام فرستادن وبسایت فوتبالی دوست عزیز، این نبود ولی امیدوارم، نمیدونم مال ایران این برنامه، بررسی توپ فوتبال. بذار این تیکر رو با هم دیگه بشنویم، فقط امیدوارم نه این مال ایران، اون بالا هم عکس خمینی و خامنه‌ای و اینا گذاشتن.
1: من داشتم نگاه میکردم یک موضوعی رو انتخاب کنم درباره صحبت کنیم. این توپ جام جهانی 2026 برام خیلی جالب و جذاب بود، هم خوش رنگه هم خوشگله، من خوشم اومده. همین الانم دارن تو داخل ایران دارن میفروشن احتمالاً توپایی که خیلی شبیهش هست، من خوش آمد بگیرم، حتی دکورم بذارم. آی سفی، تو جامعه جهانی مثلا 70 سال پیش 80 سال پیش با توپای چرمی بازی میکردن فوتبالو، شاید اگه اون موقع به مردم دنیا میگفتیم آقا باورتون میشه یه روزی توپای فوتبال رایانه
2: امکانات بیاد،
1: دقیقاً این همه امکانات باشه،
2: یک کامپیوتر باشه
1: دقیقاً، یک را با یک رایانه فوتبال بازی کنه، شاید می‌خندیدن اون موقع به این حرف. ولی الان این توپ جدید فوتبال، دنیای فوتبال که اسمش از تریوندا، واقعاً یک رایانه است که داره باهاش فوتبال بازی میشه. چرا؟ قبلش بگم که تریوندا یعنی چی؟ تری از سه گرفته شده، این سه اندام به معنای موج، سه تا موج روی این توپه، سه تا موجی که هر کدوم یک رنگ داره، قرمز، آبی و سبز، نمادهای کشورهای میزبان این مسابقاته. بله. قرمز برای کانادا، آبی برای آمریکا و مکزیک هم که نمادش سبزه. یک برجستگی هایی هم روی این توپ هست آقای یوسفی که اگر نگاه کنی تو اون جایی که رنگی هم هست مشخصه، یک طرحایی که مثلا تو رنگ قرمز یک برگیه، تو رنگ سبز یک عقابیه و تو رنگ آبی
0: بابا سنسورا رو بگو
1: ستاره است. اینا برجسته است. چرا؟ که وقتی که اگر بارش و باران باشه تو زمان بازی ها، توپ استکاک بیشتری داشته باشه با زمین و بیشتر بچسبه به زمین و کمتر سر بخوره. نکته مهمی که این توپ داره، ما توپای قدیمی فوتبال رو میگفتیم چلتیکه. واقعیتش این بود که تو جام‌های جهانی قدیمی توپ ها معمولا از 32 تا تیکه تشکیل میشد. این توپ تریوندا اما فقط 4 تا تیکه داره، یعنی 4 تا تیکه است که با هم دیگه دوختن و شده توپ. فیفا هم با همکاری شرکت آدیداس سعی کرده که به این خاطر 4 تا تیکه داره تا موقعی که بازیکنان شوت میزنن این توپ کمترین جا به جایی رو داشته باشه، کمترین کات رو بگیره تا دروازه‌بان ها راحت تر بتونن این توپ رو ببینن و مهارش بکنن. چرا میگیم این توپ شبیه رایانه است؟ چون داخلش یک حسگر داره. این حسگر در ثانیه میتونه 500 تا داده رو بفرسته به اتاقهای فرمان. اتاقهای فرمان احتمالاً توی زمانی که ما داریم زنده بازی رو تماشا میکنیم کلی اطلاعات رو تلویزیون جام جهانی به صورت زیرنویس نشون میده، از سرعت توپ، قدرتی که بهش وارد شده، شتابی که داشته در ابتدا، و خیلی بیننده های تلویزیونی قراره کیف کنه از اطلاعاتی که تلویزیون قراره بهشون بده. اما یک سری داده هم میره به اتاق کمک داوران ویدیویی در VAR، مثل رد شدن توپ از خط دروازه، مثل برخورد توپ با دست،
3: حتی یه نیمچه آفساید، یه
1: دقیقاً حتی کمک میکنه به این که اون خط آفساید اتوماتیک رو بتونن راحت تر حدس بزنن، کمک میکنه به این که سرعت فوتبال بیشتر بشه. به خاطر همین به این توپ تریوندا یک رایانه پرنده هم میگن که تو جام جهانی 2026 قراره در 106 مسابقه از این توپ سرنگ استفاده بشه. من فکر میکنم که البته که الان تیم ملی فوتبال ما از زمانی که رفتن آنتالیا
0: بله این در این رابطه بود که یه سری توضیحات رو داد، بد نبود. و این توپ، این سنسوری که در داخل توپ هستش با یک سری کش‌های مخصوص که شاید یه نزدیک 30-40 تا کش هستن در اون وسط توپ تکون میخوره که موقعی که شوت میزنند و اینا چیز نشه، ضربه نخوره بهش. و خلاصه برای اولین بار قراره که از این مدل توپ ها استفاده بشه. مرسی از عزیزمون که اینو فرستادن. ولی اون که اونی که من میگم، طرف خیلی خوب توضیح میداد، خیلی خوب توضیح میداد در رابطه با توپه. ولی خب دیگه بگذاریم از توپ فوتبال، بریم سراغ، اجازه بدید بریم سراغ آها چه خوب شد اینو دیدمش. چند روز پیش، یکی دو روز پیش، من گفتم یه برنامه صبحگاهی تلویزیون اسویته بود، یک گزارشگری رو فرستاده بودن در رابطه با اتفاقی که طرفای نینسام و این طرفا افتاده بود، و این گزارشگر یک گزارش بده. من به مسخره برگشتم گفتم، به شوخی برگشتم گفتم که این بابا در، البته فقط هم من نه، خیلی ها توی سایت های مختلف نوشته بودن که اسفته از این به بعد باید تکست بذاره که مثلا ما حرفای گویندش رو بفهمیم. یک کوچولویی رو پخش، خیلی کم پخش کردم. بعد یه چند تا از نازنینان ما یه ذره ناراحت شده بودن که چرا من به گوینده، چون ایتالیایی بوده، مثلا یه چیزی گفتم. البته من اولا به خاطر که ایشون ایتالیایی بود منظوری نداشتم، مثلا مسئله این بود که تلویزیون اسویته تلویزیون ملی مملکته، تلویزیون ملی ما در سوئد اسمش هست اسویته، سوریه تیوه. گزارشگر باید اینقدر مسلط باشه که تمام کسانی که این برنامه رو گوش میکنن بتونن متوجه بشن. ولی من، دوست نازنین، من فکر میکنم شما این برنامه رو ندیدید. اون تیکه‌ای هم که من پخش کردم چون خیلی کوتاه بود، شما درست شاید متوجه کل متن کل قضیه نشدید. حالا من این تیکه رو براتون پخش میکنم، خودتون قضاوت کنید.
4: Så alldeles lite bärningsbil kommit med en vit bil som var krockat och de har precis öppnat vägen igen. Just nu är läget ganska lugnt, men så var det inte här vid Nynäshamnsvägen igår kväll när polisen sköt ihjäl en man efter några minuter biljakt. Först larm kom klockan 8 hos polisen om en misstänkt människorov och mordförsök. Sen kunde polisen hitta mannen i Nynäshamnsområdet och under biljakten körde mannens bilen i en vägraket. Då polismannen som närmade sig till bilen tog beslut att sköta mannen som dog lite senare. Tillsammans med honom på bilen befann två personer som är offren och har förts till sjukhus. Deras skador verkar inte vara livshotande, säger polisen nu.
5: Och vad vet man just om de gärningsmannen och de två skadade?
4: Just nu är detaljerna fortfarande oklara och polisen vill inte ge in i vilken typ av relation fanns mellan dem. Så vi får se vad kommer upp med det.
0: حالا دیگه خودتون قضاوت کنید دیگه که این خیلی هم سر و صدا کرد. اینه که ما با ایتالیایی بودن طرف که کاری نداریم که. صحبت بر سر اینه که یه نفری که وقتی تلویزیون اسوئد به عنوان گزارشگر ازش استفاده میکنه، حداقل باید تسلط به زبان داشته باشه، به زبان سوئدی. حالا لهجه داشتن یه چیز بدی نیست، ولی تسلط نداشتن یه ذره ناجوره. این کل قضیه بود. بریم سراغ یک خبر جالب دیگه. این خبر در ترکیه اتفاق افتاده. خوب گوش کنید. رسانه‌های ترکیه سه شنبه 12 خرداد ماه، یعنی همین سه روز پیش، گزارش دادند که بیش از 1 تریلیون لیر به طور نامشخص به حساب بانکی احمد جهانگرد تکالو، شهروند ایرانی 32 ساله ساکن شهر وان، واریز شده. 1 تریلیون لیر. اتفاقی که به مسدود شدن تمامی حساب‌های او از سوی سازمان تحقیقات جرایم مالی ترکیه منجر شده. این سازمان رو بهش میگن ماساک. این مرد ایرانی پس از آنکه کارت بانکی اش هنگام خرید از یک فروشگاه کار نکرد، برای بررسی مشکل به بانک مراجعه کرد و در آنجا متوجه شد موجودی حسابش به 999 میلیارد و 999 میلیون و 999 هزار و 999 لیر و 999 قروش رسیده. تکالو گفت که کارکنان بانک نیز از مشاهده این رقم شگفت زده شدند و پس از بررسی اولیه موضوع را به مقام‌های مسئول گزارش کردند. به گفته او پس از ورود این مبلغ به حساب، تمامی حساب‌های بانکیش مسدود شده و به دلیل ادامه تحقیقات هنوز اطلاعاتی درباره منبع این پول در اختیارش گذاشته نشده. بر اساس گزارش‌ها این مبلغ معادل حدود 21 میلیارد و 800 میلیون دلار است، رقمی که میتوانه صاحب حساب را در میان ثروتمندترین افراد جهان قرار بده. مقام های ترکیه تحقیقات درباره منشأ این واریز غیر عادی را ادامه میدهند و دسترسی صاحب حساب به دارایی‌هاش همچنان محدوده. یعنی شما حسابشو بکنید، میای میری دو تا خیار و سه تا گوجه بخری و نمیدونم یه ذره نون بخری، بری خونه میبینی کارت کار نمیکنه، زنگ میزنی به بانک یا میری بانک، میگن 21 میلیارد و 800 میلیون دلار به حسابت ریخته شده، اونم تو شهر وان، اونم برای یه ایرانی. حالا چی بوده جریان؟ خدا داند که این پول برای کی قرار بوده بره و چجوری قرار بوده که بره. حالا که صحبت از ایرانی کردیم، بزنیم یه سری هم به یک خانوم جوان افغان تبار بزنیم. بله، زن جوان افغان تبار وزیر انرژی دانمارک شد. این خانوم سمیرا نواامینی، من تصویر ایشون رو به شما نشون بدم، خانومی بسیار خوش چهره، خوش لباس ایشون. بله، میبینید که پنچم دانمارک هم در دست داره و من اگر که 100 تا چیز حدس میخواستم بزنم، هیچ وقت نمیدونستم حدس بزنم ایشون افغان تبار هستن. فکر میکنم مثلا طرفای اروپای شرقی مقداری. حالا در صورت تصویر رو دارید ببینید. در این مطلب اومده، به سایت استکهلمیان رجوع کردیم. به دنبال اعلام تشکیل دولت جدید دانمارک و نخست وزیری مجدد خانم متر فردریکسن خبر خوشحال کننده ای نیز برای مردم افغانستان منتشر شد. یک زن جوان افغان تبار در کابینه جدید دولت دانمارک به عنوان وزیر اقلیم، انرژی و خدمات عمومی منصوب شد. سمیرا نوامینی در سیوم مارش 1988 در شهر آلبورگ دانمارک به دنیا آمده. پدر و مادر او در سال 86 و به دنبال حمله نظامی اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان به دانمارک پناهنده شده بودند. سمیرا در دانشگاه کوپنهاگ در رشته اقتصاد فارغ التحصیل شد و پیش از این در اندیشکده ها و نهادهای دولتی مختلف دانمارک فعالیت کرده. جالب آن که پدر سمیرا دارای مدرک دکترای مهندسی و مادر او پزشک متخصص است، موضوعی که بار دیگر گویای اهمیت تحصیلات والدین در شکل گیری آینده فرزندان است. سمیرا نوا امینی در سال 2019 به عنوان نماینده حزب لیبرال و راستگرای ونستره وارد پارلمان دانمارک شد و در سالهای بعد به یکی از چهره‌های برجسته این حزب در حوزه‌های اقتصاد، اشتغال، برابری جنسیتی و سیاست‌های اقلیمی تبدیل گردید. او در انتخاب‌های بعدی نیز موفق به حزب کرسی خود در پارلمان شد و به تدریج مسئولیت‌های بیشتری را در ساختار رهبری حزب بر عهده گرفت. سمیرا نوامینی اکنون به عنوان یکی از معدود سیاستمداران افغان تبار در سطح عالی دولت‌های اروپایی به عضویت کابینه دانمارک در آمده. انتصاب او در حالی صورت می‌گیرد که موضوعات مرتبط با تغییرات اقلیمی، گذار انرژی و تأمین پایدار انرژی از مهمترین اولویت‌های دولت جدید دانمارک به شمار می‌ره. دستیابی این زن جوان افغان تبار به مقام وزارت افتخاری بزرگ برای افغان‌های سراسر جهان به ویژه زنان افغانستان به شمار می‌ره و نشان می‌ده که زنان افغانستان در صورت برخورداری از فرصت‌ها یا فرصت‌های برابر و رهایی از محدودیت‌های فکری و اجتماعی توانایی دستیابی به بالاترین مدارج علمی و جایگاه‌های برجسته اجتماعی رو نه تنها در کشور خود بلکه در سطح جهانی نیز دارن. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد ریچارد بنت انتصاب سمیرا رو تبریک گفت و در صفحه اکس خود نوشت: انتصاب سمیرا نوا، زنی با تبار افغان، به عنوان وزیر اقلیم، انرژی و خدمات عمومی دانمارک رو تبریک میگیم. این انتصاب نشان دهنده اهمیت مشارکت برابر زنان در عرصه عمومی و مزایای رهبری فراگیر برای جوامع است. الهام بخش دیگر. میدونید عزیزان، این برادران و خواهران، دوستان عزیز افغان تبارها، یک مشکلی که دارند، این همون مشکلیه که ماها هم که مهاجرت های ما ایرانی ها به کشورهای اروپایی و آمریکایی و اینا شروع شد در اون اوایل داشتیم. خب یه سری نخاله بودن که اینا دستچین شدن و رفتن، یه سری هاشون افتادن توی زندان ها، یه سری هاشون رو برگردوندن، یه سری، ولی اون سرانچودهی که باقی موندن نشون دادن. الان ما بیشتر از 47 ساله که در حالا یه سری اپوزیسیون قبلیمون، مال زمان شاه و کاری ندارم، ولی از بعد انقلاب نزدیک 47 ساله که ما مهاجرت گسترده در کشورها داشتیم و نتیجهشو الان داریم میبینیم در همین کشور، چه در دولت قبلی چه در دولتی که الان هست. مثال بزنیم، ما 3-4-5 تا حداقل وزیر مختلف داریم، وزرای تحصیل کرده نه وزرای تحصیل نکرده. در هر جایی که شما قدم بر می‌دارید و می‌بینید، می‌بینید که یک ایرانی به عنوان در سطح بالا، در سطح مدیریت و اینا داره فعالیت می‌کنه. پزشکان مختلف، دندان پزشکان مختلف، پزشکان مختلف، جراح‌های مختلف، هر جایی که قدم، مهندسین و هر جایی که شما می‌بینید در سطح جامعه دارن فعالیت. شرکت‌داری در مابین ایرانی‌ها من فکر می‌کنم بالاترین درصد مابین مهاجرتبارا هستش. نشون دهنده این چیه؟ نشون دهنده اینه که ماها وقتی که به آزادی میرسیم، دستمون باز هستش، اگر خودمون نتونستیم، تونستیم بچه‌هایی رو بار بیاریم که اونا میتونن. یعنی این سطح جامعه، اون موقعیت زندگی اجتماعی رو براشون جور کردیم. افغان ها هم همینطور هستن. الان اومدن، خب قاعدتاً یه گروهی دست به کارهای ناجور میذارن، ولی ذره ذره در جامعه وقتی که میمونن با جامعه تطبیق خودشون رو میدن، ذره ذره زندگی تشکیل میدن، بچه دار میشن، بچه ها اینجا بزرگ میشن، درس میخونن. خب نتیجهش همین میشه دیگه. در سطوح مختلف میبینیم که افغان تبارهای بسیار زیادی رو هم خواهیم داشت. آرزوی سلامتی و پیروزی برای همتون دارم، امیدوارم که این مشکل پاسپورتاتون هم حل بشه که واقعا یک موزله. حالا که در مورد اتحادیه اروپا و سوئد و دانمارک و اینا صحبت کردیم، خانم کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که اتحادیه اروپا با اختصاص 100 میلیون یوروی دیگر به نیروهای مسلح لبنان موافقت کرده. او همچنین گفت بهترین راه برای کاهش تهدید ناشی از حزب الله تقویت دولت لبنان هستش و دارن کمک میکنن که دولت لبنان و نیروهای نظامی لبنان قوی تر بشن تا بتونن به عنوان یک نیروی داخلی هم بتونن با حزب الله مقاومت بکنن. 2398 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم
6: آقای عزیزی. درود بر شما و درود بر شما این محترم شما.
0: سپاسگزارم از شما، خوشحالم که شما اومدین روی خط الان.
6: خواهش میکنم، امیدوارم مزاحم نشده باشم.
0: اصلا و ابدا قربان. خواهش میکنم بفرمایید.
6: خواهش میکنم آقای عزیزی، خواستم اول خدمت عرض کنم خدمت دوستای عزیز که تشکر کنیم به خاطر مراسم خاکسپاری جناب آقای افشار مرحوم که انجام شد امروز و دوستای بسیاری تشریف آورده بودن و مراسم خیلی باشکوهی برای ایشون انجام شد.
0: بسیار نیکو، بسیار
6: و بله. و همینطور خواستم در رابطه با برنامه روز این هفته که ما هر هفته داریم، این هفته که خدمتتون هستم و دوستان میدونن شنبه به خاطر نشنال لایک برنامه رو تغییر دادن برای یک شنبه و یک شنبه همون ساعت 13 نوربنتوریت دوستان حرکت میکنن و راهپیمایی داریم و فقط دوستان لطف کنن همون ساعتی که همیشه هست قبلش تشریف بیارن که ساعت 13 بتونیم راهپیمایی رو انجام بدیم.
0: یعنی به امید اینکه حالا یک اجتماعی قرار انجام بشه و یک ساعت مثلا در میدان باشید و اینا، نه، قراره که راست ساعت 1 اون قطار رو دیگه شروع بکنین، درست میگم؟
6: بله حتما، ولی سعی میکنن دوستان قدری منتظر دوستانی که یه مقدار دیرتر میان باشن، ولی خیلی دیرتر انجام نمیشه و سعی میکنیم همون حدود 13 یه مقداری حالا بیشتر حتما حرکت رو انجام.
0: پس این هفته به جای شنبه فردا روز یک شنبه یک بعد از ظهر در نوربنتوریت قراره که این تظاهرات انجام بشه.
6: بله قربان، همینطور هستش.
0: من سپاسگزارم از شما. روز ملی سوئد و به شما و همه عزیزان دستاندرکار هم تبریک میگم. آرزوی سلامتی و پیروزی برای همتون دارم.
6: سپاسگزارم از شما. تعطیلات خوبی داشته باشین. هم شنبه یک شنبه و یک شنبه همین که تعطیلاتی که در پیش دارید شما و هفته دیگه تشریف ندارید، امیدوارم بهتون خوش بگذره.
0: قربان شما، سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
6: سپاسگزارم از وقتی که دادین آقای.
0: خواهش میکنم ازم، خدا نگهدارتون. 98 38 43 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
7: جناب آزادی
0: قربان، حال شما چطوره؟ خوب هستین؟
7: خوب هستین، صدای من هست؟
0: بله بله بله بله، صدای شما رو خط هست.
7: خط نباشید، میگم روزتان به تبریک میگم.
0: قربان شما، سپاسگزارم عزیزم، مرسی.
7: امیدوارم که همیشه سلامت باشید. نویسم دو مورد میخواستم راجبش صحبت بکنم اگر اجازه بدید.
0: راحت باشی، خواهش میکنم.
7: سپاسگزارم. اولا این موضوعی که الان مطرح کردی، این به هر حال گزارشگری که اون به اصطلاح گزارش رو تهیه کرده بود، ببین منی که الان برای اولین بار این شما پخش کردی، برای من خود نامفهوم بود. یادش بخیر آقا نوید، 40 سال پیش که هم خودت هم من مدرسه می رفتیم، من یه معلمی رو ما داشتیم تو تبزه یه اودن فلان مثل یه بچه هایی که خودت هم می شناختنش دبیرمون بود.
0: بله.
7: یک مورد رو در مورد یاد گرفتن زبان سوئدی من هیچ وقت فراموش نمی کنم، تیپس داد به ما و به واقعیت هم درست می گفت و اون این بودش که می گفت سوئدی درست رو میخوای گوش بکنی و یاد بگیری اخبار تلویزیون نگاه کن، برنامه هایی که از تلویزیون، برنامه های آموزشی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی پخش میشه اونا رو گوش کن، چون دلیل بود کن، چون گفت میگفت در تلویزیون ما نمیتونیم درست دیالکت، یعنی اون به اصطلاح منظورم ادبیات یا گرامر درست رو باید استفاده بکنید و از واژه‌های خیابونی، اصطلاحاتی خودت می‌دونید دیگه هستش.
0: بله
7: در تلویزیون یک گزارشگر به خصوص در برنامه‌های مثل راپورت و اکتوال و اخبار و اینجور چیزا ابسلوت نمیتونن استفاده بکنن.
0: درسته. و حتی سعی میکنن که حتی سعی میکنن تا اونجایی که میتونن از گزارشگرها و کسانی که لهجه های مختلف مثل اسکونه و اینا هم دارن استفاده نکنن که کاملا واضح باشه.
7: نمیجان یه لحظه معذرت بخوام، من آیفودم رو عوض بکنم چون صدای من خیلی صدایش من دارم. امیدوارم الان صدا بهتر
0: بشه. الان صدا بهتره. بله بله صدا
7: بهتر شد. برای همین کسی که به شما ایراد میگیده اول باید اینو خودش فکر بکنه بهش که اینجا سوئده، سوریه است. نمیدون آقا نوید معذرت میخوام، من قصد بی احترامی به هموطنان هم ندارم، ولی ما به خاطر اون بار ادبیاتی که در صدا در زبان فارسی ما داریم، زبان فارسی رو تبدیل میکنه به یکی از کاملترین زبانها که شما هر گونه صدا و واژه‌ای رو درش میتونی پیدا بکنی. ولی یه اشتباهی که ایرانیان محترم عزیز گرامی به خصوص تازه وارد ها میکنن این هستش که مثلا سوریه میشه اسوریه. نمیدونم هموطنان من، ما واژه ساری رو داریم، شهر ساری برای مثال در ایران، و شهر اصفهان رو داریم.
0: بله دقیقاً دو
7: ساری و اصفهان، اون اس اگر تلفظ نمیشه در اصفهان و در ساری با کلمه اس تلفظ میشه، این به خاطر به هر حال اون حروف با صدا و بی صدایی هستش که این بر اون بر میاد و اون کلمه رو به اون شکل در میاره. ولی متاسفانه ما میبینیم بسیاری از ایرانیان که میخوان یاد بگیرن، مثلا یه روزی هموطن ایرانی زنگ زده بود به شماره تلفن به شما میداد، خوب آقا خوب چیه؟ هموطنان من این شیوده یا خیوده؟ شیودش که اصلا مخصوص بچه های استوکلمی ها هستن، به خصوص محله های به اصطلاح که برشون بهتره و سلمان نشینا و لیدنگوری
0: اونجا که شما زندگی میکنی.
7: ولی این شیودم که ما میخواییم بگیم این خونیست، شیر رو میخوایی بگی خون، بگو خون راحت کن خواهیش، اینو باید بشین تمرین بکنیم. ما سر همین خواستم فقط به این گفته باشم نوید جان،
0: که
7: کسی که میره تو تلویزیون برنامه اجرا میکنه برای یه نفری که مثل هموطن من تازه 6 ماه یه سال اومده میخواد ادبیات درست سوئد رو گرامر رو یاد بگیره، چطور میتونه این گزارش رو گوش بکنه و بفهمه اون خانم چی داره میگه؟
0: اونو من که 40 سال اینجا نصف
7: میفهمم. این شبه منجل دیگه، خیلی معذرت میخوام دیگه.
0: نه دیگه.
7: شبه منجل اسمش گوشه مونگو کلتورت. اوکی مونگو کلتورت، ولی مونگو کلتورت به چه پیری؟
0: حالا احتمالاً گزارشگر در اون موقع در اونجا نداشتن، از اینشون استفاده کردن دیگه.
7: در هر صورت اگر شما اینو پوپیکا میکنی این نشانه این نژادپرستی و راسیسم.
0: نه منم همین رو میخواستم بگم، یعنی من به ایتالیایی بودن طرف کاری ندارم، حتی لهجه هم من کاری ندارم، ولی غلط صحبت کردن در تلویزیون ملی سوئد کار صحیح نیست.
7: تمام اونم برای یه گزارش که یه اکسیدنت یه اتفاق رانندگی افتاده، مردم باید بدونن دقیقاً
0: کجا. بابا پلیس زده یارو کشته دیگه، از این بزرگ بالاتر که نداریم که. خب
7: این مورد دومم، اتفاقا اینو برای شما فرستادم، دیروز دیدم خودت به این نکته توجه کردی، راجبش صحبت کردی، راجب مرگ مرجان سترافی. یکی از دست‌آموزهای با اجازه بهش ما میگیم عباس چاخان، ولی خیلی ها بهشون میگن آقای داکتر عباس میلان. اما نمید من یه دو دقیقه و 18 ثانیه یه دونه فایل کلیپ فرستادم.
0: بله گوش کردم.
7: از کتاب همین خانم، از کتابشه. حالا فارغ از چیزهای مطالب دیگه ای که ما از این خانم داریم، ما که ایشون داره مثلا توضیح میده که پدر بزرگش، اگه دوست داشتید دست خود نبید، که پدر بزرگش رو نمیدونم رضا شاه و کبیر گرفته ال کرده بل کرده، بعد رفته تو خونهش کاشیای حموم بابا بزرگش هم مصادره کرده، گرفته رضا شاه و کبیر کاشیای خونه یارو رو گرفته. بعد تو یه ماه بعد سه روز بعدش رفته همون آقا رو رضا شاه و کبیر کرده نخست وزیر خودش. خب این نخست وزیر که بابا بوده اسمش چی بوده؟
0: بابا بزرگه. دقیقا مسئله این تو این کتاب، میگم اگر که عزیزان بخونن خودشون متوجه میشن یه نکاتی وجود داره که اصلا بسیار مبهم است
7: جان یه مورد تو فیلمه، شما این فیلمو من دارم، من تو آرشیوم دارم فیلم پلیس پلیسو میون کلمه عذر میخوام. یه مورد دیگه، یه مورد دیگه اون کوچولویی که داره با پدر و مادرش صحبت میکنه، تو یه صحنه صحبت از شاه میشه، این بچه کوچیک میگه معلم ما به ما گفته که شاه از طرف خدا تعیین شده. بابای سریع نه شاه از طرف انگلیسا، رضا شاه از طرف انگلیسا، چون نفت ایران رو رایگان کرد برای انگلیسا، انگلیسا بهش پاداش دادن و کردن شاه. اینو توی اون فیلم پرسپولیس توجه اگه بکنی، خب این یعنی چی؟ اینجاست که معذرت میخوام،
0: سینما رکس در رابطه
7: بونجل وابسته ایرانی، چپ بونجل وابسته ایرانی که از حقیقت همیشه فرار میکنه و یه مش دروغ و دنبل سر هم میکنه. توی این کتابایی که ما داریم دیگه، خیلی هست توی این شکل کتاب نوشتن آقا نوید قرمونت برم، ولی آیا حقیقت درش مطرح شده یا اینکه خواستن خودشون رو مطرح بکنن؟ یه کتابی بنویسن تو هم سوئد هم هست دیگه، آقا کتاب هم نوشتن ددلاین هم رو رعایت کردم 150,000 کرون هم رو بده. خبر دارین که آقا نوید اینایی که اینجا کتاب می نویسن یه ددلاین بهشون میدن که در فلان تاریخ باید کتابت بیاد بیرون، بعد 150,000 کرون هم از دولت می گیرن. یه سری هاشون هم یک ساعت مثل من و شما که این مملکت کار نکردن، وقتی هم بهشون میگیم منبع درآمدتون چیه فرار میکنن، یا بهت میگن نه تو مزدوری. در هر صورت میگم این وقایع، این اتفاقاتی هستش که افتاده و متاسفانه
0: تاریخ نباید تحریف بشه. تاریخ
7: شب ایرانی برای تاریخ خود جز تاریخ آخه بخوام اینم، کدوم ایرانی امروز بعد از گذشت 48 سال تقریبا 47 سال از واقعه سینما رکس این حقیقت رو نمیدونه که این خانم تو همین جریان زن زندگی آزادی میره میشینه اون صحبت ها رو میکنه یا این مطالب رو میدونیسه.
0: من سپاسگزارم از شما، ببخشید دیگه وقت از خواهش میکنم، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم. قربان شما، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، قربان شما، خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. دوستی نوشتن آقا بگفتن که اس در سوئدی رو بهتر مثل سین سی به صورت ساکن تلفظ، نه مثل تلفظ اصفهان. بله ببینید، ما در زبان فارسی مثلا ما کلمه سعی کردن داریم، درسته؟ گی که آخر مثل شهر یوتیم، درسته؟ گی که آخر مثل شهر یوتوبور. ما خب ما ایرانی ها با هم دیگه که صحبت میکنیم گیم رفته بودم یوتوبری، نمیگیم اگه، در صورتی که ما کلمه سعی رو داریم که میبینی آخرش یوتوبوری هستش، میتونیم بگیم، ولی بعد بستگی داره از کجا زبون رو یاد گرفت. یا مثلا خیلی از عزیزان ما اگه توجه کرده باشید، وقتی میخوان بگن مثلا میگن تنستا یا یولستا، ورک استاد، اینا مشکلاتی هستش که در موقع یاد گرفتن زبان آدم یاد گرفت. خب البته فقط هم ما نیستیم، ما بسیاری از عرب زبان ها مثلا اگه میخوام بگن سیلوستر استالونه همون راکی

0: میگن سیلوست ستالونه یا یاسکا مثلا لاگامات یا سکا میگن اونا مثلا میگن. اینا مدل های مختلفی هستش که نشون دهنده که ما چه چیزی داریم. ولی بچه های ما که اگر که در جای درست درس خونده باشند و چیز نکرده باشند، بچه های ما خیلی راحت میتونن غلط های ما رو بگیرن و بهمون یاد بدن که میکنند و یادم میدن. یکی از دوستان نوشته بودن در فیسبوک سوئدی ها خیلی نژاد پرستانه با این مسئله همین خانم گزارشگر برخورد کرده بودن. من تمامی پستایی که فرستاده بودن رو خوندم. من بخش بیشتر حرفای این خانم رو فهمیدم، غیر از چند لغت که فکر کنم استرسی صحبت کرد. ببینین عزیزان، اتفاقا درست دارید میگید. من پریروز که این مطلب رو من در مورد صحبت کردم، یه بانویی هم زنگ زدن پشت خط به من گفتن که منم فهمیدم همه حرفای این خانم، خیلی هم خوب فهمیدم. چون ما خودمونم اینجوری حرف میزنیم، حالا نه که هممون، ولی یه سریامون اینجوری هم بزنیم، میتونیم خیلی راحت تر بفهمیم. چون مثلا من وجدانی دارم واسهتون میگم، هنوز که هنوزه شاید اگر با یک سوئدی که نشستیم، نه اینکه حالت چطوره اینا نه، یه ذره آوانسیراتر صحبت میکنیم، من تقریبا شاید 60-70 درصد از حرفای اینا رو میفهمم، 30-40 درصد هم حدس میزنم چی داره میگه. اگه خیلی یه ذره تخصصی صحبت بکنه، یه ذره کتابی صحبت بکنه، خیلی سخته، خیلی سخته که کامل. حالا یه ذره که لهجه داشته باشه میشه 50-50، ولی ایرادی نیست. چون عملا شما اگر که کسانی که در سوئد اومدن زبان سوئدی رو سریع یاد گرفتن و تقریبا سوئدی واقعا صحبت میکنن، آدمایی هن که در طول زندگی روزمره شون کنتاکت دارن با سوئدیا، کنتاکت دارن با سوئدیا. من اگه چند تا این همکارا و این چیزام نبودن، خب من مثلا کنتاکت سوئدی من کیه؟ مغازه میرم، طرف ایرانیه، چاکر آقا نوید، میگم مخلصم دست درد نکنه، شما چطوری؟ من اینجوری هم میرم نهار بخورم، رستوراندار ایرانیه، میام تو رادیو صحبت میکنم، دارم فارسی صحبت میکنم. ولی بچه هایی که تو شرکت هایی که کار میکنن یا دوستانی که در شرکت های مختلف جاهای مختلف کار میکنن، همه همکاران سوئدی زبان هستن یا حالا در صورت سوئدی صحبت میکنن، اینا خیلی سریع تر زبان سوئدی رو یاد میگیرن تا آدمایی که کنتاکت نداره. چون زبان اصلا فرا گرفتن زبان اصلا بسیار سخته و بعدش هم بسیار فرار، بسیار فرار هستش. یکی از دوستان قدیمی یاد کردن، ولی کاملا یادم میاد فراد جان. بریم آگهی ها رو بشنویم که بریم نیازمندی ها رو با یک دقیقه دیر کرد داشته باشیم.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیدونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
3: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخها و لاستیکها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akallagarashet.se. آدرس ماریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشی رنو تی بوسا و خرمر کشی رنو.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
4: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید. سلطان، طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی سلطان.
5: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
6: حواس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حواس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
5: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
4: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
2: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های

0: hanno die cove che fiat ed oiemost.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده‌های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
2: بربون دست تبلیغ خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
3: خب بریم سراغ بخش نیازمندی ها با شماره تلفن های 08-2398 و 08-98-3843. یکی از دوستان نوشتن تازه به سوئد اومده بودم، رفتم مکدونالد پومس بخرم، همین پومفریت، ولی وقتی که خواستم به فروشنده بگم پومس یادم نیومد کلمشو، به ناچار گفتم پوتاتیس میخوام. جالبه که فروشنده هم فهمید که چی میخوام. آره دیگه، خب در مکدونالد شما وقتی آدم میره سفارش بده اگه بگین پوتاتیس میفهمه شما سیب زمینی میخوای. ولی میتونه ازتون سوال بکنه، چون در بعضی از همبرگر فروشی ها همین پومس، فقط پومس خالی نیست، سیب زمینی پوست داره، نمیدونم سرخ شده هست، نمیدونم همه جور چیزا هست. بعد سوال میکنه چه جور پومسی میخوای، چه جور پوتاتیس میخوای، مثلا پومس میخوای، پومفریتس میخوای. شما مثلا یهو یادت میفته. این سختش نکنید عزیزم، منظور اینه که آدم همدیگر رو بفهمه. 2398 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما، بفرمایید.
4: نوید عزیز سلام عرض کردم.
3: قربان شما، درود فراوان بر شما. خواهش میکنم.
4: نوید جان، یه دوستی که بلد باشه گیتار یا ویولن بزنه، میخواستم اگه امکان داره یه تماسی با من بگیره به شماره 070.
3: یه لحظه اجازه بدی که بهتون یاد بده یا بیاد توی جشنی براتون بزنه.
4: توی جشنی میخواستم به مدت یه ساعت برامون اگه لطف کنه بزنه.
3: بسیار عالی. تلفن تماستون
4: 070-470-480-2904.
3: 2904 070-480-2904. کسی که بلده گیتار بزنه یا ویولون بزنه، برای یک جشن شما احتیاج دارید که یک ساعت بتونه که با شما باشه. تعطیلات خوبی رو آرزو میکنم براتون. قربان شما، مرسی عزیزم که با ما. خدا نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
5: سلام علی، روزتون بخیر، خسته نباشید.
3: روز شما هم بخیر قربان، شما هم خسته نباشید.
5: برای من خوب واضح میاد؟
3: هم بالاخره میاد. چون یه ذره از راه دور میاد ولی در اصل قابل شنیدنه. بفرمایید.
5: بله، میخواستم بگم اینه، یه دونه از این اسپیسلا،
3: بله،
5: مارک بوش، چهار شعله، نوع نو، توی کارتون برای فروش دار.
3: با چه شماره با شما در تماس باشن؟

0: 786
1: 291
0: 1512 786 291 1512 تلفن شما هست. قربان، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم.
1: شما همینطور.
0: سپاس. خدا نگهدارتون. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
2: با سپاس درود بر آقای نوید آزادی و خسته نباشید بر شما.
0: من از شما یک دنیا سپاس دارم. شما هم خسته نباشید، بفرمایید. خواهش میکنم
2: آقای آزادی، ما یه نیازمندی داریم، یه اتاق از یه نگم هیته.
0: بله.
2: این گوب و دوش و هموم و اینا.
0: در کدوم منطقه هستش خورمان؟
2: در ریسنه هستش.
0: در کجا فرمودین؟
2: ریسنه.
0: در ریسنه. خیلی خوب. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
2: 073 92 94
0: 179 073 92 94 179. یک اتاق با درب مجزا در منطقه ریسنه آماده اجاره هست.
2: بله.
0: بسیار سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
2: قربان شما، تعطیلات خوبی براتون آرزو دارم.
0: همین آرزو رو برای شما دارم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. 983843 درود بر شما، بفرمایید.
3: درود آقای آزادی.
0: قربان شما، درود بر شما.
3: یه اتاق از یه آپارتمان در منطقه آکالای دارد میشه.
0: یک اتاق از یک آپارتمان در منطقه آکلا. تلفن تماس 0735
3: 72 74
0: 38. قربان، تعطیلات خوبی داشته باشین.
3: همچنین شما.
0: قربان شما، خدا نگهدار. 239810 درود بر شما، بفرمایید.
4: روزتون بخیر آقای آزادی.
0: خواهش میکنم خانم، روز شما هم بخیر.
4: ممنون. من یه دوچرخه ثابت دارم برای فروش.
0: دوچرخه ثابت برای فروش، بله.
4: بعدش به شماره موبیلم هم هست 076
0: 26 26 26 26 26 26
4: 222
0: 222 076 26 26 26 222. خانم، تعطیلات خوبی داشته باشی.
4: خیلی متشکرم. شما
0: میکنم موفق و پیروز باشی. خدا نگهدار. بله، دو خط 23-98 و 98-38-43. یکی از عزیزان یکی از کارهای قدیمی سوسن رو برای ما فرستادن، نگو خدا حافظ، و از من خواستن که اینو پخش بکنم، که حتما این کارو میکنم. من یه تبریک تولدم دارم که درست نیازمندی ها که به پایان برسه این تبریک تولد رو من حتما خواهم خوند. 23-98 درود بر شما.
5: قربان دستتون بخیر، خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید، بفرمایید. خواهش میکنم.
5: یه اتاق از یه آپارتمان در سندبری مبله اجاره داده میشه به یه خانم.
0: سندبری در به یک خانم، به صورت همخانه هست دیگه، درسته؟
5: بله بله بله. 072-513
0: 072-513
5: 1436 1436.
0: یک دنیا سپاسگزارم از شما. شما هم همینطور فداتون شدم. خدا نگهدارتون. 983843 درود بر شما، بفرمایید. قربان شما، مرسی عزیزم. مرسی که با ما هستید، سپاسگزارم. وسایل منزل
6: بود،
0: صندلی آشپزخونه و میز آشپزخونه. تلفن تماستون لطفاً
6: 0739
0: 55 85 90 85 90 0739 55 85 90. بسیار نیکو قربان، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدارت. آقای اولف کریستشون، نخست وزیر و رهبر حزب مدرات، با طعنه به خانم نوشی دادگستر برگشت گفتش که چند تا دیگه از اینا تو حزب شما هستن. امروز فکر میکنم 21 نفر از کاندیداها از 25 نفر خط خوردن تا حالا. هم طرفدار حماس و خلاصه چفری به سر و خلاصه، که ایشون هم با یه حالت طنزی از ایشون یا کنایه‌ای به ایشون گفتن که چند تا دیگه از اینا در حزب شما هستن. ایداده بیداد ایداده بیداد. اگه به سایت اکسپرس هم برید یک مقاله گذاشتن با عکس خانم دادگستر رو گذاشتن، نوشته Therefore handed a used events their party yet. چرا این اتفاقات در در حزب چپ این اتفاقات میفته. خیلی سر و صدا کرده این قضیه، خیلی سر و صدا کرده و حالا صحبت بر سر اینه که آیا اینا همچنان میتونن در حزب چپ فعال باشند یا اینکه از حزب کنار گذاشته میشن. اینا سوالاییه که بسیار مهمه. بذاریم ببینم خبرهای دم دستی هم بذارم بعد پنجم، که قاعدتا خبرهای داخلی سوئد و بیشتر اون چیزایی که هست رو براتون خواهم گفت. اجازه بدید ببینم یه لیدر کن فوشو کنم تو سندروم نما پایی کن لکس ها که اینم که همینطور که بینه حتی که چه خبره. وای 2398 و 9843. خب خوبه، این روزای جمعه یه سری از احکام دادگاه ها هم میاد که اونا رو هم برم نگاه کنم براتون بگم. 2398 درود بر شما
7: آقا نوید. درود بر شما، خسته نباشید.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
7: من سپاسگزارم که شما برنامه به این خوبی دارید و مرد بسیار شجاعی هستید.
0: من از شما سپاسگزارم که شنونده هستید و با ما هستید و منم در خدمت شما.
7: قربان شما، سپاسگزارم. من یه سویت دارم، مبله با تمام وسایل کاملا مستقل،
0: تمام
7: دو اتاقه در منطقه ویکشو
0: در ویکشو بله.
7: نزدیک یاکوبسبرگ.
0: بله بله.
7: کنار برای... یک راتوس.
0: در کنار یک راتوس. بله.
7: با اوت، با اوت پلات.
0: به به. اوکی. با چه شماره از زن میتونن با چه شماره
7: اضافه تر بگم؟
0: هرچی دوست دارین قربان، وقت متعلق به شماست.
7: خواهش کنم. با درخت گیلاس، با درخت آلبالو، با درخت سیب.
0: به.
7: در جلوی این راتور، این در حقیقت این سویت.
0: حق برداشتم دارن قربان؟
7: 100 درصد میتونه مهمونش هم بیاره. با شمال مل.
0: خب با چه شماره ای با شما در تماس باشم؟
7: شماره 070
0: 070
7: 483
0: 483
7: 0495
0: 0495. من اگه اجازه بدید تکرار کنم، 070 483 0495.
7: درصد درسته.
0: قربان شما،
7: زنده باشید،
0: تعطیلات
7: پایدار باشید.
0: قربان شما، قربان شما، شما هم همینطور فدات میشم. خدا نگهدار. 9838 43 درود بر شما، بفرمایید.
8: درود بر آقا نوید گل.
0: قربان شما، شما هم خسته نباشید.
8: مثلا عرض کنم که یه اتاق از یه آپارتمان به صورت همخانه در منطقه حوسبی برای اجاره هست به یک نفر.
0: بله، تلفن تماس قربان
8: 0700
0: 37 0049 بسیار نیکو. خواهش میکنم.
8: خوبی هم داشته باشید. این روز ملی سوئد هم به همه سوئدیا تبریک میگم.
0: من همینطور خدمت شما و همه عزیزان موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. خب 2398 و 9838 43 دو شماره تلفنی هستش که در خدمت شما هستیم. ببینیم که چه داریم و شما عزیزان چه برای ما دارید. خانم تیلور سویفت به عنوان پولدارترین آرتیست جهان، اوه اوه اوه وای، اونها فور دوبلاتسین فور مگهت از سال 2024 تا الان هرچی پول داشته دو برابر شده. خداوند متعال یه ترسدایی هم به ما نداد. تا میایم آواز بخونیم اول خانوم هم میگه نخون، بعد بچه هم میگه نخون، بعد همسایه ها میزنن به در و دیوار. مادر بزرگم هم که میگفت مادر صداد اوره. حالا یه ترسدایی هم به ما میداد چیزی نمیشد که چیز. این کافشو رو نمیدونم یادتون میاد یا نه، طرف گفت اصلا صدا احتیاج نیست، گفت خدا یه دو دونگ صدا رو به همه داده، یه ذره پشمای سینه‌تون رو بندازیم بیرون که خدا پشمم به ما نده. اونم میگه هیچ. بعد گفت یه ریش هم میذاری موات هم بلند میکنی، یه جو شانس هم اگه داشته باشی دیگه تمومه. راست میگه به جان خود. هی داده بیداده. خب ببینیم که اینم از خانم تیلور سویفت که خب البته ایشون خوشگل هم هست، ما اون نیستیم دیگه، اون دیگه دست ما نیست. بذاریم ببینم، ببینم که در اوربروه، اینم میتونم بذارمش کنار برای بعدن. خب اگه تا یک دقیقه دیگه کسی زنگ نزنه میریم و تولد تبریک میگیم که بتونیم در خدمت شما عزیزان بیشتر باشیم. اینم که گفتم، آخ آخ این موزه منو کشته، این موزه منو کشته که باید براتون بگم، تعجب میکنین ولی اصلا باور نکردنیه که بعضیا، شما حسابشو بکنین یه آدم پول مثلا مشهوری باشید، یه کنسنر، بعد بیاین برین یه دونه موز بردارین به چسبونین به دیوار، این تبدیل بشه به یک اثری، موزا موزا از فروشگاه بخرید به چسبونیش به دیوار، این تبدیل بشه به یک اثر هنری در یک موزه. اوکی؟ بعد یکی بیاد موزه رو برداره ببره، طرف میشه سارق. کمدین نه ببخشید بذار اینو اینجوری واسه تون بگم، اینو بذارم یکی بذارم کنار. اثر جنجالی ماوریسیت روتریسیو که شامل یک موزه چسبانده شده به دیوار هست، آخر هفته از موزه سنتر در فرانسه دزدیده شد و موزه اعلام کرده از افراد ناشناس شکایت می کند. موزه پومپیدو متس در شرق فرانسه که شعبه ای از مرکز مشهور پومپیدو در پاریس هستش، از سرقت اثر هنری جنجالی ماوریتسیو کاتلان با عنوان کمدین خبر داد. همان اثری که بسیاری آن را به شکل یک موز چسبانده شده به دیوار میشناسند. این اثر مفهومی از این هنرمند سرشناس ایتالیایی که 5.8 میلیون یورو ارزش گذاری شده، آخر هفته ناپدید شده و یک نگهبان روز یک شنبه متوجه سرقت آن شده. اینو که دارم به ساتون میگم یه موزه ها، موز. اکنون موزه نه تنها موز را جایگزین کرده، در پرانتز کاری که هر سه روز یک بار برای تازه ماندن میوه انجام میشد، پرانتز بسته، بلکه بابت سرقت علیه افراد ناشناس شکایت کیفری هم تنظیم کرده. مسئولان موزه گفتند چون عامل این اقدام شناسایی نشده و در نتیجه امکان گفتگو وجود ندارد، تصمیم به طرح شکایت گرفته شده. به گفته موزه این دومین بار است که چنین اتفاقی می افتد و از نظر آنها موضوع به احترام گذاشتن به اثر هنری مربوط می شود. در ژوئیه سال گذشته یکی از بازدید کنندگان موزه موز را خورد، اقدامی که باعث شد کاتلان بگوید از این که این بازدید کننده گرسنه فقط خود موز را خورده و سراغ نوار چسب نرفته ناامید شده. موزه در آن مورد پیگیری حقوقی نکرد. این اثر خوراکی کاتلان که هدفش زیر سوال بردن مفهوم هنر و ارزش آن است، از زمان اولین نمایش خود در سال 2029 با برچسب قیمت 120 هزار دلار همواره بحث و جنجال برانگیز بوده. یک هنرمند اجرا یعنی چی، با نام دیوید داتونا در همان نمایش سال 2019 کمدین را خورد و گفت احساس گرسنگی می‌کرده. با وجود همه حواشی پیرامون این طرح، ارزش این اثر در طول سالها فقط بالاتر و بالاتر رفته. یعنی یه موز و طرف آورده چسبونده به دیوار، هر سه روز یه بار هم ورش میدارن یه موز جدید میذارن، الان قیمتش رسیده به 5,800,000 یورو. بفرما. حالا مثلا بنده اگه پاشم برم در موزه ملی سوئد یه هندونه بچسبونم به دیوار صاف بکن بریا بیمارستان روانی. البته خب هندونه رو چسبونم به دیوار خودش کار شق، کار شاقیه، همچنین آسون نیست. مال دیگه اینا بزنید تصویرش هم نشونتون بدم به عنوان گم شده، عکس این موز رو هم زدن. بفرمایید. نوشتن میسینگ، گم شده یا موز. و هر سه روز یه بار هم یه دونه موز جدید. والا نمیدونم، ولی من برای من جالب اونجاست که حالا اونی که قیمت گذاشته مفهومش چی رو درک کرده. بگذاریم. سپاسگزارم از همه شما عزیزان. بریم سراغ یک آهنگ تولد که در این چند روز گذشته برای شما پخش کردیم و همه همین آهنگ تولد از من میخوان، پس میشنویم.

0: 24 سال پیش در چنین روزی مادری نازنین و پدری نازنین زنگ زدن به ما و تولد یعنی متولد شدن دختر نازنینشون هلیای عزیزو از طرف ما خواستن که ما تبریک بگیم و گفت 24 سال از اون روز گذشته و هر سال در یک چنین روزی این مادر نازنین به ما زنگ میزنه و تولد هلیای عزیزو بهش تبریک میگه. هلیا جان، از طرف مامان، بابا، خاله ها و مامان بزرگ به تولد تبریک میگم. مامان با صدایی بسیار گرم پشت خط تلفن به من گفت که روی خط اعلام بکنم که بهت افتخار میکنند، عاشقت هستند، دوستت دارن و بسیار سپاسگزارن از تمامی مهربانی هایی که میکنی و از اینکه دختر خوبی هستی و در تمام مقاطع درسی هم موفق تر از روز قبلت هستی. تولدت مبارک باشه، آرزوی زیباترین ها رو برات دارم و امیدوارم که هر سال بتونیم در این روز در خدمتت باشیم.
1: که واسه چیکه چیکه چیکه
2: کامه همه رو بیا شیرین کن،
1: بیا کیک رو ببر.
0: در ضمن تولد همه شما عزیزانی که در روزهای گذشته و روزهای آینده و امروز هستم مبارک باشیم.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
4: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
5: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
6: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیفرنگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
7: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
8: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
9: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
8: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
9: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
8: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: آدرس اینترنتی www.asli.se.
10: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره‌مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون از تبلیغ خیلی بود تو دعایی بود
1: مذاکره رو بپذیرن. و در ادامه این بخش خبری، رکورد تاریخی ایران در کاهش جمعیت، تعداد تولدها از سالانه 2 میلیون نوزاد به 800,000 نوزاد رسید. خوش آمدید. نشست اضطراری شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز در وین پایتخت اتریش در حال برگزاری است. در این نشست کشورهای منطقه همزمان با ابراز نگرانی از حمله پهپادی جمهوری اسلامی به نیروگاه هسته‌ای براکه در امارات متحده عربی این حملات را بررسی کردند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس در یک کنفرانس خبری در حاشیه این نشست گفت جمهوری اسلامی اجازه دسترسی آزادانه به همه تاسیسات هسته ایران را به بازرسان آژانس نمی دهد و به لحاظ قانونی باید به تعهدات خود پایبند بماند.
2: خب یک سری تلاش های صورت گرفته برای اینکه از سرگیری اقدامات راستی آزمایی شروع بشه ایران بعد از جنگ 12 روزه و همچنین از زمان آخرین شرط نظامی که داشتیم. چند تا موضوع رو اینجا داریم، چه ایران یه سری تعهداتی دارد در ارتباط با اطلاع دادن به ما و دادن دسترسی به ما برای بازرسی. کاملا روشن هست که در شرایط جنگی این ممکن نیست، اما یک آتش بس طولانی بوده و ما توانستیم یک سری از اقدامات رو داشته باشیم در تأسیساتی که اونها انتخاب کرده بودن، مثل بوشهر، نیروگاه هسته‌ای بوشهر و بقیه تأسیسات در ایران. و خب اینجا یک مؤلفه ای هست که مؤلفه صلاحی وجود داره که اونها به ما چه چیزی رو اجازه میدن ببینیم و چه چیزی رو نبینیم، و همونطور که هم به شما میدونید تعهداتی اونها دارند که اینها تعهدات قانونی هست و هنوز اینها در جریان هست و جاری هست در تحت هر شرایطی. بنابراین من میگم شرایط به این شکل هست و اگر شما سوال شما در ارتباط با موانع است، من باید بگم در شرایط فعلی درسته آتش بس است ولی هنوز جنگ در جریان هست عملا و از نظر فنی با ایالات متحده، و ما مستقیم بعض اوقات غیر مستقیم مکالماتی رو داشتیم در میان آنها، ولی باید بگم که الان برمیگرده اونها، برای ما امکان تعامل وجود داره ولی باید ببینیم اون طرف چی میخواد.
1: رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در ارتباط با حمله پهپادی جمهوری اسلامی به نیروگاه هسته‌ای براکه امارات در 27 اردیبهشت ماه هم گفت یک پهپاد بزرگ با مواد منفجره زیاد به بخش تاسیسات برق واحد 3 این نیروگاه اصابت کرده و این انفجار باعث از کار افتادن یکی از واحدهای نیروگاه به دلیل قطعی برق شده.
3: وضعیت در نیروگاه هسته‌ای براکه یک حادثه بسیار جدی رو داشتیم و باید با دیدی کاملا خطیر بهش نگاه کرد. اساساً هر گونه حمله به یک راکتور یا نیروگاه هسته‌ای امری بسیار هولناک و جدیه. در این مورد همونطور که پیشتر به شورای حکام گزارش دادم، شاهد برخورد مستقیم یک پهپاد نسبتاً بزرگ با سر انفجاری بسیار قدرتمند بودیم که به دیوار یک تاسیسات الکتریکی در نزدیکی واحد 3 راکتور اصابت کرد. سازه‌ای که خودم اون رو از نزدیک بررسی کردم. این اصابت باعث ایجاد حفره‌ای بزرگ و وقوع انفجار شدید شد. طبعاً این حادثه بلافاصله در عمل منجر به متوقف شدن فعالیت یکی از واحدهای نیروگاه هسته‌ای شد، چرا که منبع تأمین برق خارجی اون قطع شده بود. بنابراین نیاز به انجام یک ارزیابی کامل و همه جانبه کاملا بدیهیه.
1: همکارم مرتضی کاظمیان میگوید جمع‌بندی صحبت‌های امروز گروسی حاکی از ادامه تنش و بحران میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی است.
4: رافائل گروسی که البته بگم خیز برداشته برای دبیرکلی سازمان ملل متحد، بیش از پیش به نظر میرسه که یک ادبیات دیپلماتیک و فنی رو اتخاذ کرده در رابطه با برنامه اتمی جمهوری اسلامی، به ویژه در مناسبات آژانس با چین و روسیه دو پشتیبان یا به هر حال متحد اصلی جمهوری اسلامی با یک چنین نقطه عزیمتی، اما گزارش و صحبت‌های امروز او یک خروجی به نظر بیشتر نداره، اونم ادامه تنش یا به نوعی بحران میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با جمهوری اسلامی است. چرا؟ چون عملاً او داره گزارش میده از بیخبری تقریباً آژانس از وضع اورانیوم غنی شده در ایران، هم حتی حجم اون، هم محل نگهداری اورانیوم که به ویژه 440 کیلوگرم اورانیومی که 60% غنی شد ظرفیت ساخت بمب اتمی داره. علاوه بر این گزارش میده و اذعان میکنه به اینکه بازرسان آژانس همچنان دسترسی ندارن به تمام تاسیسات اتمی در ایران و موکول کرد حل مناقشه با تهران رو به حل یک منازعه فراتر، یعنی تنش یا بحران میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده. به نظر میرسه اونچنان که او تصریح کرد و قابل پیشبینی هم بود، آژانس زمانی اراده فنی و توان فنی نظارت و مداخله در برنامه اصلی جمهوری اسلامی داشته باشه که یک بحران سیاسی یا حتی نظامی به تعبیری پایان یافته باشه، وگرنه که پرونده اتمی جمهوری اسلامی همچنان مفتوحه و ناچار آژانس در سایه بیسته، در صفی بیسته که باید در ابتدا منازعه بزرگتر یعنی جنگ آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی پایان پیدا کنه.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز گذشته در نشست کابینه در کاخ سفید با تاکید بر دستاوردهای نظامی آمریکا در حملاتش به جمهوری اسلامی هشدار داد واشنگتن آمادگی بازگشت به درگیری را دارد. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین گفته اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی در اعماق زمین مدفون شده و برای همین طرح اعزام نیرو برای تصرف آن را کنار گذاشته.
5: Well, we thought about it right at the very beginning, before you saw, before we...
6: خب ما از همون ابتدا به این موضوع فکر کرده بودیم پیش از این که کاری رو انجام بدیم، در واقع پیش از اون که کل توان نظامی اونها رو نابود کنیم به این موضوع فکر کرده بودیم، اما نمیخواستم در موقعیتی قرار بگیرم که مجبور باشم. برای انجام چنین کاری شرایط مثل ونزوئلا نیست، اونجا وارد میشید چند دقیقه حضور دارید خارج میشید و همه هم انگام بلند شدن هواپیما براتون دست کم میدن و شما محموله رو با خودتون برمیگردونید. اینجا متفاوته، باید حدود دو هفته در محل حضور داشته باشید، به تجهیزات عظیمی نیاز دارید، باید این تجهیزات رو از طریق هوا به منطقه منتقل می‌کردید. در نهایت شما در یک منطقه جنگی هستید. در همون روزهای ابتدایی زمانی بود که به انجام این کار فکر کردیم، چون اونها در ابتدا متوجه نمی شدن اما در نهایت خبردار می شدن. طی یک تا دو هفته عملا با یک عملیات بزرگ ساخت و ساز روبرو بودید. به اون هواپیما فکر کنید و مهمتر از اون به افرادی که اون هواپیماها رو هدایت و پشتیبانی می کنن، از جمله مکانیک ها. اونها برای رفت و برگشت 37 ساعت پرواز کردند. به این موضوع فکر کنید و هواپیماهای سوخرسان که 4 بار به اونها سوخرسانی کردند. واقعا چه عملیات بزرگی بود، فوق‌العاده بود. اما در اون صورت ما باید بین 1 تا 2 هفته در اونجا میموندیم. میتونستیم اون مواد رو خارج کنیم اما من گفتم از این ایده خوشم نمیاد. ناگهان اونها میتونستن محل استقرار ما رو شناسایی کنند. اونها هنوز تعدادی موشک در اختیار داشتند، یعنی میتونستن مختصات ما رو پیدا کنن، اونقدر موشک شلیک کنن تا بالاخره یکی از اونا به هدف برسه. در اون صورت افرادی کشته می شدن. به همین دلیل از این ایده خوشم نمیاد. ما میتونستیم اونا کاملا از بین ببریم اگر میخواستیم. فکر نمی کنم اونا قادر به متوقف کردن ما بودن، اما دلیلی برای این کار وجود نداره. اون محل مدفون شده. واژه خوبی رو به کار بردید، اونجا به یک قبر تبدیل شده.
1: در همین زمینه همکارم اردوان روزبز واشنگتن با ما همراه شده. اردوان، دونالد ترامپ همچنین از دستاوردها و از پیروزی‌ها حرف میزنه، این موزه رو باید نشانه اعتماد به موفقیت دیپلماسی ارزیابی کرد یا اینکه تلاشی برای مدیریت فشارهای سیاسی داخلی و جلوگیری از بازگشت دوباره به جنگ؟
7: به طور مشخص آقای ترامپ در حال حاضر در حال جنگیدن در دو جبهه متفاوت و البته پرفشاره. در جبهه اول نظراتی که الان اینجا در واشنگتن دیده میشه، سناتورهای آمریکایی در کنگره و سیاستمدارانی که منتقد سیاستهای جنگی آقای ترامپ هستند، بارها و بارها تلاش شد تا بتونن محدود بکنن اختیارات ترامپ رو و این به دلیل عدم آوردن رأی مناسب به نتیجه نرسید. حالا بعضی از جمهوری خواهان هم در جبهه ایستادن که دموکرات ها در اون هستن و این میتونه یک مانع بازدارنده برای آقای ترامپی باشه که نتونسته در عمل به هر حال به وعده 2 تا 4 هفته عملی در واقع شکل عمل بپوشونه و الان وضعیت موجود در یک وضعیت بلا تکلیف. اما جبهه دوم جبهه‌ای هستش که درست در میدان در خلیج فارس داره اتفاق میفته. هواپیماهای ایالات متحده آمریکا در منطقه هستند، ناوهای هواپیمابر، پهپادها، عملیاتی که از 12 آوریل آغاز شده، محاصره بنادر جمهوری اسلامی، جلوگیری از تردد کشتی‌های جمهوری اسلامی و شاخوشان کشیدن‌های این رژیم که در عمل جبهه سختی رو هم به هر حال برای آقای ترامپ درست کرد. اسوسییتد پرس در یک گزارشی تاکید میکنه به هر حال مسئله مهم اینه که میزان و تجهیزات نظامی و امکانات نظامی آمریکا با یه حجم بزرگی فراتر از محاسبات استفاده شده و در واقع جایگزینی اونا زمان خواهد برد. از طرف دیگه کشورهای عرب منطقه هم کاملا شاهد هستن که جمهوری اسلامی نقش ناامن کننده رو بازی میکنه. گزارش های آژانس مسئله حمله به نیروگاه اتمی کویت و پراندن پهپادها و موشک‌ها به کشورهای منطقه در عمل نشون میده جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه در میز مذاکره دست بالا ظاهر بشه، چیزی که آقای ترامپ تمایلی نداره در اون مورد. به همین دلیل وضعیت موجود در یک وضعیت میشه گفت بلا تکلیف هستش، وضعیتی که نه میشه فکر کرد به این که الان در شرایط موجود آقای ترامپ به گفته بسیاری از تحلیلگرا در آمریکا و همچنین گزارش فاکس نیوز و دیگر رسانه‌ها در عمل تمایلی الان به ورود به یک جنگ تمام عیار مشابه چیزی که پیش از توافق آتش بس انجام شده نداره. مسئله‌ای که جمهوری اسلامی هم تمایلی برای رسیدن بهش نداره. اما از طرف دیگه بازی روی میدان دیپلماسی هم به نظر میسه به نتیجه نمیرسه. شبکه 12 اسرائیل تاکید میکنه که حالا آقای ترامپ برای ادامه رسیدن به یک نتیجه ترجیح میده که در ژنو این بحثا رو ادامه بده تا بتونه به نتیجه برسه. اما مسئله مهم اینه که جمهوری اسلامی حاضر به عقب نشینی در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ایش نیست، چیزی که خط قرمز آقای ترامپه و از طرفی وضعیت موجود به نظر میرسه در حال حاضر فقط برای رسیدن به یک توافق نسبی یا موقت که در نهایت بشه راجع به بقیه مسائل هم صحبت کرد در فضایی که حداقل آرام تر باشه.
1: اردوان روزبه همکارم از واشنگتن دی سی، بسیار سپاسگزارم از تو.

0: ستاد فرماندهی نظامی آمریکا در اقیانوس‌های هند و آرام اعلام کرده شب گذشته یک کشتی بدون تابعیت و تحریم شده را در اقیانوس هند توقیف کرده. بر اساس این گزارش، آمریکا به اجرای قوانین دریایی برای مقابله با شبکه‌های غیرقانونی و رهگیری کشتی‌هایی که از ایران حمایت مادی و لوجستیکی می‌کنند ادامه خواهد داد. مقامات آمریکایی همچنین تأکید کردند آب‌های بین‌المللی نمی‌تواند به پناهگاهی برای نهادها و افراد تحت تحریم تبدیل شود. در همین ارتباط همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ما همراه شده. مریم، از جزئیات این عملیات چی میدونیم و اساساً این کشتی به چه دلیل هدف بازرسی نیروهای آمریکایی قرار گرفته؟
1: فریبا، بر اساس بیانیه فرماندهی هند اقیانوس آرام آمریکا، نیروهای آمریکایی بامداد روز جمعه یک عملیات رهگیری و بازرسی دریایی رو علیه یک نفتکش در واقع که در این آبها داشت حرکت می‌کرده به اسم امتی داوینا انجام دادن. آمریکا میگه که این نفتکش یک شناور بدون تابعیت و تحت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بوده و در شبکه‌های فعالیت می‌کرده که به جمهوری اسلامی کمک مالی می‌رسونن. به گفته مقام‌های آمریکایی این کشتی پیشتر به دلیل مشارکت در انتقال نفت ایران به ویژه در مقصد چین در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته بود و واشنگتن تأکید کرده که این عملیات بخشی از کارزار گسترده‌تر برای مختل کردن شبکه‌های حمل و نقل و صادرات نفت در ایران و اعلام کرده که هر کشتی که بخواد تحت در واقع هر کشتی که تحت این تحریم‌ها قرار داره و بخواد از ایران حمایت بکنه ممکنه که در هر نقطه‌ای از جهان مورد هدف قرار بگیره، رهگیری بشه و بازرسی بشه. آمریکا همچنین تاکید کرده که نباید از آب‌های بین‌المللی به عنوان پناهگاهی برای دور زدن تحریم‌ها استفاده بشه. می‌دونیم که این دستکم سومین مورد شناخته شده در چند هفته اخیر که آمریکا یک نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی در اقیانوس هند رو متوقف کرده و بازرسی میکنه. قبلا هم نفتکش‌های تیفانی و همچنین ماجستیک اکس هدف عملیات مشابه قرار گرفته بودن. حداقل اینا کشتی‌هایی هستن که ما تا حالا میدونیم، ولی به نظر میرسه که حتی کشتی‌های بیشتری هم که ایالات متحده آمریکا شک داره که با جمهوری اسلامی مرتبط هستن متوقف میشن و بازرسی میشن. موضوعی که نشون میده که واشنگتن در روزهای اخیر، هفته‌های اخیر دامنه اجرای تحریم‌های دریایی علیه جمهوری اسلامی رو فراتر از خلیج فارس گسترش داده. میدونیم که ببخشید این کارزار در واقع یک فشار حداکثری جمهوری اسلامی هست برای محدود کردن صادرات نفت ایران. در هفته‌های اخیر واشنگتن علاوه بر محاصره دریایی که در خلیج فارس ادامه داره و همچنین بنادر جنوبی ایران، تحریم‌های جدیدی رو هم علیه جمهوری اسلامی وضع کرده و عملیات دریایی رو هم علیه نفتکش‌های مرتبط با جمهوری اسلامی رو هم افزایش داده و به نظر میرسه که حالا داره کشتی‌های بیشتری رو هم در آب‌های اقیانوس هند و نقاط دیگر در آب‌های بین‌المللی افزایش میده تا بخواد فشار رو بر جمهوری اسلامی همزمان با مذاکرات بیشتر بکنه.
0: متشکرم از تو مریم، همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ما. اما هیئت منصفه دادگاه سلطنتی وولیچ دو متهم پرونده حمله به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال را به اتفاق آرا مجرم شناخت. بنابر رأی هیئت منصفه، نخستین جرم آنها ایراد جراحات عمدی با قصد وارد کردن صدمه شدید جسمی است و مجازات این جرم می تواند تا حبس ابد باشد. اکنون دادگاه در انتظار رأی نهایی قاضی است و قرار است جزئیات بیشتر درباره نقش هر یک از متهمان هنگام صدور حکم اعلام شود. روز گذشته قاضی پرونده یادآوری کرد که این شبکه در سال 2023 به دلیل نگرانی‌های امنیتی پخش برنامه‌های خودش را موقتاً از لندن به آمریکا منتقل کرده بوده. برای بررسی جزئیات بیشتر این رأی همکارم علی رشید از مقابل دادگاه ولیج با ما همراه شده. علی، بعد از صدور رأی مجرمیت برای هر دو متهم، مهمترین نکاتی که دادستانی و پلیس درباره این پرونده و نحوه رسیدن به این نتیجه رو مطرح کردن چه بوده؟
2: بله، خب همونجوری که اشاره کردید، هیئت منصفه اتفاق آرا هر دوتا متهم، یعنی آقای جورج استانا 25 ساله اهل رومانی و آقای بدیا 21 ساله اهل رومانی رو در اتهام اول مجرم شناخت. یه چند دقیقه پیش هم پلیس یک بیانیه‌ای بعد از رأی هیئت منصفه انتشار داد، در اون اشاره کردش که تحقیقات برای این پرونده زیر نظر پلیس ضد تروریست بوده. اونجا بهش اشاره کردش که این اتفاق و این حمله نمیتونه اتفاقی باشه، از قبل برنامه ریزی شده بوده. به ادعاهای دادستانی و شواهد اشاره کرد، مثل سیمکارتایی که خریده بودن این افراد و مثل ماشینی که اینا بعد از که حمله انجام شد در غرب لندن رها کردن و همینطور فرار کردن از بریتانیا بعد از اتفاقی که افتاد و همینطور انتقال پول. حالا ما باید ببینیم که حدود 12 تیر، نزدیک یک ماه دیگه، قاضی قرار حکم خودش رو صادر کنه. توی اعلامیه پلیس هم بهش اشاره شده بود که در هنگامی که قاضی قرار حکم رو اعلام بکنه به نه افراد اشاره خواهد کرد و همینطور آیا این حمله ارتباطی با جمهوری اسلامی دارد یا نه. توی اعلامیه پلیس نوشته شده که بریتانیا به مرور سالهای گذشته افزایش چشمگیری دیده از حکومت‌های خارجی و که دارن از نیروهای نیابتی استفاده می‌کنن برای ایجاد رعب و وحشت در بریتانیا. دادستانی بارها برای این ادعا که ثابت بکنه که ارتباط داره شواهد مختلفی رو در دادگاه ارائه دادش، از جمله فردی به اسم ادگار هاکوپیان، فردی ایرانی بریتانیایی که جزی از افرادی هست که اسمش بر روی اون شرکت همراک، شرکت همراک همون شرکتی که پول رو منتقل کرده بین خواهر یکی از متهم‌ها به نام فلورینا و خود متهم آقای استانا و اون یکی متهم، همونجوری که اشاره کردم مبلغی نزدیک به 80,000 پوند. در طول جلساتی که هفته پیش هم برگزار شد اشاره شد به تهدیدهایی که به ایران اینترنشنال شده، به انتقال پخش برنامه زنده ایران اینترنشنال از سال 2023 از لندن به آمریکا و این کنار شهادت دکتر علی انصاری توی دادگاه که اشاره میکرد جمهوری اسلامی چطور به روزنامه نگاران و خبرنگاران فشار میاره، مواردیه که قاضی بهشون نه تنها اشاره خواهد کرد بلکه در نظر خواهد گرفت وقتی که میخواد حکم نهایی رو بده. حالا وقتی که به حکم میرسه قاضی میتونه همونجوری که اشاره کردید تا حبس ابد برای این افراد به قول معروف ببره، اما نکته که میخوام اشاره بکنم در آخر اینه که اون زمانی که گذروندن در حبس موقت هم ازش کم میشه.
0: متشکرم از تو علی. همکارم علی رشید از مقابل دادگاه ولیج در لندن با ما. جوزف فون، رئیس جمهور لبنان، از نقش جمهوری اسلامی در بی‌ثباتی کشورش به شدت انتقاد کرده و گفته منافع بیروت و تهران همسو نیست و مردم لبنان بهای منافع جمهوری اسلامی را می‌پردازند. اون در گفتگو با CNN افزوده تهران از لبنان به عنوان اهرم فشار در مذاکرات خود با آمریکا استفاده می‌کند. رئیس جمهور لبنان تاکید کرده تنها راه حل موجود مذاکره است و حزب الله نیز باید این واقعیت را بپذیرد. او همچنین گفته مردم این کشور از جنگ میان اسرائیل و حزب الله خسته شدند و نعیم قاسم دبیر کل حزب الله نماینده مردم لبنان نیست. همزمان نخست وزیر لبنان هم به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داده از لبنان برای چانه‌زنی و بهبود شرایط خود در مذاکرات با آمریکا استفاده نکنند. نواف سلام گفته ما مردم لبنان ملتی هستیم که از تبدیل شدن به یک صندوق پست برای انتقال پیام‌های دیگران سر باز می‌زنیم و نمی‌خواهیم میدان نبردی باز برای جنگ‌های دیگران باشیم. او افزوده جنوب لبنان جبهه ذخیره هیچ کسی نیست و باید از آن دست بکشد. همکارم محمد جواد اکبری اینجا در استودیو با ماست. به نظر میرسه که مواضع رهبران لبنان درباره آتش‌بس و توافق داره صریح‌تر و تندتر میشه.
3: بله همینطوره. امروز از معدود روزهایی بود که همه رؤسای قوا در لبنان اظهار نظر صریح و بی‌پرده کردند. همونطور که در خبرها اومده بود، آقای جوزف آون رئیس جمهور لبنان به صراحت مرزبندیش رو با جمهوری اسلامی اعلام کرد، با اینکه معمولا رهبران لبنان تا پیش از این تو سالهای گذشته یه مقدار احتیاط میکردن به خاطر شدت وابستگی طیفی از جامعه لبنان، یعنی شیعیان هوادار حزب الله به جمهوری اسلامی کمی احتیاط میکردن، ولی جنگ ویرانگر اخیر و جنگ‌های پیاپی که جمهوری اسلامی بر لبنان تحمیل کرد از طریق نیروی نیابتی حزب الله باعث شده که مواضع رهبران لبنانی صریح‌تر بشه. آقای جوزف آون خطاب به جمهوری اسلامی به صراحت در گفتگوی اخیرش گفته که منافع و مصالح شما با منافع و مصالح ما یکی نیست. خطاب به سپاه به صراحت گفته لبنان کشور ماست نه کشور شما، ما دربارش تصمیم میگیریم. الان نگاه میکردم دیدم تیتر یک رسانه های مختلف دنیا هم در منطقه هم در جاهای دیگه این شده که لبنان کشور ماست نه کشور شما، این رو خطاب به سپاه تیتر کردن. خطاب به نعیم قاسم هم که دیدیم با صراحت هرچه تمامتر حرف زده، همزمان مواضع نخست وزیر لبنان هم شنیدیم که اشاره کرده به این که لبنان جبهه ذخیره نیست. این نکته مهمیه. سیاست جمهوری اسلامی در تمام این سالها سیاست ذخیره سازی نیروها در کشورهای دیگه بوده برای روز مبادا. این که میگن محورهای مقاومت دقیقا یعنی همین، یعنی یه سری نیروها رو در خاک یه کشور دیگه شما ذخیره سازی بکنی برای اینکه یه روزی اونها رو فعال بکنی. همین کاری که توی سوریه کرد، که البته سوریه الان از دستش خارج شد، در یمن کرد. من در تازه ترین اظهارات رهبر حوثی‌های یمن می‌بینم نامی از جمهوری اسلامی نیست. باید منتظر اخبار بیشتری باشیم از این که اینا احتمالاً در گفتگوی با عربستان، در گفتگوهای با عربستان سعودی ممکنه وارد مناسبات دیگه‌ای شدن، چون عبدالملک حوثی سخنرانی طولانی کرده و اسمی از جمهوری اسلامی نبرده. در لبنان هم که این وضعیت رو پیدا کرده، در بحرین و عربستان سعودی تلاش کرد محور مقاومت را بندازه، موفق نشد، اونجا شکست خورد، افشا شد و نیروهای اصلی بازداشت شدند. در نهایت از اون محور مقاومت چیزی جز یک مجموعه پرچم و نیروهای به شدت ضعیف شده به گمانم باقی نمونده و در نهایت ما الان دو تا اردوگاه تو لبنان داریم. یک اردوگاه شامل رئیس جمهور لبنان، نخست وزیر لبنان، پارلمان لبنان و اکثریت این مردم، و دو اردوگاه نیابتی های جمهوری اسلام.
0: به همین وزگشه میان این دو اردوگاه بیشتر بپردازیم، کدوم یک دست برتر رو داره؟
3: ببینید، اولا کسانی که در اردوگاه نیابتی ها توی حکومت لبنان بودن آرام دارن فرمان رو عوض میکنن. من امروز دیدم توی رسانه ها آمد که نبیه بری رئیس پارلمان لبنان که شیعه است و همپیمان حزب اللهه، او گفته که مخالفت کرده با توافق آتش بس و گفته که من فقط در صورتی موافقت میکنم با این توافق آتش بس که همزمان حزب الله و اسرائیل از جنوب لبنان خارج بشن. به عبارتی حرف دقیق ترش اینه که من با توافق مخالفم، با توافق آتش بس میان لبنان و اسرائیل، به شرطی موافقت میکنم که حزب الله لبنان باشه از جنوب رود لیتانی دور بشه ولی اسرائیل هم از جنوب لبنان بره بیرون. همه جا اینو نوشتن که مخالفت رئیس پارلمان لبنان با توافق، ولی معنیش میدونید چیه؟ اتفاقا معنیش موافقته، چون اولین باره که رئیس پارلمان لبنان با هم پیمان حزب الله داره میگه حزب الله باید از جنوب رود لیتانی دور بشه ولی باشه با این شرایط. و نکته آخر، تو این اردوگاه دور بشه ولی باشه با این شرایط. و نکته آخر، تو این اردوگاه، دو تا اردوگاه در کوتاه

0: زمان مطلقا به سود حزب الله نیست.
1: محمد جواد اکبری، متشکرم از شما. و کانادا به همراه 10 کشور در بیانیه مشترک خواستار توقف حملات حزب الله به اسرائیل شدند و از تلاش‌های دولت لبنان برای بسط حاکمیت خود و خلع اصلاح حزب الله حمایت کردند. در این بیانیه از اسرائیل هم خواسته شده تا به حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان احترام گذاشته شده و تشدید تنش‌های نظامی خود را متوقف کند. در همین زمینه همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو با ما همراه شده. مهسا، رویکرد کانادا در بیانیه مشترکش با کشورهای اروپایی و استرالیا در تنش زدایی در منطقه چه است؟
2: بله فریبا، رویکرد کانادا همچنان و طبق روند معمولی که داره تاکید داره بر تنش زدایی از طریق دیپلماسی، کاری که حالا با کشورهای هم پیمان خودش داره انجام میده. حالا با اینکه آمریکا هم حتی در جنگ علیه جمهوری اسلامی مشارکت داشته، ولی به نظر میرسه که آمریکا هم الان به دنبال یک راه حل دیپلماتیک برای برقراری آتش بس هست که این میتونه تقویت بکنه احتمال اینکه کشورها بیشتر به این سمت پیش برن. اما در این بیانیه مشترکی که از طرف کانادا صادر شد به همراه 10 کشور دیگر اروپایی و استرالیا از جمله دانمارک، استونی، لیتوانی، لتونی و استرالیا و همچنین اتحادیه اروپا، در این بیانیه گفته شده که ما از تنش زدایی در منطقه استقبال می‌کنیم. این رو تاکید کرده که مردم لبنان پیشتر از این هم رنج‌های زیادی رو متحمل شدن به دلیل این درگیری‌ها، تشویق کرده دولت لبنان رو تا بتونن طبق قطعنامه 17/1 شورای امنیت سازمان ملل بتونن حاکمیت خودشون رو از طریق تقویت زیرساخت‌ها و نیروهای نظامی بتونن گسترش بدن، خلع سلاح بکنن. نیروهای حزب الله رو از حزب الله خواسته که سلاح خودش رو زمین بگذاره، به اسرائیل حمله نکنه. از طرف مقابل از اسرائیل خواسته که به قوانین حقوق بشری پایبند باشه، از گسترش قلمرو خودش در لبنان بخواد جلوگیری بکنه و از حمله به غیر نظامیان هم پرهیز بکنه. این رویکردی هستش که باز هم تاکید میکنم مبتنی بر دیپلماسی هست، رویکردی که کانادا نه تنها نسبت به اسرائیل و لبنان داشته، بلکه در منطقه هر بار که تنشی به وجود اومده همین رویکرد رو ارائه کرده. در مورد ایران هم همین صحبت‌ها تکرار شده. اما در این بیانیه باز هم تاکید شده که حقوق بشر نکته بسیار مهمی هست با توجه به اینکه غیر نظامیان در این جنگ دارن آسیب می‌بینن، تنش زدایی و خیشتنداری رو پیش بگیرن و بتونن مسلط باشن به خودشون و از طریق دیپلماسی این مسائل رو برطرف بکنن. فریبا،
1: متشکرم از تو مهسا. همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو بود با ما. اما تازه ترین آمار وزارت ورزش و جوانان نشان می‌دهد ایران به یک رکورد تاریخی در کاهش جمعیت رسیده. تعداد تولدها که در دهه 60 سالانه بیش از 2 میلیون نفر بود، در سال گذشته تا 800 هزار تولد کاهش یافته. همچنین خالص رشد جمعیت کشور برای نخستین بار به کمتر از 500 هزار نفر رسیده. بر اساس همین گزارش، نرخ ازدواج زنان مجرد در 3 سال گذشته حدود 30% کاهش یافته. این در حالی است که سال هاست سیاست فرزندآوری و افزایش جمعیت در کشور اجرا می شود و بودجه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال گذشته به 8000 میلیارد تومان رسید. همکارم منصوره حسینی یگانه در همین زمینه اینجا در استودیو با ماست. منصور، اول از یافتای این گزارش به ما بگو.
3: خیلی خوبه که ما یه ذره این عددا رو راجبش حرف بزنیم، ببینیم اصلا منظورشون از این عددا چی هست. شما تصور بکنید که در کشور بیشتر از 800 هزار نفر میمیرن در یک سال و 450 هزار نفر به دنیا میان، چه اتفاقی میفته؟ نرخ جمعیت میشه 450 هزار نفر. بر اساس جمعیتی که در حال حاضر توی ایران وجود داره، این باید بین 1.300.000 تا 1.500.000 نفر باشه. و وقت نکته اینجاست که ما 4 دهه داریم بعد از روی کار اومدن جمهوری اسلامی، دهه 60 این میزان 2 میلیون نوزاد بوده سالیانه، یعنی هر مادر میانگین 6 فرزند بوده. بعد ما وارد دهه بعد شدیم، 3 دهه داریم دیگه. در یک دهه‌ای که به هر حال افزایش جمعیت بود، بعد دهه‌ای داشتیم که معمولی بود، دهه کاهش جمعیت داشتیم که اون سیاست‌های کاهش جمعیت به شدت خوب کار کرد، کاهش جمعیت صورت گرفت و ما الان رسیدیم به جایی که رکورد زدیم در کاهش جمعیت. و این مسئله نه اینکه فقط برای ایران مهم باشه، در هر جای دنیا این مسئله به وجود بیاد بهش رسیدگی میکنن، چون مسئله خطرناکیه، باعث میشه که

0: در آینده ما جمعیت سالمند بیشتر داشته باشیم، نیروی کار نداشته باشیم، امید اجتماعی بیاد پایین. همه اینها فرایندش برای همین مسئله تولد هست و الان خیلی دارن کارشناسا روی این مسئله حرف میزنن. مسئله ازدواج هم هست دیگه، یعنی شما وقتی نگاه میکنی میبینی یکی از مهمترین پیش زمینه های فرزند آوری که مسئله ازدواجه چقدر در خانم ها کاهش پیدا کرده. 30% رقم بالاییه که ازدواج در خانم ها کاهش پیدا بکنه، که اون هم باز بعد ببینیم برمیگرده به چه مسائلی که ما مجموعه اینها رو میذاریم کنار هم دیگه امروز به این آماره خطرناک میرسیم.
1: منظور جمهوری اسلامی سال هاست که سیاست افزایش جمعیت رو پیگیری میکنه، بودجه اختصاصی داره، تبلیغ زیاد میشه در موردش. چرا این سیاست تا حالا موفق نبوده؟
0: ببین، برای اینکه راجع به این حرف بزنیم من فکر می‌کنم بهتر ما اول یک مقایسه بکنیم ببینیم تو دنیا داره چه اتفاقی میفته. وقتی همچین چیزی پیش میاد میان یه سری راهکارهایی دارن، یه سری راهکارهای اقتصادی دارن، مثلا میان معافیت مالیاتی میذارن، میان وام میدن، وام مسکن میدن، از یه طرف یه سری کارهای دیگه میکنن که کارهای خدماتیه، مثل اینکه مهد کودک مناسب زیاد در دسترس همه خانواده‌ها هست، برای فرزندان یک چیزهای ویژه‌ای رو فراهم میکنن و مهمتر از همه یک کاری در سطح جامعه میکنن و اون امید به زندگیه. یعنی امیدواری دارن مردم برای اینکه فرزند آوری بکنن، این فرزندشون به یک جایی برسه، یک ثباتی داشته باشه، ثبات تحصیلی، ثبات شغلی، همه اینها در کنار هم دیگه کار میکنه. برای همین هست که من به صحبت بگم ژاپن، مثلا چین، سنگاپور، اینا جزو کشورهایی هستن که به رغم اینکه بودجه مناسبی دارن برای وضعیت جمعیت اما موفق نبودن در این کار، به خاطر اینکه سبک زندگی تغییر نکرده. اما مثلا اسرائیل بسیار موفق بوده، برای اینکه هر زن 3 فرزند میاره و این جزء موفق ترین برنامه های افزایش جمعیته. وقتی بررسی میکنی میبینی علاوه بر این مسائل اقتصادی، اینها مسئله امید اجتماعی رو هم روش کار کردن. یعنی خانواده ها اعتقاد دارن که ما میتونیم یک فرزندی بیاریم، برای آیندهش برنامه ریزی بکنیم، آینده تحصیلی داره، خودمون به این زندگی امید داریم. نکته اینجاست که من میخوام در آخر اینطوری جمع بکنم مسئله رو، که برای اینکه یک چنین سیاستی موفق بشه فقط نباید بودجه رو زیاد کرد و فقط نباید هی برنامه‌های تبلیغاتی درست کرد، بلکه باید از یه جای دیگه شروع کرد و جامعه باید اصلا امید داشته باشه که فرزند بیاره که بعد تمام این سرمایه‌گذاری‌ها کار بکنه.
1: ممنونم منصوره حسینی، یگانه همکارم اینجا با ما.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-29-44-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com. چمن نگاه بابگانا
4: بلندی براره. ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنا. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روسون وگن شماره 113 در سرنا. ساقی گریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. Stockholm پروفسبیگر آبه.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: خب بسیار نیکو، این هم از کار جدید اسفندیار با سازی آهنگ زیبای منتظرت بودم که تقدیم حضور شما عزیزان کردیم. من امروز یه چیزی رو یادم رفته بود. ما امروز باشگاه شیستا تکواندو که من در اونجا تمرین میکنم و به رهبریت استاد بزرگ آقای فرهاد قمری نازنین، ما امروز آفسلوتنینگمونه و بچه ها از ساعت 5 بعد از ظهر دور همدیگه جمع شدند و یکی از زنگ زد گفت نمیای. گفتم نمیای که میام، ولی اصلا فراموش کرده بودم چون برنامه رادیویی تا ساعت 6 هستش. اینه که اگه مجبور شدم یه چند دقیقه زودتر استودیو رو ترک کنم دیگه پوزش من رو بپذیرید، حالا که ساعت 17:27 است. خبرها رو شنیدیم دیگه عزیزان، خبرها رو شنیدیم. بعد از آخرین خبری که پخش شد یه مقداری داشتن در مورد ویزای تیم فوتبال جمهوری اسلامی داشتن صحبت میکردن، تیم ملی به اصطلاح جمهوری اسلامی داشتن صحبت میکردن که هنوز ویزای اینا نیامده و این تاجم که همش داره تهدید میکنه. منم چی چیو تهدید میکنه؟ من اینا رو درک نمیتونم بکنم، فقط تهدید میکنه. خب شما مسابقه فوتبال یه طرفه، ویزا دادن به آدمایی که میخوان وارد اون کشور بشن یه طرفه، شما هم که ماشاءالله قشونه یعنی لشکرکشی میکنین، تیم فوتبال که نمیبرین که. حالا نمیدونم، به 5-6 روز بیشتر نمونده دیگه، 6 روز دیگه مسابقات آغاز میشه و حالا اینا چطور میخوان خودشون رو به اونجا برسونن. البته فکر میکنم الان دیگه رفتن به مکزیک، چون چیز هستش، چون اونا ویزاشون رو دادن. حالا اینا چجوری میشن خدا داند. یه خبری براتون دارم، خیلی بانمکه، خیلی جالبه. میدونید که السالوادور یکی از کشور ناامن ترین کشورهای جهان بود. یعنی دیگه از السالوادور، بذار من اینجا بزنم، بله یه لحظه معذرت میخوام، اینم از این. اوکی، السالوادور یکی از ناامن‌ترین کشورهای جهان بود. بعد از اون خب دیگه گفتن بالاخره یه کاری باید میکردیم، مثلا از یه ساعتی مردم مثلا جرئت نمیکردن بیرون بیان و خلافکارهایی که در السالوادور فعالیت میکردن، اولا همه گروه گروه بودن، خالکوبی های عجیب قریب و بالاخره دیگه، تا یه آقایی به نام نایب آرماندو بوکله اورتز، اگر که اسمش درست گفته باشم، ایشون شد رئیس جمهور. بعد این آقا، بذارید من ببینم میتونم یه عکس ازش پیدا کنم. این اگر اشتباه نکنم این گذشتش، بذارین چون گذشتش خیلی مهمه، مثلا ماها که در سوئد الان، مثلا من که دارم زندگی میکنم، خب من گذشته ایرانی دارم، شون اگه اشتباه نکنم گذشته فلسطینی هم چی چیزایی داشت. نه زیاد وارد جزئیاتش نمیخوام بشم. این آدم وقتی که رئیس جمهور بشد قول داد که من این مملکت رو امنش میکنم. برای اینکه این مملکت رو امن بکنه اومد چیکار کرد؟ اومد داد یکی دوتا زندان بزرگ ساختن. زندان که میگم یعنی نه این چیزایی که ما تو سوئد میبینیم، نه، و با کمک پلیس و ارتش و اینها شروع کرد که خلافکارا رو گرفتن. اینها، این من تصویرشو بذارین نشونتون بدم، شمایی که از طریق چیز هستین، از طریق تصویری با ما هستین، این آقا که قشنگ هم میبینید عملا گذشته مال خاورمیانه‌اش کاملا مشخصه. حالا بعدا شاید یه روزی اصلا در مورد این آدم یه مقداری صحبت بکنیم. وقتی که اومد این زندان ها رو که ساختن گفت بگیرید، اصلا حقوق بشر و نمیدونم قوانین بین المللی و اینا رو اصلا فراموش کنید، شما فقط بگیرید. گفتم خلاص. هر کی از این خالکوبی های مال ینگ های مختلف رو داشت و اینا گرفتند بردن تو این زندان ها. تصاویر بسیار زیاد، یه گزارشی رو تلویزیون سوئد نشون داد که بعدن خب یه چند نفر از اینایی که قاعدتا یه همچین گزارش رو که نشون میدن، باید چند نفر هم از اینایی که طرفدار حقوق بشر هستند و اینا بالاخره باید بیان نظراتشون رو بدن. اولا اینا تو این زندان از سلولاشون که میان بیرون تا برن توی غذاخوری، از توی غذاخوری برن مثلا هواخوری، اینا حق ندارن صاف را برن، همه دولا دولا باید را برن. همه هم لخت، فقط یه پارچه‌ای مثل این آدم و حوا بود که یه برگ جلوشون بود، یه پارچه‌ای به اون جلوشون بسته است. اینا رو گرفت، هزاران نفر رو گرفت، شاید بگم ده ها هزار نفر گرفت کرد تو این زندان ها. یه روز یکی از همین خبرنگارا رفته بود با مردم همین السالوادور چیز میکرد، صحبت میکرد، ملت میگفتن آقا ما جرأت میکنیم بیایم بیرون، بعد از اون میریم تو پارکا راه میریم، با بچه هامون تو خیابون راه میریم با هم دیگه، اصلا یه چیزی. و این آدم تبدیل شده به محبوب ترین رئیس جمهور تاریخ السالوادور. همین چیز چند روز پیش یک دادگاهی تشکیل شد که خدایا چند نفر بودن، یه سری از این رهبرای این گروه های خلافکارا و اینا رو که دوباره جدیدن گرفته بودن، اینا رو دادگاهی کردن. و مثلا یکیشون که خیلی از همه مهمتر بود، آقای 47 ساله است، 25 هزار سال بهش زندان دادن، 485 نفر رو دستگیر کردن برای 50 هزار خلاف مختلف، و دونه به دونه به اینا زندانی که دادن، میگم یکیشون که این آقای 47 ساله هستش، 25 هزار سال بهش زندان دادن. یعنی هر چقدر که حقوق بشر و بشر و اینا بیاد و به اینا تخفیف بدن، نمیتونن این کار رو کنن. یه سیستمی نمیدونم هنوز در آمریکا هست یا نه، یه سیستمی در آمریکا مد بود، چون در بعضی از ایالت‌های تو آمریکا مثلا طرفو به زندان ابد محکوم میکردن، میگفتن این زندان ابد هم زمان داشت، مثلا میگفتن 30 سال مثلا. بعد یه مدتی از این زندانیشو که میگذروند، به اجازه داشت زندانیشو، باقی زندانیشو بخره. مثلا میگفتن باید چابم 500 هزار دلار باید بدیم مثلا. یه مدت شد دیدن بابا طرف خلافکاره، ما میگیریم ایش زندان ابد هم بهش میدیم، زندان ابد مدت دار بهش میدیم، بعد این میاد زندان ابدشو میخره، نمیشه که. اومدن تصمیم گیری کردن، گفتن چیکار کنیم، گفتن که ما چند تا مثلا طرف سه نفر رو کشته، سه تا زندان ابد میتونیم بدیم، که این ماکسیموم میتونست یکیشو بخره، دو تا زندان اول دیگهش میمون، پس قاعدتا تا آخر عمر در زندان باقی میمون. حالا در السالوادور دوست نازنین اونم این آقای پرزیدنت اومده و سیستم قضایی جوری شده که میتونه که مثلا 25 هزار سال به طرف زندانی بدن به خاطر کارهایی که کرد، و الان 485 نفر دیگه هم در صف ایستادن. امروز در یه مردم زنگ زدن چیز در اوربرو که ساعت همین اوربر 11 که آن یه بچه جوانی یه اسلحه دستش داره تیراندازی میکنه. خلاصه پلیس ریخت و دیدن که بله این پسر بچه یه دونه از این اسلحه تفنگایی دستشه که با کلسیرا کار میکنه. نمیدونم میدونین ما قدیما اون موقعی که ماها تفنگ بادی داشتیم، این تفنگ بادی ها از کمر میشکست، یه فنر داشت، یه فشاری بهش می آوردی، این فنره میرفت یه پمپو قفل میکرد و بعد تق تیرون که میزدی این با فشار باد میومد اون گلوله های کوچولو، نمیدونم حالا چه جنسی داشت، روی بود هرچی بود، اینا رو میزد. حالا اومدن به جای اینکه شما قبول زحمت نخواهیم بکنین که خودتون رو خسته بکنین این کار رو انجام بدین، هر دفعه یه دونه گلولهی که میخواهیم بزنین و یه بار پمپ کنین، اومدن از گاز کلسیرا استفاده میکنن و مثلا تو هفتیرش هست، تفنگای بزرگترش هست و اینا، با این گاز کلسیرا دیگه اتومات شما میتونین تیراندازی بکنین. یک قانون وجود داره که بچه های زیر سن قانونی حق تیراندازی با اینجور اسلحه ها رو ندارند مگر اینکه یه آدم بزرگ در کنارشون باشه، مثلا یه پسری هست یا یه دختری هست پدرش یا مادرش همراهشون باشه، بتونن برای یه سیبلی رو بزنن جایی که خطر نداشته باشه و این تیراندازی بکنن. و پلیس اومد و این بچه رو گرفت و ولی چون سنش پایین بود سوسیال شنس تو هم خبر کردند و به پدر مادرم تذکر دادند و حالا ببینیم که چون در اصل قانون اسلحه رو شکونده بودن که حالا توضیح بدن که الان این بچه اصلا برای چی اومده اسلحه رو گرفته و شروع کرده به این ور اون ور تیر اندازی کردن. این هم از اینو من داشتم حکمای دادگاه ها رو میخواستم نگاه بکنم، متاسفانه هنوز حکم خاصی بیرون نیومده. مثلا 6 نفر رو الان اوتال کردن، یعنی دادگاهشون دیگه آغاز میشه برای قتل و اقدام به قتل، مخصوصا قتل یک آقای 35 ساله که در منطقه اربی در اسکلیستونا 30 آگوست 2024 کشته شده بود. یه سری اقدام به قتل، تیراندازی های به چند نفر. الان یک آقای 26 ساله، اینا همه یک 30 ساله، دوتا خانوم 30 ساله، یک آقای، دو تا آقای 50 ساله، اینا رو خلاصه دادگاهشون تشکیل شده تا ببینیم که چه مجازاتی رو براشون میبندن. این هم از این خبر. بعد آهان، اینم بد نیستش که یه صحبت کوچیکی بکنیم و بعد دیگه من از حضورتون مرخص میشم و با اجازه منم بتونم با آفسلوتینگ کلوب تکواندومون برسم، باید در کنار بچه ها باشم. روز دوشنبه آخرین روزی هستش که من در خدمتتون خواهم بود و سه شنبه به یک سفر 9 روزه میرم که بارها تکرار کردم، ولی خب عزیزان در ساعت‌های مختلف به ما میپیوندن، بدونید که چون معمولا من وقتی تعطیلات معمولا یک هفته من تعطیلات میگرفتم، حالا این دفعه شده 9 روز. بعد یه دفعه بعد 2-3 روز میدم موبایلا شروع میکنه، موبایل شروع میکنه به زنگ زدن، اس ام اس، آقا نوید چی شدی، اتفاقی برات افتاده، چرا رادیو نمیای؟ اینو به همین دلیل من یه ذره توضیح میدم، سعی میکنم توی صفحه همسفر رادیو نقطه سی هم بنویسم که در اونجا باشه. و در واقع میتسومار افتون به روز جمعه به احتمال قوی میتونم در خدمتتون باشم، ببینیم که چطور پیش میره اگه همه چی درست پیش بره. یه خبری اومده بود چند روز پیش در رابطه با این دردسرهایی که همسایه ها برای همدیگه درست میکنن، که من اینو خیلی دوست داشتم که بتونیم بیذارم با شما عزیزان چیز بکنیم، بیذارم با شما عزیزانم در مورد صحبت بکنیم. مثلا 10 تا از مهمترین ها رو که گذاشته بودن، یکیش همین واق واق کردن سگ ها و همسایه ها سگاشونو باز میذارن میدونن میرن تو حیات همسایه اینا. بعد صدای زیاد مهمونی ها و صدای بلند موزیک و اینها، گربه هایی که همینجوری ولن میان میرن تو حیات همسایه ها، بعد پیپی میکنن از اون گارمارا میکنن و اینا. آشغال ریختن هستش و مخصوصا این که کسانی که حیات داره خونه هاشون و اینا، حالا چه راتوس باشه چه خونه های ویلایی باشه، طرف حیاتش توش پر آشغال، بوی گنگ گرفته، نمیدونم از اینجا باد میاد برمیداره میاره میدازه تو خونه همسایه. یکی از نکاتی که خیلی آزاردهنده بوده برای مردم که برای من خیلی عجیب بود، حال و احوال نکردن یا سلام نکردن همسایه ها به هم، که حالا بعدن درصدش اینا رو هم براتون بعدن در یه روز دیگه صحبت میکنم. همسایه ها بسیار ناراحتن از دست همسایه های دیگه که طرف ما مثلا تو آپارتمانیم، در روبروی هم دیگه هستیم، همزمان میاییم طرف یه چپ چپی نگاه میکنه، نه سلامی نه علیکی و میره. این یکی از آزار چیزای ناراحت کننده بود که خیلی استورا میکنه همسایه ها رو. برای من خیلی عجیب بود چون من معمولا خیلی کم اینه چیز میشه این، ولی خب بالاخره آدم رو در رو که میشه یه هلسایی به هم دیگه میکنه، یه حال احوالی با هم دیگه میکنه، ولی خب نمیکنن. آتش زدن چیزهای مختلف در حیات و دود را انداختن، ستوتسماتا یا همین ترامپولینایی که بچه ها روش میپرن بالا و پایین، و سر و صدای زیادی که بچه ها مخصوصا که مثلا 5 تا بچه باشن با هم دیگه میپرن بالا پایین، جیغ و داد و اینا میکنن، یکی از چیزهای آزاردهنده است. درختایی که در حیات همسایه در میاد و سایه میندازه توی خونه همسایه، و با مثلا همسایه من یه درخت گنده ای داره، نور آفتابو جلوشو میگیره، هرچند بهش میگم بابا جان جان عزیزت اینو بزن بنداز، آخه ما هم حق داریم. یکیش همین درخت ها هستش که سایه میندازه. بعد دیگه سر و صداهایی که از ورم پمپا، همین که خونه رو گرم میکنه، همین وسایل و همین پمپای مال استخر و ماشینالات دیگری که صدا میندازه. و در آخر در دهمین مورد که این شلاش مال ویلا اگارنا بود، همین چیز کردن، رنوویه را کردن و تعمیرات خانه در ساعتهای ناجور، یعنی مثلا طرف از 6 صبح شروع میکنه تا ساعت 10 و 11 شب که مردم خب میخوان استراحت کنن، حالا در مابین مثلا ساعت 7 صبح تا 4 بعد از و 5 بعد از و مردم کسی خونه نیست، معمولا بیشتر همه میرن سر کار، و مخصوصا روزای شنبه و یک شنبه که دیگه اینو باید واقعا احترام گذاشت، چون ملت 5 روز کار کردن، صبح زود از خواب پا شدن و اینا، طرف ساعت 8 صبح روز شنبه یا روز یک شنبه میبینه داره سر صدا میده. خب بگذریم، فردا نشنال داک هستش، روز ملی سوئد هستش. امیدوار هستم که به همتون خوش بگذره. هوا، من همچنان پافشاری میکنم و میگم هوا آفتابیه، ولی خب نقشه ها و یه سری ها نشون میدن که چیز پیداش کردم، فوتباله رو، توپ فوتباله رو پیدا کردم، چه جالب. بذارم چند دقیقه است، 2 دقیقه است. حالا این توپ فوتباله که اینقدر دنبالش میگشتم در آخرین لحظات پیدا شد. خب حالا من یه ذره دیرتر برم، چه اشکالی داره؟ آره بذار این تیکه رو با هم دیگه ایزان بشنویم، جالبه، در رابطه با همین توپ فوتبال های مال جام جهانی. 2 دقیقه و 15 ثانیه بیشتر نیست، بشنویم.
1: میدونستی داورا باید توپ رسمی جام جهانی رو قبل از هر بازی بزنن به شارژ؟ توپ جدید آدیداس
0: بزنن به شارژ،
1: چیزی که ترایوندا اسمش، ظاهرش رو از نمادهای فرنگی 3 کشور میزبان یعنی آمریکا و مکزیک و کانادا گرفته، اما توش انقدر تکنولوژی تو خودش جا داده که انگار فوتبالیستا رسما دارن با یه گوشی پرچم‌دار فوتبال بازی میکنن تا یه توپ. داخل این توپ یه اسکن حرکتی IMU با نرخ 500 هرتز قرار گرفته، که یعنی چی؟ یعنی سنسور حرکت، سرعت و چرخش توپ رو 500 بار در ثانیه رصد میکنه. کوچکترین برخورد با پای بازیکن با توپ در 0.1 ثانیه ثبت میشه. اما تفاوت این توپ با نسل قبلیش که سنسور دارن اینجاست که آیدا سنسور رو از مرکز توپ به کنارها متوقف کرده تا بدون کوچکترین تغییر تو آیرودینامیک و نحوه پرواز توپ دقیق‌ترین داده‌های ضربه رو ثبت کنه. تمام این داده‌ها به صورت لحظه‌ای به سیستم VAR فرستاده میشن تا به سیستم تشخیص آفساید نیمه خودکار کمک بکنن. یعنی داور دیگه عملاً نیازی نیست بره گوشه زمین هی از اینا بکشه بعد بیاد سوت بزنه بگه اینجوری بکنه، چون اصلا قبل از اینکه تصمیم گیری بکنه توپ خودش تصمیمو گرفته. یعنی توپ خودش زمان دقیق رها شدن از پای بازیکن رو با کامپیوتر حساب میکنه، اعلامش میکنه تا آفساید در چند ثانیه و با دقت میلیمتری تشخیص داده بشه. اما حالا انرژی این سنسوری چجوری تامین میشه؟ این توپ یه باتری قابل شارژ داخلی داره که به صورت بی سیم شارژ میشه، اونم فقط تو حدود 90 دقیقه. با هر بار شارژ توپ حدود 6 ساعت شارژ مداوم داره. حالا برای اینکه وقتی توپ حرکتی نداره باتریش هدر نره، با حساب براش حالت خواب هوشمند یا اسمارت هایبرنیت طراحی کردن تا وقتی که توپ تکون نخوره سنسورها شروع به کار نمیکنه و باتری هم مصرف نمیشه. اما نکته جالب‌تر حفاظت از این سنسور است. مهندسی آیداس برای اینکه این سنسور زیر ضربات سهمگین بازیکن‌ها حفظش بکنن، داغونش نکنن، یه سیستم تعلیق ویژه وسط توپ طراحی کردن که اسکی رو کاملا تثبیت و معلق نگه می‌داره تا در برابر شدیدترین شوت‌ها مقاومت بکنه. ترایوندا توپیه که سریع‌تر از انسان فکر می‌کنه، بی سیم شارژ میشه و داوری رو دگرگون می‌کنه. به نظرتون این حجم از تکنولوژی اصلا جذابیت سنتی فوتبال از بین نمیبره یا میبره؟ دقیقاً همون چیزیه که از جام جهانی 2026 انتظار داریم. کامنت بکنید جوابتون رو، ویدیو لایک بکنید.
0: خب اینم در رابطه با توپ فوتبال که قبل بازی باید شارژش بکنن. توپ فوتبال رو باید شارژش بکنن و 500 بار در دقیقه اطلاعات مختلف رو میفرسته. اما به نظر من این اطلاعاتی که در رابطه با چیز دادن، در رابطه با آفساید دادن یه مشکلی داره، چون سنسورهایی که به بازیکن‌ها وصل هستش اینا بر روی بدنشون، نوک انگشت پا و نمیدونم نوک انگشت دست و نمیدونم اینا نیست. البته یه سری قوانین جدید داوری هم اومده که یه برنامه 30 دقیقه‌ای تهیه شده در رابطه با قوانین جدید داوری که 30 دقیقه طرف صحبت میکرد که از حواس میگم از حوصله برنامه خارجه. بریم با هم دیگه، من سریعا چیز بکنم. بله من اسمس هارم نگاه کردم، چیز خاصی نیست. بسیار نیکو، بریم با هم دیگه. قبل از این که من برنامه رو به پایان برسونم و از حضور شما مرخص بشم، بریم و با هم دیگه سرود ملی کشور سوئدمون رو با هم بشنویم.

با سپاس فراوان و با تبریک ششم ماه یونی، روز ناشنال داگ، به همه شما سوئدی های عزیز، سوئدی هایی که پیشینه ای خارجی دارید، در این کشور اومدید، زندگی کردید، کار کردید، مالیات پرداخت کردید، از کشور مراقبت کردید و دادیدش دست ماهایی که اومدیم، کار کردیم، زندگی کردیم، مالیات دادیم، از سوئد مراقبت کردیم و قراره که دو دستی تقدیم بچه هامون بکنیم و به بچه هامونم یاد دادیم که همین کارها رو بکنند و ازش مراقبت بکنند. آرزوی تعطیلات بسیار بسیار بسیار خوشی رو برای همگی شما عزیزان دارم. امیدوار هستم که هر جای دنیا که هستید خوب و خوش و موفق و پیروز باشید. با آرزو این که تعطیلاتتون بهترین تعطیلات باشه، پر از خاطره در کنار دوستان و خانواده های نازنینتون، و اینکه روز دوشنبه با دستی پرتر بتونیم در کنار شما باشیم. من نوید آزادی از طرف همه بچه های همسفر به شما بدرود میگم و آرزوی زیباترین ها رو برای همگی شما دارم. تعطیلات خوش عزیزان.

با تو حکایتی دیگر این دل ما به سر کند، شب سیاه قصه را هوای تو سحر کند. باور ما نمی شود، در سر ما نمی رود، از گذر سینه ما یار دیگر گذر کند.

شنیدم از دل درد کشیدم، کور شوم جز تو اگر زمزمه ای دگر کند. چاره کار ما تویی، یاور و یار ما تویی. توبه نمی کند اثر، مرگ مگر اثر کند. مجرم آزاده منم، تن به جزا داده منم. قاضی درگاه تویی، حکم سحرگاه تویی. قاضی درگاه تویی، حکم سحرگاه.

در رفتون که عاشق بود چقدر زود در رفت، گفت لیاقتت بیشتر از منه، زبل بود چقدر خوب در رفت. نخه خار رفتم و دیگه خار چیز شدیم، این قصان دیست دیدیم شبیه ساندیس شدیم، از دست این دیوونه ها و پونه ها پلویس شدیم.

همه دارایی نسل ما همین دردمونه، ولی با این حال دوست داریم این روزا رو برداریم به جاش

وای بر من گر تو آن گم کردم باشی، که بس دور است بین ما که این سو پیر مردی با سپیدی های مو و هزاران بار مردن رنج بردن، با خمی در قامت از این راه دشوار که این سو دست ها خشکیده دل مرده، به ظاهر خنده ای بر لب و گاهی حرف های پیچ در پیچ و هم هیچ، و گهگاهی دو خط شعری که گویای همه چیز است و خود ناچیز.

وای بر من گر تو آن گم کردم باشی، که بس دور است بین ما که آن سو، که آن سو نازنینی غنچه شاداب و صدها آرزو بر دل، دلی گهواره عشقی که چندی بیش نیست شاید، و از بازی چه بودن سخت بیزار است. وای بر من گر تو آن گم کردم باشی، که بس دور است بین ما و عاشق گشتن و عاشق نمودن سخت دشوار است.

پدر ای وجودم از تو قدرت و توان گرفته، ای که از دم نفس هات

فوتبال ایران در این رقابت ها تأثیر گذاشته و اکنون موضوع صدور و نوع ویزای اعضای تیم ملی به یکی از مهمترین حاشیه های جام جهانی تبدیل شده. ابوالفضل پسندیده، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مکزیک اعلام کرده که بر اساس شرایط تعیین شده از سوی آمریکا، بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی تنها در صبح روز مسابقه اجازه ورود به خاک آمریکا را خواهند داشت و موظفند بلافاصله پس از پایان بازی این کشور را ترک کنند. به گفته او این محدودیت ها باعث رفت و آمد های مکرر میان مکزیک و آمریکا می شود و باعث افزایش خستگی بازیکنان، اتلاف زمان و دشواری های هماهنگی خواهد شد و می تواند بر عملکرد تیم ملی ایران در مسابقات تأثیر منفی بگذارد. این اظهارات در حالی مطرح شده که امیر مهدی علوی، سخنگوی تیم ملی فوتبال ایران پیشتر گفته بود، ویزاهای صادر شده برای اعضای تیم از نوع چند بار ورود یا مولتی است و بازیکنان می توانند یک یا دو روز پیش از هر مسابقه وارد شهر و محل برگزاری بازی ها شوند. همزمان با ادامه ابهام ها در شرایط ورود به آمریکا، کاروان تیم ملی ایران روز شنبه اردوی آماده سازی خود در ترکیه را ترک کرد و راهی شهر تیخوانا در مکزیک شد، شهری که به عنوان مقر جدید تیم ملی در طول مسابقات انتخاب شده. ایران در مرحله گروهی جام جهانی 2026 با بلژیک، مصر و نیوزلند همگروه است و باید دو دیدار خود را در شهرهای لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا و سیاتل در ایالت واشنگتن برگزار کند. مشکلات اما تنها به محدودیت‌های تردد ختم نشد. روز شنبه مشخص شد هر 26 بازیکن تیم ملی موفق به دریافت ویزای آمریکا شدند. اما برای 15 نفر از اعضای هیئت اعزامی ایران ویزا صادر نشد. در میان افرادی که موفق به دریافت ویزا نشدند، نام مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران که سابقه همکاری با سپاه پاسداران را هم دارد، همراه با مهدی محمد نبی، نایب رئیس فدراسیون، هدایت الله منبینی، دبیر کل فدراسیون، محسن معتمدکیا، مدیر رسانه تیم ملی، مهدی خراتی، مدیر اجرایی تیم و همچنین افسر امنیتی تیم و رئیس حراست فدراسیون فوتبال هم دیده می شود. از سوی دیگر فدراسیون فوتبال

0: ویزای لازم برای بازیکنان و اعضای ضروری کادر پشتیبانی صادر شده و واشنگتن اجازه نخواهد داد روند صدور روادید برای ورود افرادی که به گفته او با فعالیت‌های تروریستی مرتبط هستند مورد سوء استفاده قرار گیرد. این کشمکش دیپلماتیک اما یکی از بی‌سابقه ترین چالش‌های تاریخ جام جهانی به شمار می‌رود. از نخستین دوره جام جهانی در سال 1930 در اوروگوئه تا کنون در نزدیک به یک قرن برگزاری این مسابقات سابقه نداشته که یک تیم ملی در چنین سطحی با محدودیت‌های ورود و اقامت در کشور میزبان روبرو شود. جام جهانی 2026 همچنین نخستین دوره است که در آن کشوری میزبان مسابقات می شود که با یکی از تیم‌های حاضر در رقابت‌های یعنی ایران در اوج تنش سیاسی و دیپلماتیک و همچنین جنگ قرار دارد. وضعیتی که سایه آن اکنون نه تنها بر روابط دو کشور بلکه بر آماده سازی و حضور تیم ملی ایران در بزرگترین رویداد فوتبال جهان هم سنگینی می کند.
1: گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید. اما آخرین خبر این که گزارش خبرگزاری رویترز تیم ملی ایران وارد کشور مکزیک شده.
2: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
1: به یکی دیگر از نقاط بحرانی خاورمیانه سری بزنیم، جایی که با وجود تلاش‌ها برای تثبیت آتش بس همچنان درگیری‌ها ادامه داره و نگرانی‌ها از گسترش بحران باقی است. با وجود تلاش‌های دیپلماتیک برای تثبیت آتش بس در مرزهای جنوبی لبنان، درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله ادامه داره و نشانه‌ای از کاهش تنش‌ها دیده نمی‌شه. همزمان با تشدید حملات متقابل، حمله اسرائیل به یک خودروی ارتش لبنان و کشته شدن سه نظامی این کشور، موجی از محکومیت‌ها رو در داخل لبنان و از سوی سازمان ملل به دنبال داشته. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم مهران کریمی بشنویم.
3: در ادامه تشدید تنش‌ها در جنوب لبنان، حزب الله اعلام کرد که با استفاده از پهپادهای ابابیل یک مقر فرماندهی ارتش اسرائیل در شهر ناقوره را هدف قرار داده. این گروه همچنین مدعی شد که با دو پهپاد به تجمع نیروهای اسرائیلی در حومه جنوبی شهر هداسا حمله کرده و مواضع دیگری در نزدیکی قلعه بوفور را با راکت و گلوله‌های توپخانه‌ای هدف قرار داده. در مقابل، ارتش اسرائیل اعلام کرد که طی 48 ساعت گذشته حدود 150 حمله به جنوب لبنان انجام داده و در این عملیات‌ها مواضع مرتبط با حزب الله لبنان را مورد هدف قرار داده است. همزمان ارتش اسرائیل روز یکشنبه از رهگیری دو پرتابه شلیک شده از خاک لبنان به سمت شمال اسرائیل خبر داد. این اقدام پس از به صدا در آمدن آژیرهای هشدار در مناطق یفتا و راموت نفتالی صورت گرفت. یکی از مهمترین تحولات اخیر حمله اسرائیل به یک خودروی ارتش لبنان در جاده خردلیر نبتیه بود که به کشته شدن یک سرتیپ، یک سروان و یک سرباز لبنانی منجر شد. ارتش لبنان این حمله را بیرحمانه، عمدی و مکرر توصیف کرده و آن را تهدیدی برای تلاش‌های جاری جهت دستیابی به آتش‌بس پایدار دانسته. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در لبنان این حمله را محکوم کرده و آن را نقض بزرگ حاکمیت لبنان خواندند. جوزف اون، رئیس جمهور لبنان، نیز این اقدام را نقض آشکار قوانین بین‌المللی دانسته و از جامعه جهانی خواسته برای متوقف کردن حملات اسرائیل و اجرای قطعنامه‌های بین‌المللی مرتبط با لبنان وارد عمل شود. از سوی دیگر، ارتش اسرائیل ضمن تایید انجام این حمله اعلام کرده که تحقیقات درباره جزئیات حادثه آغاز شده. به گفته ارتش اسرائیل، خودروی هدف قرار گرفته در منطقه عملیاتی و حساس تردد می‌کرده و اطلاعاتی مبنی بر احتمال حمله نیروهای حزب الله از آن منطقه دریافت شده بود. اسرائیل تاکید کرده که عملیاتش علیه حزب الله است و ارتش لبنان را هدف قرار نمی‌دهد. همزمان وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که اسرائیل و لبنان با تمدید آتش‌بس شکننده موجود موافقت کردند. بر اساس این توافق قرار است چند منطقه امنیتی آزمایشی در داخل لبنان ایجاد شود که حضور نیروهای حزب الله در آنها ممنوع خواهد بود. این توافق همچنین مشروط به توقف کامل حملات حزب الله به اسرائیل عنوان شده. بر اساس آمار منتشر شده از زمان آغاز جنگ میان آمریکا و اسرائیل با

0: ایران از 9 اسفند بیش از 3500 نفر در لبنان جان خود را از دست دادند. گزارش ها که از آن است که صدها نفر از قربانیان پس از اعلام آتش بس نیز در نتیجه حملات ادامه دار کشته شدند. در مجموع تحول و تأخیر نشان می دهد که با وجود تلاش های دیپلماتیک برای تثبیت آتش بس، درگیری های میدانی میان اسرائیل و حزب الله همچنان ادامه دارد و حمله به نیروهای ارتش لبنان خطر گسترش بحران و تضعیف روند مذاکرات را افزایش داده.
1: گزارش همکارم مهران کریمی رو شنیدید. ارتش اسرائیل دستور تخلیه اجباری ساکنان شهر سور در جنوب لبنان رو صادر کرده. در این پیام آمده که شما باید فوراً خانه های خودتون رو تخلیه کنید و به شمال رودخانه زهرانی نقل مکان بکنید. صدها هزار نفر از مردم لبنان از 2 مارس به دلیل حملات هوایی و زمینی اسرائیل مجبور به ترک خانه های خود در جنوب لبنان شدند. اما در مورد موضع‌گیری های مختلف در مورد آنچه میان اسرائیل و لبنان میگذره، نقطه نظر تحلیل مأموری تحلیلگر مسائل منطقه در استرالیا رو بشنویم.
2: این دولت از آغاز سرکار آمدنش در واقع فاصله قابل توجه و موضع مشخصی رو در برابر جمهوری اسلامی داشت و چند ماه پیش حتی تصویب کردن که سفیر جمهوری اسلامی ایران از کشور خارج بشه، سفیری که هنوز البته برگ اعتماد خودش رو تقدیم نکرده و رسمی نشده، اما سفیر همچنان در بیروت هست. مسئله اینه که نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان هیچ وقت از طریق دولت لبنان نبوده، از طریق اون چیزی که در اصطلاح علوم سیاسی بهش نان استیت اکتر میگن، فاعلان خارج از فضای دولتی. نفوذ اون از طریق حزب الله بوده و حزب الله همچنان یک قدرت قابل توجهی است در لبنان، هم از لحاظ نظامی درگیری خودش داره ادامه میده با اسرائیلی ها و همچنان مواضع از اسرائیلی ها رو به شکل مستمر هر روز دارن میزنن و حضورش رو در دولت هم داره، چیزی در حدود 1/3 پارلمان رو داره، برخی از وزراش رو داره و به نظر نمیرسه که با توجه به ائتلاف بسیار استراتژیکی که بین حزب الله و جمهوری اسلامی ایران وجود داره، صرف این مواضع سیاسی که رئیس جمهور لبنان انتخاب کرده و در گذشته هم انتخاب شده از آغاز سر کار آمدن این دولت، بتونه نقش قابل توجهی در تضعیف نفوذ جمهوری اسلامی ایران در لبنان از طریق کانال حزب الله برقرار بکنه. این شکاف به مراحل بسیار بالا و بزرگی رسیده، در این شکی نیست، اما به نظر نمی‌رسه که این شکاف به خطری برای جامعه لبنان ایجاد بکنه، به جهت اینکه فضا همچنان فضایی نیست که بخواد به جنگ داخلی بکشیده بشه. اسرائیل البته آرزو می‌کنه و در مواضع رسمی هم مطرح شده که از طریق فشار بر روی دولت لبنان و ادامه جنگ و درگیری فضا به شکلی تبدیل به یک شکاف اجتماعی و سیاسی وسیع بشه که عملا به سمت یک جنگ داخلی بره و زمینی نفوذ و استمرار نفوذ و بقای اسرائیل در مناطق جنوبی لبنان رو برقرار بکنه. این اتفاق افتادنش بسیار بعیده، به جهت یک خاطره بسیار تلخی که لبنانی ها از 15 سال جنگ داخلی در گذشته دارند در کشورشون و تلفات بسیار وسیعی که داشته، و همچنین با توجه به نفوذ قابل توجهی که حزب الله در داخل بدنه نیروهای نظامی و امنیتی و انتظامی لبنان داره، و همچنین از جهت اینکه دولت لبنان اساسا توانایی ورود درگیری با یک سازماندهی نظامی بسیار گسترده و قابل توجهی مثل حزب الله که چیزی در حدود 50,000 نیروی فعال و حدود 50,000 نیروی رزرو داره و بخش خیلی وسیع از تسلیحات نظامی رو هم داره، و با توجه به اینکه اساسا اسرائیل چیزی در حدود 20% از جنوب لبنان رو الان اشغال کرده و این موجب میشه که بخش زیادی حتی از بیرون از پایگاه اجتماعی حزب الله نسبت به موضوع به حزب الله باید موضع سختی گرفته بشه، در چنین شرایطی تردید دارن. شاید اونها در واقع با حزب الله موافق نباشن، اما نسبت به این که از حزب الله به عنوان یک برگی برای فشار در این دیپلماسی استفاده نشه، نسبت به اون نگرانی هستن و من در مواضع مختلفی میتونم ببینم این رو، فرای از پایگاه حزب الله که موضوعشون مشخصه، انتقاد نسبت به دولت دارن که چرا در این دیپلماسی از حزب الله به عنوان یک برگی در مذاکرات خودشون با اسرائیل استفاده نمی‌کنن، و انتقاد نسبت به اینکه دولت لبنان به توافق رسیده که این توافق هیچ گونه تضمین امنیتی برای لبنان نداره. بحث عقب نشینی اسرائیل مطرح نیست، بحث برگشتن به مواضع سابق مطرح نیست، بحث توقف درگیری مطرح نیست، یعنی اسرائیل همچنان حق بمباران دارد. اسرائیل همچنین در این مواضع خواهد ماند، اما از اون طرف دولت لبنان تمام تعهدات و نسبت به خلع سلاح حزب الله داده. حالت ایدئال برای دولت لبنان اینه که بتونه اسرائیلی ها رو مجبور به عقب نشینی بکنه و این منطقه 20% رو بتونه ارتش ملی لبنان رو در اونجا مستقر بکنه که مانع از ورود حزب الله، برگشتن مواضع حزب الله بشه و به نوعی در واقع تضمین برای اسرائیل هم خواهد بود که حمله از این مواضع به اون صورت نخواهد گرفت. و تلاش برای مسلح کردن و قوی کردن ارتش لبنان که تبدیل بشه به یک ارتش ملی قدرتمند که بتونه امنیت لبنان رو تأمین بکنه، در چنین شرایطی عملاً بهانه‌ای برای بقای حزب الله نخواهد بود و موضوع خلع سلاح حزب الله تبدیل میشه به یک پروژه سیاسی که به شکل تدریجی قابل دنبال شدن هست. همچنان که حالتی از اون رو ما در عراق الان داریم میبینیم. در عراق در زمانی که این کار به شکل درست و تدریجی صورت گرفت، ما شاهد قدرت گرفتن ارتش عراق هستیم، شاهد خلع سلاح دو گروه بسیار مهم هستیم، سرای سلام و اصحاب اهل الحق. و شبیه این پروژه هم در لبنان هم قابل پیگیری است، به شرطی که عقب نشینی اسرائیل تضمین بشود، برقراری استقرار ارتش لبنان در این 20% مناطق جنوبی به عنوان یک حائل بین اینها و بین حزب الله، و بعد قدرتمند کردن و مسلح کردن این ارتش که تبدیل بشه به یک ارتشی بتونه امنیت لبنان را حفظ بکنه.
1: ارمنستان امروز در انتخاباتی شرکت میکنه که بسیاری اون رو مهمترین رأی‌گیری این کشور از زمان جنگ نارگان و قره‌باغ میدونند. انتخاباتی که میتونه مسیر ژئوپلیتیک ایروان رو میان نزدیک بیشتر به غرب یا بازگشت به مدار روسیه تعیین کنه. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در حالی برای حفظ قدرت رقابت میکنه که صلح با جمهوری آذربایجان، رابطه با مسکو و امنیت ملی به محورهای اصلی کارزار تبدیل شدن. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم وحید پوراستاد.
3: رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی ارمنستان آغاز شده. انتخاباتی که بسیاری از ناظران آن را تعیین کننده آینده سیاسی این کشور و آزمونی برای دولت نیکول پاشینیان می‌دانند. حدود 2,500,000 نفر واجد شرایط رأی دادن هستند و در بیش از 2,000 شعبه از میان 18 جریان سیاسی نمایندگان پارلمان را انتخاب می‌کنند. بر اساس نظرسنجی‌ها، حزب حاکم پیمان مدنی به رهبری پاشینیان با کسب 24-32% آرا پیشتاز است و احزاب نزدیک به روسیه در جایگاه بعدی قرار دارند. نتایج اولیه قرار از ظرف 24 ساعت پس از پایان رأی‌گیری اعلام شود. همزمان با برگزاری انتخابات، آمریکا بار دیگر از حاکمیت و نهادهای دموکراتیک ارمنستان حمایت کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به گزارش‌های مربوط به دخالت خارجی گفت: واشنگتن از این گزارش‌ها آگاه است، اما مردم ارمنستان باید خود درباره رهبری و آینده کشورشان تصمیم بگیرند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز پیشتر اعلام کرده بود شواهدی وجود دارد که روسیه خواهان شکست دولت کنونی ارمنستان در انتخابات است. او تأکید کرد هدف آمریکا قطع روابط ارمنستان با دیگر کشورها نیست، بلکه حمایت از حق این کشور برای داشتن سیاست خارجی مستقل است. این موضع‌گیری در حالی مطرح می‌شود که روابط واشنگتن و ایروان در ماه‌های اخیر گسترش یافته است. دو کشور توافق چارچوب همکاری راهبردی موسوم به مسیر ترامپ برای صلح و شکوفایی بین‌المللی را امضا کردند و آمریکا آن را گامی مهم برای صلح و توسعه در ارمنستان و قفقاز جنوبی توصیف کرده است. در مقابل روسیه که ارمنستان را بخشی از حوزه نفوذ سنتی خود می‌داند، نسبت به نزدیکی ایروان به غرب هشدار داده است. در هفته‌های اخیر نیز گزارش‌هایی از تلاش مسکو برای تاثیرگذاری بر انتخابات از جمله از طریق انتشار اطلاعات نادرست، حمایت از نامزدهای نزدیک به کرملین و اعمال فشارهای اقتصادی منتشر شده است. دولت پاشینیان از زمان روی کار آمدن در سال 2018 وابستگی ارمنستان به روسیه را کاهش داده، مشارکت خود در سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری مسکو را تعلیق کرده، روند نزدیکی به اتحادیه اروپا را آغاز کرده و با جمهوری آذربایجان به توافق صلح رسیده است. تحولاتی که این انتخابات را به رقابتی فراتر از یک انتخابات داخلی و به سنجشی برای جهتگیری آینده ارمنستان تبدیل کرده است.
1: گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدین. اما یا رای دهندگان عملاً میان تداوم فاصله گرفتن از روسیه و بازگشت به مدار سنتی مسکو در حال انتخاب مسیر هستند؟ همراه هستیم با حبیب حسینی فردا، تحلیلگر مسائل بین‌الملل که از آلمان همراه ماست. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا آقای حسینی فردا. این پرسش رو از شما میپرسم، رای دهندگان در واقع دارن به چه چیزی رای میدن امروز؟
4: برای راننده ارمنی بسیار سخت برای اکثریتشون که انتخاب بکنند. یعنی آخری نظرسنجی ها نشون میده که 83% واجدان حق رأی معتقدند که ما نباید میان روسیه و اتحادیه اروپا مجبور به انتخاب باشیم و کشور باید یک رابطه متوازنی با هر دو طرف داشته باشه. هرچند که چیزی در حدود 51% هم میگن که اگر رفراندومی برگزار بشه برای وارد شدن به اتحادیه اروپا ما رأی مثبت خواهیم داد. شمار اون کسایی که اصولا میخوان که به اتحادیه اروپا بپیوندن خیلی بیشتر از اونایی که میگن تو رفراندوم هم رأی مثبت خواهیم داد. به این اعتبار بعد با توجه به وضعیت اقتصادی سیاسی و امنیتی ارمنستان کار بسیار سختی است. حتی آقای سولا پاشینیان اگر بخواد این کار نزدیکی به اتحادیه اروپا رو پیش ببره آنچنان ساده نیست، هم به اعتبار وضعیت رابطه‌ای که این کشور با روسیه داره. میدونیم که خب صرف نظر از این که از این پیمان امنیتی هم طور که در گزارش اشاره شد اومده بیرون، ولی عضوی از اون به اصطلاح اتحادیه اقتصادی یوراسیا است که روسیه به اصطلاح محوریتش رو داره. خب روسیه در ارمنستان نه تنها پایگاه نظامی داره برای 20 سال دیگه، بلکه بر ساختارهای انرژی، بر زیر ساختهای به اصطلاح راه آهن و ترابری این کشور هم مسلطه. از این جهتش برای ارمنستان اینکه بخواد رابطه اقتصادیشو که چیزی بین 45 تا 65% این رابطه اقتصادی، البته آمارا مختلفه گفته میشه، با روسیه است، بخواد دچار تلاطم بکنه، بسیار با مشکل روبرو خواهد شد. از این جهت خب آقای پاشینیان به رغم این شعارهای انتخاباتی ما میبینیم که در عمل بسیار داره آهسته و بدون اینکه تحریک بکنه مسکو رو به اون صورت پیش میره. اینی که حالا حتی اگر تمام جمعیت هم بخواد رای بده و سمجیری کاملا به طرف اتحادیه اروپا باشه، ارمنستان با این مشکل هم مواجهه که ما گرجستان رو داره در کنارش. گرجستان مادامی که نپیونده به اتحادیه اروپا، راه پیوستنش هموار نشه، به لحاظ جغرافیایی و سیاسی اصولا اتحادیه اروپا راهی نداره که بخواد ارمنستان رو در خودش ادغام بکنه. یعنی مشکلات متعددی وجود داره برای این سمجیری و همین دلیل هم آقای پاشینیان اگر انتخاب بشه این دفعه آنچنان این رویاهایی که ورزی قولشون میدن شاید در رابطه با اتحادیه اروپا این سرعت و صلاف سهولت انجام پذیر نباشه.
1: آیه حسینی فت، برای ایران نتیجه این انتخابات چه اهمیتی داره؟ به ویژه در موضوعهایی مثل کوریدور زنگزور، دسترسی ترانزیتی ایران به قفقاز و همینطور نگرانی تهران از افزایش نفوذ ترکیه و جمهوری آذربایجان در منطقه.
4: مادامی که اصطلاب آقای پاشینیان در رابطهش با روسیه دچار حساب تغییرات اساسی دست نزنه، به نظر میاد که در رابطه با ایران با توجه به اینکه به هر صورت به لحاظ جغرافیایی ژئوپلیتیک هم ارمنستان همچنان به ایران نیاز داره، تغییرات اساسی ایجاد نشه. در نظر بگیریم که همین الان ارمنستان رغم این نزدیکی در خواهد به اتحادیه اروپا پیش ببره، یکی از کانون‌های اصلی دور زدن تحریم‌های روسیه است. یعنی روس‌ها با توجه به اینکه ارمنستان هم عضوی از همون اتحادیه یوراسیا است و با محوریت روسیه، هم رابطه اقتصادی قوی داره با اتحادیه اروپا و هم اون وضعیت داره با روسیه. با این وضعیت شده یکی از کانون‌ها و مرکزهای اصلی دور زدن تحریم روسیه. همین وضعیت رو ما میتونیم در مورد ایران هم تصور بکنیم. یعنی گرچه خب در مورد ایران شاید حساسیت روسیه یا از میخوام ارمنستان کمتر باشه و اینجا و اونجایی با فشارها عقب نشینی هایی بکنه، ولی ما میدونیم که بخش بزرگی از این تحریم های ایران هم داره از طریق ارمنستان شکسته میشه. بسیاری سرمایه گذاری ایرانی ها در ارمنستان دارند، برغم همه مسائلی که فرض کنید در مورد گرجستان یا کشورهای دیگه قفقاز پیش اومده با ایران، ارمنستان همچنان رابطه نسبتاً نزدیکی داره. به نظر نمیاد که حتی پاشینیان اگر انتخاب هم بشه با توجه به وضعیتی که داره، نیازی که هم به روسیه هم به ایران داره به نوعی، و اینکه خود جامعه مثلا ارمنستان هم در رابطه با پیمانی که میخواد با آذربایجان ببنده، یکی از مشکلات هم همینه. یعنی بخش بزرگی از این رأیی که میتونن اپوزیسیون به دست بیارن مثلا مانوریه که میدن روی نزدیکی آقای پاشینیان برای امضای یک قرارداد صلح با آذربایجان، که میگن این فروش یا خیانت به کشوره. توی یک همچین مختصاتی به نظر میاد که واجب زنگ زور و مسائل از این دست هم دست آقای پاشینیان زیاد باز نباشه و جمهوری اسلامی روی همچین وضعیتی حساب بتونه بکنه.
1: آیه حسینی فرد، نخست وزیر ارمنستان همین ساعتی پیش همزمان با برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور گفته که ایروان مسیر همگرایی با استانداردهای اتحادیه اروپا را ادامه میده، در عین حال بر تداوم سیاست خارجی متوازن، توسعه روابط راهبردی با چین و همینطور حفظ مناسبات مبتنی بر احترام و متقابل با روسیه تاکید کرده. آیا واقعا حتی اگر اپوزیسیون نزدیکتر به روسیه دست بالا رو پیدا بکنه، برآورده شدن همه این امکانات ممکنه؟
4: به نظر میاد که راهی ندارن جز اینی که با توجه به وضعیت ژئوپلیتیک، وضعیت سیاسی اقتصادی ارمنستان که اصلا این توازن رو تا مدت ها حفظ بکنه. ما در نظر بگیریم که شعار اصلی اون حزب، حتی میدونید که خب یک میلیاردر روس ارمنی لا عمدتاً نیروی اپوزیسیون رو قدرتش رو در دست داره، اون حزب معروف ارمنستان نیرومند، اون اگر همون 15 یا فرض کنید که بشه قدرت اصلی در این انتخابات، همون هم شعارش برغم این که معروف به این که روابط خیلی گسترده با روسیه داره، ولی معتقده که ما باید مستقل بکنیم ارمنستان رو از این نیازی یک طرفه به روسیه، خودمون رو در بیاریم و متنوع بکنیم بدون اینکه لزوماً به اتحادیه معینی بپیوندیم. یعنی اون هم می‌بینه که وضعیت ذهنیت مردم چجوریه و چجوری همه اینو توازن رو می‌خواد. تو این مختصات البته آسون نیست، سخت، همه طرف‌ها به هر صورت سعی می‌کنن با اهرماشون فشار بیارن که ارمنستان رو به طرف خودشون بکشن، ولی به هر صورت شاید چاره‌ای هم نداشته باشن رهبران این کشور که توی این وضعیت ژئوپلیتیک گیر افتاده، با توجه به مناسباتش، با توجه به رابطه بسیار تاریخی مشکل دارش با ترکیه از یک طرف، از اون بر مشکلاتی که الان در رابطه با روسیه پیش اومد در جریان جنگ قره‌باغ و متوجه شدن که آنچنان هم روسیه به اون پیمان امنیتیش بهایی نمیده که بخواد ازشون دفاعی بکنه، و نیازهای اقتصادیشون و وضعیتی که به اصطلاح دارن، همه اینها ایجاب میکنه که اینها واقعا هم چه پاشینیان بیاد سر کار، چه نی اپوزیسیون، حالا با یک مقدار مثلا نوسان نهایتا مجبور بشن با همه کار بکنن.
1: سپاسگزارم از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل که از آلمان ما رو همراهی می‌کرد. و اما اخیراً نتایج تحقیقات گروهی از دانشمندان و مهندسان دانشگاه فناوری ماساچوست MIT در نشریه نیچر بیومدیکال انجینیرینگ منتشر شده که میتونه خبر بسیار خوبی برای بیمارانی باشه که از دستگاه تنظیم ضربان قلب استفاده می‌کنن. اختراع جدید این محققان برچسبی کوچکه که بدون نیاز به عمل جراحی و از طریق فرستادن فرکانس‌های صوتی به قلب، مشکل ضربان نامنظم رو حل می‌کنه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
5: دستگاهی که محققان دانشگاه فناوری ماساچوست MIT اختراع کردن، برچسبی پوشیدنی به اندازه یک تمر است که روی قفسه سینه چسبانده می‌شود. این دستگاه از امواج فراصوتی برای تنظیم ریتم قلب در حال تپش استفاده می کند. این فناوری یک برچسب صوتی را با حوزه پیشرفته از علم به نام سونوژنتیک ترکیب می کند. در این فناوری مدرن، سلول‌های مهندسی شده ژنتیکی مستقیماً به صدا پاسخ می دهند. دستگاه معمولی تنظیم ضربان قلب که سالهاست از آن استفاده می شود، عمدتاً از ارتعاشات الکتریکی مستقیم استفاده می کند، اما به جراحی و تماس مستقیم با بافت قلب نیاز دارد. دانشمندان برای استفاده از این دستگاه جدید، ابتدا از روش ژن درمانی برای اصلاح سلولهای قلب استفاده کردند تا کانالهای یونی بتوانند با دریافت امواج فراصوتی باز شوند. باز و بسته شدن این کانال ها از طریق فرکانس های صوتی به جریان کلسیوم اجازه می دهد وارد سلول های قلب شود. ورود کلسیوم به سلول مانند چراغ سبزی شیمیایی است که سلول قلب برای انقباض و تپش به آن نیاز دارد. از طریق برچسبی که محکم به پوست بدن می چسبد، امواج فراصوتی به راحتی از بدن عبور می کنند و به قلب می رسند. آزمایش این روش بر روی سلول‌های مهندسی شده قلب و موش‌هایی که دچار آریتمی قلبی خطرناک بودند موفقیت آمیز بود. برچسب جدید به سرعت ضربان‌های نامنظم قلب موش‌ها را تثبیت کرد و قلب‌های کند و ضعیف را به ضربانی سالم و پر انرژی بازگرداند. محققان MIT برای آزمایش این روش جدید بر روی انسان دو مرحله را پیش‌بینی کرده‌اند. در مرحله اول بیماران تزریقی را دریافت می‌کنند که سلول‌های قلب را به طور دائم برای شنیدن سیگنال‌های صوتی آماده می‌کند و در مرحله دوم این برچسب که با یک باتری جیبی کار می‌کند به سینه بیمار چسبانده می‌شود. در صورت موفقیت آزمایش‌های انسانی برچسب جدید، دستگاه‌های کنونی تنظیم ضربان قلب به تدریج از دور خارج می‌شوند و بیماران دیگر نیازی به جراحی نخواهند داشت. هم‌اکنون حدود 3 میلیون نفر از جمعیت جهان با استفاده از دستگاه تنظیم ضربان قلب به زندگی خود ادامه می‌دهند و سالانه حدود 600 هزار دستگاه از طریق عمل جراحی در بدن بیماران کاشته می‌شود.
1: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. اما خبرگزاری فارس خبر داده که دریافت بهای خدمات از تنگه هرمز وارد فاز اجرایی شده. بر اساس این خبر مبالغ دریافتی قرار هست به خزانه واریز بشه و در محلهای تعیین شده هزینه خواهد شد. به نوشته خبرگزاری فارس بخشی از این پرداخت‌ها نقدی نیست و در قالب تتر کالا یا تهاتر انجام میشه، یعنی برخی کشتی‌ها خدمات ارائه می‌کنند و ارزش اون از مبلغ قابل پرداخت کسر خواهد شد. این خبر رو خبرگزاری فارس دقایق پیش منتشر کرده. این در حالی است که چند رسانه در آمریکا و خارج از این کشور روز شنبه از بررسی طرح استفاده از اموال ایران در خارج از کشور برای جبران و بازسازی خسارات ناشی از جنگ در کشورهای عربی خلیج فارس خبر دادند. به گفته منبع این گزارش که رسانه‌ها به نامش اشاره ای نکردند، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده گروهی کارشناس رو به عنوان مسئول بررسی این طرح تعیین کرد. اگر میخواید جزئیات بیشتری از این طرح رو در جریان قرار بگیرید، میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اونجا متن کامل این گزارش رسانه‌ای با عنوان آمریکا استفاده از اموال ایران برای جبران خسارت جنگ در کشورهای عربی را بررسی میکند منتشر شده. همینطور میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید. فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ بخشی از شبکه‌های اجتماعی هستن که شما میتونید اونجا خبرها رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید. کم کم به ساعت 3 بعد از ظهر در تهران نزدیک میشیم. به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.
6: ساعت 15 الهه روانشاد هستم با 5 دقیقه خبر از رادیو فردا. دادگاه انقلاب حکم 1 سال حبس جعفر پناهی را تایید کرد. احمد خاتمی از آسیب دیدگی شدید پای مجتبی خامنه ای خبر داد. بیش از 1,200,000 نفر امروز یک شنبه در خیابان‌های مادرید برای شرکت در مراسم عشای ربانی به رهبری پاپ لئو گرد آمدند. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. شعبه 26 دادگاه انقلاب حکم غیابی صادر شده علیه جعفر پناهی را عیناً تایید کرد. بر اساس این رأی، این کارگردان صاحب نام سینما ایران به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده است. همچنین 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و منع عضویت در گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی و اجتماعی برای او صادر شده است. در کیفرخواست قاضی ایمان افشاری علیه جعفر پناهی، مواردی از جمله ساخت فیلم زیرزمینی و مسئله دار علیه حاکمیت، حمایت از برخی زندانیان امنیتی، حمایت از اعتراضات، امضای بیانیه درباره اعتصاب کامیونداران و سیاه نمایی وضعیت کشور ذکر شده است. همچنین در این پرونده به حمایت از شعار زن زندگی آزادی و انتشار کلیپ‌های انتقادی از جمله همخوانی سرود ایران در اعتراض به احکام اعدام اشاره شده است. جعفر پناهی تابستان سال 1401 بازداشت و زندانی شد و پس از نزدیک به 7 ماه حبس در زندان اوین، سرانجام در پی اعتصاب غذای خشک با قرار وثیقه به طور موقت آزاد شد. فیلم یک تصادف ساده او سال گذشته برنده نخل طلای جشنواره فیلم کن شد. احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان اعلام کرد مجتبی خامنه‌ای در حمله اسرائیل و آمریکا در آغاز جنگ از ناحیه پا به شدت آسیب دیده بود و حتی احتمال قطع پای او نیز مطرح شده بود، اما به گفته احمد خاتمی با تلاش کادر درمان این اتفاق رخ نداد و مجتبی خامنه‌ای اکنون در سلامت است. این اظهارات با روایات پیشین مقامات جمهوری اسلامی تفاوت دارد. پیشتر مدیر مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت گفته بود در آن حمله اتفاق خاصی برای مجتبی خامنه‌ای رخ نداد و او دچار قطع عضو یا آسیب جدی نشده. از زمان معرفی مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی تا کنون هیچ تصویر یا فایل صوتی از او منتشر نشده و روایات متفاوت درباره وضعیت جسمی او همچنان ادامه دارد. بیش از 1,200,000 نفر امروز یک شنبه در خیابان‌های مادرید برای شرکت در مراسم عشای ربانی به رهبری پاپ لئو رهبر کاتولیک‌های جهان گرد هم آمدند. مراسمی که در آن پاپ خواستار تجدید و احیای ایمان کاتولیک در اسپانیا شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پادشاه و ملکه اسپانیا نیز به انبوه باورمندانی پیوستند که در میدان سیبلز با در دست داشتن پرچم‌های اسپانیا و واتیکان در این آیین مذهبی سرشار از نمادهای دینی حضور یافته بودند. این مراسم در دومین روز از سفر 7 روزه پاپ لئو به اسپانیا برگزار شد، کشوری که یکی از پایگاه‌های مذهب کاتولیک به شمار می‌رود، اما همانند بخش بزرگی از اروپای غربی میزان پایبندی و مشارکت مذهبی در آن در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته. برای این رویداد تدابیر گسترده امنیتی در نظر گرفته شده بود. رسانه‌های آمریکا گزارش دادند پنتاگون سطح هشدار ضد جاسوسی درباره اسرائیل را به بالاترین سطح افزایش داده است. بر اساس این گزارش‌ها علت این تصمیم نگرانی از تلاش‌های اسرائیل برای جمع‌آوری اطلاعات درباره تصمیم‌گیری‌های داخلی دولت دونالد ترامپ در مورد تحولات خاورمیانه است. شبکه NBC به نقل از مقامات آمریکایی اعلام کرد آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا توانایی اسرائیل در انجام عملیات جاسوسی انسانی و فنی را در سطح بحرانی ارزیابی کرده. همچنین روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد نگرانی‌هایی درباره تلاش اسرائیل برای شنود مقامات ارشد آمریکایی از جمله استیو ویتکاف مذاکره کننده ارشد ترامپ و آلبریج کولبی مقام ارشد پنتاگون وجود دارد. و خیلی کوتاه بشنوید که تهران میگوید روسیه آماده بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده ایران است. برای اطلاعات بیشتر سری بزنید به radiofarda.com وبسایت ما و اخبار را با جزئیات بسیار دقیق تر از آن که در این فرصت‌های کوتاه میشنوید دنبال کنید.
7: پاراگراف اول شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
8: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما همکنون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه هم شنونده باشید، 93.65 و 93.90 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن برنامه خودتون. خبر تکراری و فرساینده است. خوانندگانی که سالهاست با برچسب لس‌آنجلسی در جغرافیای فرهنگی ایران دیگری خوانده شده اند قرار است برگردند. این خبرها در فاصله دو جنگ 12 روزه و 40 روزه بیشتر هم شنیده شد. فضا به گونه‌ای پیش رفت که برخی از این هنرمندان با تعدادی از فعالان رسانه‌ای در بسترهای غیر دولتی گفتگو کردند. موضوع گفتگوها هم تقریبا همان چیزی بود که سالها شنیده ایم: دلتنگی برای ایران و آرزوی بازگشت. از سوی دیگر مقام‌های دولتی هم موضعی کم و بیش روشن داشتند. اینکه پرونده بازگشت این هنرمندان در دستور کار قرار دارد. با این حال همیشه اما و اگری در میان بود که همه چیز را در حاله ای از ابهام نگه می‌داشت. نمونه مشهوران سرنوشت حبیب بود، خواننده‌ای که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به ایران بازگشت. او با امید فعالیت دوباره به کشورش آمد، اما نه تنها موفق به دریافت مجوز نشد، بلکه داستان حضورش در ایران با مرگ پایان گرفت. اما پس از جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران، به نظر میرسد چرخش تازه‌ای در حال رخ دادن است. کینگرام، خواننده راک و پست پانک که پدرش کاووس سید امامی در زندان ایران جان باخت، و خود هم مواضع انتقادی نسبت به حکومت داشته، به ایران بازگشت و به اولین خواننده‌ای تبدیل شد که پس از وقایع خونبار دیماه 1404 و جنگ پشت بند آن در تهران روی صحنه رفت. حالا قیصر خواننده موسیقی 6 و 8 و از چهره‌های جریان اصلی موسیقی ایرانی خارج از کشور یا همان لس آنجلس راهی تهران شده است. او در یکی از تجمع‌های خیابانی حامی حکومت روی صحنه رفت و ترانه تازه‌اش را برای کودکان کشته شده میناب در جریان جنگ اجرا کرد. آیا این اتفاقا نشانه ی آغاز یک دگردیسی در سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی است یا با نوعی پروپاگاندای تازه روبرو هستیم که میکوشد تصویری متفاوت از رابطه حکومت و هنرمندان مهاجر ارائه دهد؟ پاسخ این پرسش را نه در خبرهای امروز بلکه در سرنوشت همین بازگشت ها باید جستجو کرد. مهمانان پاراگراف اول امروز کامران ملک مطیعی، صداپیشه، هنرپیشه، کارگردان و نویسنده از لس آنجلس است. آقای ملک مطیعی دانش آموخته موسیقی، اقتصاد و تئاتر است. از کارهای او می توان به مجموعه های تلویزیونی پرطرفدار زیر آسمان شهر و قطار ابدی اشاره کرد. یکی از آخرین فعالیت های آقای ملک مطیعی صداپیشگی در پویانمایی زال و رودابه است که در 43 جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد. دیگر مهمان من بابک دربیکی دانش آموخته علوم ارتباطات اجتماعی از لندن است. او رئیس پیشین مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشاور علی جنتی وزیر ارشاد در دولت اول حسن روحانی است. آقای دربیکی همچنین مدتی به عنوان کارشناس در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشته است. از کتاب‌های آقای دربیکی می‌توان به ترجمه کتاب دیجیتالی شدن دیپلماسی عمومی اشاره کرد.

0: سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. اجازه بدید آقای دوربکی از شما آغاز کنیم، یک تصویر کلیتری ارائه بدیم از همین که واقعا مشاهده یک دگردیسی هستیم با اتفاقاتی که در ایران افتاده، یا باید این رو هم بگذاریم به پای بخشی از پروپاگاندای حکومتی که به هر حال همیشه وجود داشته. اما در این میون وقت میتونیم بعدن این فاصله گذاری ها رو بیشتر ادامه بدیم و بهش بپردازیم در کنار آقای ملک ماتی.
1: منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و جناب آقای ملک مطیع عزیز. ببینید مسئله فکر می‌کنم یه مقدار پیچیده است، یعنی نمیشه خیلی مثل همیشه تحلیلش کرد. چون نکته‌ای که الان ما باش مواجهیم اینه که ما الان با کسی با فقدان در واقع رهبری مواجهیم تقریبا در ایران، یعنی رهبری که تمام حد پشت مسائل وامیستاد و حرف میزد و در واقع دخالت میکرد در تمام امور، به ویژه در حوزه فرهنگی و هنری که خیلی دخالت مستقیم داشت، حالا دیگه نیست. یعنی و یه رهبر جدیدی که حالا غایبم هست ما داریم. بعد وقتی توی این حوزه ها ما وقتی میبینیم که یک رهبری که اینقدر دخالت میکرده حالا نیست و خیلی وابسته بوده، دیگه قدرت وقتی در واقع میاد به لحاظ قدرت، ما دیگه قدرت رو نمیبینیم که متمرکز باشه، پخش میشه بین چند مرکز مختلف. بنابراین خطهای قرمزی که ما الان تصویر میکنیم، این خطهای قرمز تا یه حد زیادی احتمالاً مبهم باشن. یه بخش زیادیش دست مدیرای میانی رو بازتر میکنه و در واقع یک نظامی شما دارید که حالا بعد از این کشتارهای به اصطلاح تو دیما و بعد از این جنگ، به هر حال نیاز داره به این که نشون بده که عادی شده همه چی. به خاطر همینه که شما میبینین که مثلا میگن که بیاین حالا برگردین و هم میتونن برگردند و البته خب این دائمی هم بوده، یعنی همیشه یک فضا بوده، ولی این دفعه خیلی جدیتر به نظر میاد که حکومت بهش احتیاج داره. بنابراین من فکر میکنم این گشایش رو اما نباید آزادتر شدن خون، یعنی این یه مقدارم میتونه نشانه یک دوره بحران و لا تکلیفی قدرت باشه، چون ببینید روی ابهام بنا شده نه روی قانون، این خیلی شکننده است. همین که قدرت دوباره در بالا محکم بشه، من فکر میکنم خیلی چیزا دوباره میتونه برگرده. بنابراین من فکر میکنم باید میداره از این زاویه هم به ماجرا نگاه کرد، میداره از زاویه تغییرات سیاسی و اجتماعی که الان ما در سیستم داریم میبینیم.
0: آقای ملک مطیع، ابهام نه قانون، اگر برگردیم به فضای لس آنجلس که شما باهاش آشنا هم هستید، فضای ایران رو هم کار کردید، شرایط کنونی هم اونطور که الان آقای دوربکی تصویر کردن یک شرایط بسیار مبهمیه، در لس آنجلس این وضعیت چگونه الان داره خانش میشه و چه نگاهی بهش وجود داره؟ خب مدت هاست که ما میبینیم صحبت از این هست که بعضی از خوانندگان برگردن، مصاحبه هایی میکنن با فعالان حالا رسانه‌ای در بسترهایی که غیر دولتی هستن، به ظاهر حالا امکان داره که به هر حال بودجهشون از جاهایی برسه که دولتی هم باشه، ولی ظاهر اون این گونه است. شما برای ما بگید.
2: خب من هم سلام میکنم خدمت شنوندهای محترم رادیو فردا، جناب علی و آقای دوربهتی دوست ندیدم. عرضم به حضورت که خب فضا اینجا هم یه جورایی جدا از فضای ایران نیست. خب خیلی ها از این کارها عصبانی هستن، کما اینکه در ماهای گذشته خواننده هایی بودن که رفتن با مجرای حکومتی مصاحبه کردن، اونها هم همین چیزه که شما اول برنامه گفتید، دلشون برای ایران تنگ شده بوده به ظاهر، حالا از این چیزا بوده. عملا خود مردم اینها رو بایکوت کردن. این بخشش اینجوریه، بخشش هم ببینید مثلا اولا بیاییم یه متر و میزانی بذاریم، یعنی که این کسی که الان میگیم یک هنرمندی رفته در ایران، اولا این واقعا هنرمنده یا چقدر جریان اصلی بوده، چی بوده اصلا، کی بوده؟ خب ولی به هر حال در لس آنجلس که من هستم الان، میدونید اینجا هیچ کنسرتی برگزار نمیشه، هیچ کار هنری در حقیقت انجام نمیشه، یک لبه تیغه، یعنی از هر طرف شما بخوای کار بکنی مورد انتقاد یک طرف یک جای دیگه قرار خواهی گرفت. البته که هنرمند زندگی هم داره، باید چرخ زندگیش بگرده، اما لس آنجلسی هم مثل خیلی از بچه های هنرمند ایرانی که ترجیح میدن در این دوره برن حتی مسافرکشی بکنن اما کار خودشون رو انجام ندن.
0: آقای دوربکی، این فضای الان ما رو برد به یک سرنخ دیگه ای، یعنی بحث این که ما الان یک دو قطبی رو داریم میبینیم. خب گروهی هستن که میگن که باید موسیقی اجرا بشه، کنسرت اجرا بشه، حتی من مهمانانی داشتم در پاراگراف اول، شهریار قنبری و صادق نوجوکی، که معتقد بودند که نباید موسیقی رو تعطیل کرد، اما فشارهایی وجود داره که میگه موسیقی باید تعطیل بشه. در داخل ایران اما این دروازه ها و این درها برداشته شده و مثلا ما میبینیم اولین کنسرت یا برنامه هنری که روی صحنه میره، مثلا کنسرت و برنامه هنری یک خواننده‌ای که مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته بوده نیست، بلکه یک خواننده‌ای که به شدت منتقد بوده در جریان اعتراض‌های 1401، پدرش به هر حال در زندان به دلایل نامعلومی جان سپرده و او میاد و روی صحنه ظاهر میشه و اتفاقا کنسرتش در داخل ایران هم با استقبال روبرو میشه. یعنی این برخلاف مثلا اگر بخوایم کنارش قرار بدیم، یک کنتراست عجیبی پیدا میکنه با حضور خواننده دیگری که یعنی آقای قیصر که به ایران میره و به صورت حالا لبخونی در جمع در تجمع شبانه‌ای که حکومت برگزار میکنه ظاهر میشه.
1: ببین من حالا چون دوتا اسم بردین یه مقدار میخوام مصداقی تر برم جلو اگر اجازه بدین. ببینید شما الان دوتا مثال زدین، یکی قیصر و یکم کینگ رام. ببینید من خب نمیتونم از بیرون نیت خوانی بکنم در مورد آدم ها، ولی میتونم ببینم روی چه صحنه ای رفتند، اینجوری بهش نگاه کنم. ببین قیصر روی صحنه یک مراسم کاملا حکومتی میره، یعنی تو میدان امام حسین، بعد شعار مرگ بر آمریکا میدن، آهنگش رو با مرکز اوج که یک زیر مجموعه در واقع نهادهای امنیتی و نظامی است منتشر میکنه. این دیگه بحث تحمل شدنش در سیستم نیست، میدونید این یعنی بخشی از دستگاه تبلیغاتی نظام شدنه. این رو باید اینجوری بهش نگاه. اما در مورد کینگ رام، ببین در مورد کینگ رام یک تو یک سالن میره با مجوز ارشاد در واقع داره این کارو میکنه. خب بالاخره پدرش زنده یاد
0: سید امامی
1: هست، بله، بالاخره ایشون هم آدم برای شناخته شده در حوزه علوم سیاسی بود در ایران و البته محیط زیست. بعد اینجا ببینید حکومت تا یه حدی تحملش کرده، نه اینکه ابزارش کرده باشه کینگ رامو. ببینید اون قهرمانش نمیکنه، اما میخوام بگم مثلا یک در واقع من حالا کاری ندارم به جوابهایی که به خارج نشین ها داده، به اینا داده، من اصلا با اینا کار ندارم، ولی ببین در یک موقعیت دشوار اخلاقی آدم ها رو قرار میدیم ما یه موقعی با رفتارامون که اینا نه قهرمان هم نه خائن، ولی یکیش میاد میره یک کاری رو میکنه که بیشتر در واقع تحمل میشه از طرف سیستم، یکی میاد میره یک کاری رو میکنه که ابزار سیستم میشه. ببین شاید اینا تو این شرایط مقدار خیلی نشون دهنده اون وضعیت موجود هم خیلی نباشه، چون یه مقدار هم واکنش ها نسبت بهشون متفاوته. اما بیا یه آزمون ساده تری بذاری ببین اگر واقعا فکر میکنیم گشایش واقعی یا نه. ببین به نمونه های ساده تر، ببین مثلا کوروش یغمایی سالها ممنوع کار بوده، بعد 10 سال منتظر مجوز آلبومش مونده، بعدم مجوز انتشار بهش میدن ولی مجوز کنسرت بهش نمیدن. ببین منطقش به نظر من خیلی ساده است در جمهوری اسلامی. اگر روی صحنه رفتن یک حق باشه، خب قاعده داره برای همه است، قابل پیش بینیه. اون وقت کوروش یغمایی به خاطر اینکه سرش رو جلو هر کسی خم نمیکنه به اصطلاح پشت این داستان نمیمونه، ولی اگر یک امتیاز باشه سلیقه‌ایه و به خاطر همین کوروش یغمایی میمونه. من یه مثال دیگه بزنم براتون، من حالا خیلی بخوام دقیق بگم، در واقع گشایش الزاما مساوی این که حق قائل بشن نیست، میدونید، یعنی این رو باید بهش توجه کرد. ببین ما در مورد چیز هم داشتیم، در مورد همین شما هم گفتیم، در مورد افراد مختلف داشتیم، در مورد مثلا حالا اون پاپ های مجاز داخلی که راه افتاد، مثلا فکر کنم آریان بود و آیه عقیلی بود و آیه اصفهانی و اینا بار اول اومدن راک هم موقع ممنوع شده بود تا یه حدی، بعدا دوباره آزاد شد. ولی ببینید اینا هنر رو آزاد نذاشتن، میدونید، من حتی یادم آقای شجریان خب بعد از اون به اصطلاح سال 88 خب دیگه نذاشتن ایشون کار جدی انجام بده، کنسرتی بذاره اینا. بعد خیلی مشخصا من یادم میاد که شخص آقای خامنه ای جلوگیری کرده بود از این ماجرا شخصا، یعنی اصلا وارد این سیستم شده بود ایشون. و خب پس ببینید در واقع سیستم یه جایی هم اینم باید در نظر بگیرید که سیستم برای به جایی که بیشتر ممنوع بکنه، به نظر من تو جمهوری اسلامی اینجوری بوده که انتخاب میکرده، یعنی در واقع سعی میکرده تصمیم بگیره که کی بره روی صحنه، کی تو میدون بمونه.
0: این فقط مختص موسیقی هم نبوده، درسته هنرهای دیگر رو هم میتونسته در
1: بوده. مثلا من مثال بزنم براتون در مورد حتی در مورد چیزهای دیگه هم همینطور، مثلا در مورد کتاب هم همینطور. من نقل قول کنم از آقای جنتی که میگفت آقای خامنه‌ای یه بار گفته که آقا لازم نیست که مثلا حالا شما حتما با دگراندیشا برخورد عجیب غریب بکنید، ولی ما باید از خودیامون حمایت بکنیم، ما که طرفدار انقلاب هستیم. خب این یعنی چی؟ یعنی که شما آقا در یک میدان ناعادلانه غیر رقابتی اونا رو قرار بدید، خودشون اتوماتیک حذف میشن. شما همین کتاب کلونل آقای دولت آبادی رو ببینید. بله آقای دولت آبادی خب حاضر نیست، میدونین که شخصیتی داره که حاضر نبود جلوی هیچ کسی، حاضر نیست جلوی کسی سرخم بکنه به این راحتی، و اصلا هم برای کسی هم خیلی عصب خواهد، برای قدرت تره خورد نمیکرد. ولی همین آقای دولت آبادی خب مجوزش در زمان آقای مجوز کتابش در زمان آقای جنتی، من یادم که آقای صالحی صراحتا گفتم مجوزشو صادر کردیم، اما بلافاصله هم که الان وزیر هستن آقای سید عباس صالحی، ولی بلافاصله خب انقدر با مخالفت نهادهای امنیتی روبرو شد که عملا این مجوز یعنی اصلا پس گرفت، یعنی پس که حالا عمومی نشد که صادر شده و اصلا قضیه منتفی شد. میخوام بگم فقط راجع به کتاب نیست، این در مورد سینما هم همینطوره. شما در مورد فیلم اگر خاطرتون باشه، در مورد فیلم من عصبانی نیستم، من یادمه که زمانی که خودم دیدم آقای الان کارگردانش هم اسمش یادم رفته،
0: دورمیشیان،
1: اینا خب آقای دورمیشیان، بله آفرین آقای دورمیشیان، هم اصلا باش صحبت کردم، خیلی واقعا آدم چیزی بود، آدم به هر حال تحمل زیادی کرد این ماجرا رو، ولی خب ایشون جوایز بسیاری را هم در جشنواره فجر داشت میبرد، اما خب با دخالت برخی از نهادها عملا اصلا ایشون کنار گذاشته شد و اینقدر هم فشار آوردن تا اینکه حتی اومدن نشستن توی جشنواره و تا اینکه اینو نذارن که این به جایزه داده بشه. ببین این دخالت ها در همه جا بود و این ناعادلانه بوده بود. برای خود من فکر می‌کنم که این رو باید یه مقدار کلی‌تر بهش نگاه کنیم. ولی بعضی این که ابزار، بعضی افراد ابزار میشن و بعضی از افراد تحمل میشن، دو تا چیز کاملا متفاوته به نظر من.
0: آقای ملک مطیع، من میدونم که شما خودتون جزء کسانی بودید که به هر حال طعم ممنوع‌الکاری رو در جمهوری اسلامی چشیدین، و از طرفی حالا اینکه صحبت از این شد که بعضی از افراد ابزار میشن و حالا یک خانشی هم وجود داره، اون خانش خانشیه که میتونه در داخل ایران وجود داشته باشه، میتونه در بین ایرانیان خارج از کشور حتی در لس آنجلس وجود داشته باشه، اینکه چه کسی قهرمانه چه کسی خائنه، یعنی با این دوگانه ساده خیر و شر بهش نگاه کرد. شما چگونه نگاه میکنید به این ماجرا؟
2: ببینید در ادامه حرف دوستمون، من اینو میخوام اضافه بکنم که ببینید این شیوه توی رادیو تلویزیون هم وجود داره دیگه، یعنی هر گویندهی حق نداره در برنامه زنده شرکت بکنه. برنامه زنده خیلی مهمه، همجور که گفتن مثلا آقای کوروش یغمایی اگه اجازه آلبوم میدم به خاطر اینکه آلبومه، حرفی توش در نمیاد، اما اگه آقای یغمایی قرار باشه بیاد بره روی صحنه، ممکنه حرفی بزنه که برای حکومت خوشایند نباشه،
0: یا حتی ترانه ای ازش درخواست بشه که مثلا گل یخ که مجوز حکومت رو نداشته باشه، درسته؟
2: نداشته باشه، آره دیگه، هر چیزی که چون همه چی تعریف شده است، یعنی تمام خواننده‌هایی که میخوان بیان برن روی صحنه برنامه اجرا کنن، لیست ترانه هاشون و ترتیب اجراشون رو میدن، یعنی یک چند نفر تو سالن هستن، پشت صحنه هستن، یعنی نظارت کامل وجود داره که همین چیزی که باید اجرا بشه باید اجرا بشه. یک این، یکی هم ببین همیشه حکومت از حالا بر بچه‌ای که کار هنری میکنن، من این رو تاکید میکنم چون واقعا همه رو من هنرمند حساب نمیکنم، کار هنری انجام میدن، ممکنه از بعضیا آتو داشته باشه، ممکنه به بعضیا نمیدونم بعد بعید داده باشه، اما سیستم ماکیاولیستیه، یعنی هدف وسیله رو توجیه میکنه. الان در این لحظه صلاح هستش که این بره رو صحنه، پس فردا صلاح نیست نمیره روی صحنه، و این اتفاق میفته برای اکثر این آدمایی که رفتن و در ایران فکر کردن که حالا داره اتفاقی. من مجبورم ببخشید از یه ضرب المثل ایرانی استفاده بکنم، شاید نمیدونم دیگه، نداریم مثال دیگه ای نداریم بزنیم، که ببین بوی کباب شنیدن ولی نمیدونن که دارن خر داغ میکنن. این اتفاقی است که در هنر ایران میفته. الان شما به رادیو تلویزیون نگاه کنید، به تلویزیون نگاه کنید، من هر از گاهی نگاه کنم، هیچ کدوم از آدمایی که الان نشستن به عنوان مجری یا گزارشگر، من اصلا نمیشناسم اینا رو، من نمیدونم. یعنی اینقدر دیگه صحنه خالی شده که هر کسی رو واقعا گفتن میتونی حرف بزنی بیا برو جلوی دوربین. و بعد سیستم دولتی اینه، آقا پول من دارم میدم، مثل کارخونه داری که میخواد فیلم از خط تولیدش بسازه، فیلم تبلیغاتی بسازه، پولش من دارم میدم، تو باید حتی اگه عیب و ایرادی هستش نبینی و اون چیزی که خوشایند منه بسازی و تحویل بدی. این چیزیست که الان داره اتفاق میفته.
0: آقای دوربکی، واقعا چه کسی این میون الان میتونیم بگیم که نفع میبره؟ آیا این نفع یک نفع عمومیه؟ یعنی اگر حکومت به نوعی منفعتی داشته باشه در اینکه استفاده بکنه از این چهره ها، از این فضا در شرایط کنونی، آیا در کنار اون میتونیم بگیم مثلا شهروندان هم نفعی میبرند یا نه نمیتونیم اینطوری نگاه کنیم؟ ضمن اینکه باز حالا شاید بد نباشه که بعد از این برگردیم یه مقدار نگاهی هم بکنیم به وضعیت آرایش نیروهای اجتماعی در برابر چنین اتفاقاتی که الان داره رقم میخوره، که شاید مثلا بدیلشو در گذشته ندیده بودن.
1: بله، ببینید ما قبلا، من از بخش آخر یه مقدار شروع کنم بعد یه مقدار بحث رو برم جلوتر. ببینید من فکر میکنم ما قبلا این دو قطبی های این گونه ای رو که الان در جامعه داریم نداریم، یعنی خیر و شر خیلی اخیراً متاسفانه باب شده. این خودی غیر خودی که جمهوری اسلامی باب کرد واقعا تو همه چیزا ما رو هم شبیه خودش داره میکنه، یعنی ما هم یه جوری شبیه استبداد داریم میشیم و یه خودی غیر خودی را انداختیم و سریع همه رو هم با یک برچسبی میخوایم از میدون بده. ولی واقعیت همین که آقای ملک مطیعی فرمودن، من فکر کنم واقعا خیلی متفاوته. بعضی از این شما خواننده ای که اصلا بهش هیچ اجازه نمیده، من خودم دنبال مجوزی که دو تا خواننده بودم بعد از اینکه از ارشاد اومده بودم بیرون، یا برای اینکه کمک کنم بهشون، دوست جوون بودن، خب مثلا به اینا میگفتن که شما باید بیاین و مثلا در یک مراسمی مثلا نوهم بخونید اول، بعد ما همینو میگیم که خب اینا نوهم خونم بودن و بعدم بهتون مجوز بدیم. خب اینقدر از این اذیت ها میکنین بچهای جوونی که خب اصلا تو این فضاها بودن، میخواستن فقط یه آهنگ خیلی ساده عادی بخونن، دوچار مشکل میشدن. ببینید من فکر میکنم که باید همه اینا رو دید، یعنی اینکه همه یه کسی فقط خائنه، یه کسی خادمه، اینا رو باید گذاشت کنار، واقعا لایه های مختلف رو باید. بعد همین جوری که آدم ها لایه های مختلفی هم دارن، سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی هم لایه های مختلفی داره. ببینید یک لایه شعار داره سیاست فرهنگی در جمهوری اسلامی که ما میگیم مثلا هویت ایرانی اسلامی، نم هنر متعهد، مثلا سینمای فاخر. مثلا من نمیفهم یعنی چی سینمای فاخر، یعنی مثلا منظور پول بیشتر خرج میکردن یعنی چی؟ مثلا لایه در واقع این شعارها یا سازوکارش تو همین حدا بود. بعد برای معنی دادن به یک سری چیز، یعنی ادبیاتی تولید میشد برای معنی دادن به یک سری حمایت ها. بنابراین این لایه اولیه است. یه لایه اجراه که در واقع شما بر اساس این لایه های اولیه چانه زنی میکنید، و البته خیلی خب اینجا جای مبهمیه، جایی که تصمیم های واقعی گرفته میشه. اینجا مجوز ارشاد، یعنی خود وزارت ارشاد نقش داره، نهادهای حامی نقش دارن، تهیه کننده خودش نقش داره، ناظر نقش داره، استانداری نقش داره، فرمانداری نقش داره، تا نهادهای امنیتی، تا شخص آقای خامنه‌ای، یعنی اینا همه نقش داشتن. ولی اینجا یه چانه زنی صورت میگیره تو این لایه، اینکه خب خیلی وضعیت رو مبهم میکنه. بعد بستگی داره به فضای سیاست، یعنی سیاست اون موقع در چه وضعیتیه. این مدار لایه ها کم و زیاد، من خودم واقعا شاهد بودم که آقای جنتی تمام قد پشت آزادی هنرمندا واستاده بود، اما ظرفیت های اون سیستم بسیار محدود بود و ظرفیت شخصی و بعد ظرفیت های نهاد که بتونه اون، یعنی وزارت ارشاد که بتونه چانه زنی بکنه، تقریبا اصلا خیلی جا مجبور بود که واب بده، ولی خیلی جا هم خب بالاخره با کمک هایی که مثلا آقای مرادخانی، خودش مرحوم مرادخانی میکرد و اینا توی موسیقی یا توی سینما آی ایوبینا میکردن، یه جای گشایش های ایجاد میشد. اما واقعیت اینه که خب اینا بخش جزئی از سیستم بودن. اما لایه سوم که به نظرم از همه مهمتره اینه که چه کسی دیده بشه، یعنی میگم این چه کسی دیده بشه خیلی نکته مهمی که الان توضیح دادم تو قسمت قبلی. اما ولی

سلام بابا جون، منم شایان، تنها پسرت. پدرم، کاش بودی و می دیدمت بار دیگه، می بوسیدم تو، نمی زاشتم بری راه دیگه. ای خدا یه فرصت دیگه بده، بغل میگیرمش و نمیذارم بره. روزهای قشنگ ما چه زود گذشت، کاش میشد روزهای رفته برمیگشت. دوری تو برامون رنج و عذابه، روزها نمیگذرن ساعت دیوار.

خدا جونم، این همه خوبی کردم بهت، این بود جواب محبتم. من که گناهی نکرده بودم، این بود آخر عاقبتم. پدرم هر جا که هستی بدون دوست دارم، تو از خونه رفتی ولی نه از قلب من و مادرم. پدرم بهت یه قول میدم، همونی میشم که آرزو داشتی بشم. فرشته های آسمونا مراقب باشین از پدر ما، باهاش مهربون باشین، نذارین تنها بمونه، بهش بگین دوستش دارین، بگین منتظر ما بمونه. تو رو خدا بگین منتظر ما بمونه.

بیقرارم نکنی، طاقت عاشقی و عشق ندارم به خدا. تو یه وقت عاشق زارم نکنی، من یه بوته گلم که رو به پرپر و خزونم. تو منو خشکیده و خارم نکنی،

میدونم که راه تو از من جداست، میدونم که چشم تو خون خرابم میکنه، ذره ذره قطره قطره میدونم میکشه آبم میکنه.

تو بهار و نورسی، تو رو میخواد هر کسی، ولی من رو به زوالم، جون نداره پر و بالم. تو سراپا خواهشی، تشنه نوازشی، شادی و شیرین و ناز، بیقرار و پرنیاز، ولی من مرده غم، گوشگیر و سر به زیر. دل من خسته عشق، از محبت سیر سیر.

تو دیگه نکش منو با خنجر نامهربونیت، تو دیگه نکش منو با عطر و بوی نوجوونیت،

میدونم یه روز جلو چشم تو پرپر میزنم، میمیرم، دود میشم، پیش تو نابود میشم. آخه تو کجا بودی؟ از کدوم شهر اومدی؟ کی بهت گفته بیای منو آتیش بزنی، دود کنی، منو نابود کنی؟

از باورهای دروغین گذشتم، از افسانه های عشق گذشتم، از خواب های آشفته شب های هراس به صبح حقیقت رسیدم. باران غبار چشمانم را شست، من اکنون می‌بینم.

شبی که ندانسته نطفه بودنم بسته شد و تپش زندگی در قلبم به صدا در آمد، سحرگاهی که ورودم را به دنیای معماها با گریه ای آغاز و در آغوش مادرم دوباره به خواب فرو رفتم، تو با من بودی. بچگی های معصوم پر از صداقت های مؤمن، پر از قهرمان های جاودان، زمانی که خوشبختی در پرواز پروانه های رنگی بود، تو با من بودی.

وقتی که یأس زندگی با پرواز پروانه ها به هوا نرفت و خنده در چشم های مهربانت مرد، تو با من بودی.

وقتی به پوچی قهرمانهای داستان ایمان آوردم و به دنبال معنای پاکی در چشم آدمها خیره شدم و تفسیر صداقت را در کتاب زندگی درویی یافتم، تو با من بودی.

0: قهرمان ها در چشم من مردند، صداقت در دست های درویی له شد، خوشبختی در پرواز پروانه ها نبود و خدا لابلای ابرها خانه نساخته بود.
1: معماهای زندگی یکی پس از دیگری حل شد، اما معمای وجود تو بزرگتر و بزرگتر از باورم گشت.

به من بگو کیستی تو؟ چیستی تو؟ خواب هستی یا بیداری؟ رویا هستی یا هوشیاری؟ به من بگو تا شوق را از شور، عشق را از نور و سیب سرخ زندگی را از باغ رویاهای دور بچینم.

این حقیقت در دلم معوا گرفته، عشق دیگر در دل تو ها گرفته. اینقدر پروا نکن از عشق من، حرف آخر را بزن، حرف آخر را بزن.

تو لیوان وودکا شب میخواد بدون لبید لوکا وید کوکا که به نصف شب زدم تمام میشه با یه چشم هم زدم ولی اگه خوشید نره تا آخر عمر چه خوش میگذره حتی روی

میگذره زود دور همیم این همه دوست این همه روز میگذره زود صاحب هم بگو چی کنه توش

نمیدونی چه حالیه، بفهمی اون که دنیاته دلش جایی گرفتاره. نمیدونی چه حالیه بدونی اون نمیاد و دلت بازم امیدواره، دلت بازم امیدواره. عجب

مهم نیست من کجا هستم، مهم اینه که تو رفتی. همه دنیا رو گم کردم، نپرس از حال روز من که با خاطره های تو شبا چشمان میبرم.

من بیمه ناب زیستن نتوانم، من بیمه ناب زیستن نتوانم، بی باده کشید بار تن نتوانم، من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم.

از غم عشق چه می باید کرد؟ به دمی دیداری می توان راضی شد، به تمنای نگاهی می توان تشنه جان بازی شد، می توان دل خوش کرد به کلامی که شنید، از دو خط نامه سرد می توان داغ شد و شعله کشید، از جهنم گذری کرد و گذشت، به گذرگاه رسید، به گذرگاه تباهی، به جنون و از آتش فریاد زد، فریاد زد.

هرگز نخواستم که تو با کسی قسمت بکنم یا از تو حتی با خودم.

کس مثل من عاشق تو نیست، پیش تو آینه چشام حقیر لایق تو نیست، حقیر لایق تو نیست، هرگز

دیدم آن چشمه هستی، دیدم آن چشمه هستی که جهانش خوانند. آنقدر آب که از آن دست توان شست نداشت.

جای گریه است، جای گریه است بر این عمر که چون قنچه گل 5 روزی است بقای دهن خندانش، 5 روزی است بهای دهن خندانش.

از زندگانیم گله دارد جوانیم، از زندگانیم گله دارد جوانیم، شرمنده جوانی از این زندگانیم. دارم هوای صحبت یاران رفته را، یاری کن ای اجل، یاری کن ای اجل که به یاران رسانیم.

بیقرارم نکنی، طاقت عاشقی و عشق ندارم به خدا. تو یه وقت عاشق زارم نکنی، من یه بوته گلم که رو به پرپر و خزونم. تو منو خشکیده و خارم نکنی،

میدونم که راه تو از من جداست، میدونم که چشم تو خون خرابم میکنه، ذره ذره قطره قطره میدونم میکشه آبم میکنه.

تو بهار و نورسی، تو رو میخواد هر کسی، ولی من رو به زوالم، جون ندار پر و بالم. تو سراپا خواهشی، تشنه نوازشی، شادی و شیرین و ناز، بیقرار و پرنیاز، ولی من مرده غم، گوشگیر و سر به زیر. دل من خسته عشق، از محبت سیر سیر.

تو دیگه نکش منو با خنجر نامهربونیت، تو دیگه نکش منو با عطر و بوی نوجوونیت،

میدونم یه روز جلو چشم تو پرپر میزنم، میمیرم، دود میشم، پیش تو نابود میشم. آخه تو کجا بودی؟ از کدوم شهر اومدی؟ کی بهت گفته بیای منو آتیش بزنی، دود کنی، منو نابود کنی؟

وقتی نگاه می کردم از گل به خار رسیدم. با خود گفتم پروردگارا چه فلسفه ایست در این همسایگی و چه حکمتی است در این بیگانگی.

ای عزیز جان من، من برای مرگ خود یک بهانه می خواهم، یک بهانه پوچ عاشقانه می خواهم. از غمی که می دانی، از غمی که می دانی، با تو بودنم

0: جای تازیانه با صدای امید علومی و امیر اسدی.
1: بوی پیوند گلو خون میرسه اینجا به من،